0: בס, כך מוסר כשווינו רם ברנדס. תקיפת בחירי חמאס בעזה. ברצועה מדווחים כי עלה לשבעה מספר ההרוגים בניסיון החיסול בדירה בצפון הרצועה. לפי הדיווחים בהרוגים גם ילדים. צהל דיווח הערב כי הותקפו שני מחבלים מרכזיים של חמאס. בעזה דווח כי יעדי התקיפה היו מחת צפון הרצועה וסמחת העיר עזה בארגון חמאס. כך מוסרים כתבינו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. הלחימה בצפון, לאחר שצהל הורה לתושבים בעיר צור שבלבנון להתפנות מבתיהם, מדווח הלילה במדינה על תקיפות עוצמתיות בעיר. כשבנו עומר שחר מוסר כי לפי דיווחים לבנוניים, שלושה בני משפחה נהרגו בתקיפות. אמש נמסר מצהל כי מותקפות מפקדות של חיזבאללה באזור העיר.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית ירידה בטמפרטורות בהרי הצפון והמרכז. ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. גורם רשמי אמריקני אומר כי הותקף באיראן אתר צבאי שאיים על הכוחות אמריקניים ועל תנועת השייט המסחרי במיצר הורמוז. הגורם אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי בד בבד יורטו כמה כתבמים איראניים שאיימו על הכוחות. קודם לכן דווח באיראן על פיצוצים שנשמעו באזור עיר הנמל בנדר אבאס, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. בתוך כך אומרים בטהרן כי לא ייסוגו מהקווים האדומים בגלל איומי הנשיא האמריקני. יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי, אמר כי הקווים האדומים של ארצו הם הזכות להעשרת אורניום מועשר, שליטה במיצר הורמוז והסרת העיצומים. עזיזי אמר כי טראמפ מחליף את דעתו בין איומים לקריאות להסכם, משום שהוא מחפש מוצא למבוי סתום שאליו נכנס. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות קלות מאוד לאחר הצניחה במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס ירד ב0.4%, ומדדי הנאסדק וה-S&P 500 עלו בכעשירית. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ10% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית ירידה בטמפרטורות בהרי הצפון והמרכז, ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.
2: Taking too many wrong turns.

תוכל כרגע להקשיב לקריאתה של יחידת נפשי. אם מצליח לגלות

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. גורם רשמי אמריקני אומר כי הותקף באיראן אתר צבאי שאיים על הכוחות האמריקניים ועל תנועת השייט המסחרי במיצר הורמוז. הגורם אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי בד בבד יורטו כמה כתבים איראניים שאיימו על הכוחות. קודם לכן דווח באיראן על פיצוצים שנשמעו באזור עיר הנמל בנדר עבאס, כך מוסר כשבנו רם ברנדס. אמש אמר הנשיא טראמפ כי איראן רוצה להגיע להסכם, אך ארצו אינה מרוצה ממצב השיחות. בישיבת הקבינט בבית הלבן שב והתחייב הנשיא האמריקני שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. המטרה הראשית של ארצות הברית במבצע זעם אפי הייתה לדאוג שלאיראן, המממנת מספר אחת של הטרור בעולם, לעולם לא יהיה נשק גרעיני, ואכן לא יהיה לה, אמר טראמפ. תקיפת הבכירים בעזה. ברצועה מדווחים כי עלה לשבעה מספר ההרוגים בניסיון החיסול בדירה בצפון הרצועה, אמש. לפי הדיווחים בהרוגים גם ילדים. צה"ל דיווח כי הותקפו שני מחבלים מרכזיים של חמאס. לפי דיווחים, בתקיפה חוסלו מפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס, עז עדין אלביק, ומפקד גדוד שכונת הזיתון בארגון עימד אסלים. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה בטמפרטורות בהרי הצפון והמרכז, ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הותר לפרסום כי אתמול נהרגה לוחמת צה"ל מפגיעת רחפן נפץ, עוד שני לוחמים נפצעו. גורם רשמי אמריקני אומר כי הותקף הלילה באיראן אתר צבאי שאיים על הכוחות האמריקניים. צה"ל תקף אמש שני מחבלים מרכזיים של חמאס בצפון רצועת עזה. בצה"ל נערכים לכניסתם של נציגים מטעם מועצת השלום לרצועת עזה בימים הקרובים, והתחזית התקררות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום חמישי, י"ב בסיוון תשפ"ו, 28 במאי 2026. כאן זוהר סדן. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות ברג'ר, בכפר יובל ובמעיין ברוך, בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. אזעקות ברג'ר, בכפר יובל ובמעיין ברוך. הותר לפרסום כי חיילת צה"ל, סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, נרגה מפיצוץ רחפן נפץ בגבול הצפון. רותם ינאי הייתה מש"ק איתש בגדוד רותם. התקרית שבה נהרגה סמלת רותם ינאי, שבה נפצעו לוחמים גם, הייתה אתמול בצהריים. רחפן נפץ של חיזבאללה התפוצץ במרחב צבאי באזור המושב שומרה שבגליל המערבי. ינאי הייתה עם מיגון אישי בדרכה למרחב מוגן. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי מאז הפסקת האש נהרגו 12 חיילי צה"ל ועובד קבלן של משרד הביטחון, 8 מהם מפגיעת רחפנים. מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, יטוס בימים הקרובים לארצות הברית לרכש של ציוד שנועד להתמודד עם איום הרחפנים. בצה"ל מציינים כי אין מגבלות תקציב בנושא. בכירים בצבא אומרים כי בקרוב תהיה בשורה בכל הנוגע להתראה ללוחמים מפני רחפני נפץ. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בד בבד על רקע הגבלות ממשל טראמפ וכחלק מהרצון לגבות מחיר מהצד הלבנוני, החלו כוחות צה"ל בתמרון קרקעי מצפון לקו הצהוב. לפי דיווחים בלבנון, הלוחמים מתקדמים גם לאזור רכס הבופור. גורם רשמי אמריקני אומר כי הותקף הלילה באיראן אתר צבאי שאיים על הכוחות האמריקניים ועל תנועת השייט המסחרי במצר הורמוז. הגורם אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי בד בבד יורטו כמה כתב"מים איראניים שאיימו על הכוחות. קודם לכן דווח באיראן על פיצוצים שנשמעו באזור עיר הנמל, בנדר עבאס. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. בתוך כך, לפני זמן קצר דווח בקווית כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו כדי להתמודד עם טילים וכתב"מים עוינים. כך מסרק השבנו, שמעון מיג'אן. תקיפת הבכירים בעזה, אמש. ברצועה מדווחים כי עלה לשבעה מספר ההרוגים בניסיון החיסול בדירה בצפון הרצועה. על פי הדיווחים, בהרוגים גם ילדים. צה"ל דיווח כי הותקפו שני מחבלים מרכזיים של חמאס. לפי דיווחים, בתקיפה חוסלו מפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס, עזדין אלביק, ומפקד גדוד שכונת הזיתון בארגון, עימד אסלים. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשפתנו יובל ענבר. בצה"ל מעוניינים לצאת כבר בשבוע הבא למבצעים יזומים למעצר עריקים בריכוזים חרדיים. לצורך המבצעים ביקש הצבא את סיועה של המשטרה באבטחה ובהיערכות להפרות סדר. מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי בימים אלו מתקיימות עבודות תכנון משותפות עם המשטרה לתאום פעולות האכיפה של המשטרה הצבאית במרחב הציבורי, וכי התאום הוא קריטי ומשפיע על המרחבים שבהם יכול הצבא לפעול לביצוע מעצרים. כך דיווח כתבנו רועי ינובסקי במהדורת כאן חדשות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
2: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
1: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה בטמפרטורות בערי הצפון והמרכז, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה עד 24 מעלות, בתל אביב 25, בצפת 23, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' כאן ג' עורך ערן

0: אתם על כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל, כאן גימל, מיד חוזרים.
1: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
6: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר.

0: השר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
7: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
8: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
7: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
9: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
7: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסום כי סמלת רותם ינאי מגבעת עדה נפלה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בצפון. שני חברים בכיתת כוננות נפצעו קשה ובינוני. צהל ירד בשמי לבנון מטרה חשודה שסיכנה את הכוחות בשטח. התראות הופעלו בכמה יישובים בגליל העליון. הנשיא טראמפ שב ומבהיר כי לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. התחזית התקררות.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הותר לפרסום כי סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. היא הייתה מש"קית ת"ש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. סמלת ינאי נהרגה מפיצוץ רחפן ששיגר חיזבאללה בסביבות השעה 2 בצהריים אל מרחב צבאי ליד שומרה שבגליל המערבי. הרחפן התפוצץ בעת שהחיילת הייתה בדרכה אל מרחב מוגן. שני לוחמי מילואים, חברים בכיתת הכוננות של מושב גורן, נפצעו, אחד קשה ואחר בינוני. שלושה חיילים נפצעו קל ולא נזקקו לפינוי. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי חיזבאללה שיגר עוד שני רחפנים אל מרחב שומרה, אחד מהם גרם לדלקה בשטח אש של צה"ל. הבוקר ירד חיל האוויר מטרה חשודה שזוהתה במרחב הפעילות של כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי המדיניות הופעלו התראות במעיין ברוך ובכפר יובל שבגליל העליון. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ אומר כי אף שאיראן מעוניינת בהסכם, ארצות הברית אינה שבעת רצון מהמסע ומתן. בישיבת קבינט בבית הלבן חזר טראמפ על עמדתו בנושא הגרעין האיראני.
13: With Operation Epic Fury, our warriors are ensuring that the world's number one state sponsor of terror never obtains a nuclear weapon, and they won't.
11: היעד העיקרי שלנו במבצע זעם אפי היה לוודא שאיראן, המממנת מספר אחת של הטרור בעולם, לעולם לא תשיג נשק גרעיני, וכך יהיה, הדגיש הנשיא האמריקני. שר החוץ של ארצות הברית רוביו אמר בישיבה כי ממשל טראמפ עדיין מעדיף למצות את הערוץ הדיפלומטי בטרם יפנה לדרכים אחרות.
14: We continue to work on that through your envoys and Mr. Woodcock and Kushner and others, the vice president who have been very involved, and if there's an agreement to be made, we want that to be made. I think there's been some progress and some interest.
11: אנחנו ממשיכים לעבוד על זה גם עם וויטקוף, קושנר וסגן הנשיא. אנחנו רוצים להגיע להסכם עם איראן. אנחנו חושבים שהושגה התקדמות ונראה בשעות ובימים הקרובים מה יקרה. אני רוצה להזכיר שאם המסע ומתן לא יעלה יפה, יש לנו אפשרויות נוספות על השולחן. זה פשוט מאוד. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, דברי רוביו. את הידיעה העבירו כשבנו, איתמר מרגלית וישי בר יוסף. בתוך כך, גורם אמריקני רשמי אומר כי הלילה הותקף באיראן אתר צבאי שאיים על הכוחות האמריקנים באזור ועל המסחר הימי במצר הורמוז. הוא ציין כי בד בבד ירד הצבא האמריקני כמה כתבמים איראניים שסיכנו את כוחותיו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי קודם לכן דווח באיראן על הדי פיצוצים סמוך לעיר הנמל בנדר אבס.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו, באים לפרגן.
8: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
10: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית, היום ירדו הטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר, בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, נתיב רובינסון.

נתן סע הביתה, אז הנה, אושיק לוי פותח לנו את הבוקר הזה עם כל מי שנוסע הביתה, אבל לא נקפח גם את מי שיוצא מהבית ויוצא עכשיו לנסיעה שלו של הבוקר. אז בוקר טוב לכם, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 8 דקות אחרי השעה 7. אז נוסעים הביתה, נוסעים מהבית, נוסעים לכל מקום שהוא, אנחנו נוסעים איתכם באוזניים שלכם, המוזיקה שלנו, המוזיקה הישראלית שלנו. אז נפתח כאן ביחד את הבוקר הזה. אנחנו כבר אומרים תודה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. אנחנו נהיה ביחד עד השעה 10. לא רק אנחנו, גם הראל סקאט עם שיר חדש, אמונה שבורה, שיר שהראל משחרר על רגעים קטנים שלפעמים בהם יש איזשהו סדק קטן באמונה, לא מתוך דרמה גדולה כך הוא מספר, אלא מתוך שאלה כנה ופשוטה. אז המילים הלחן שלום מיכאל שביל, יומר קסטן ורמיל שטוק, וכמובן הראל סקאט בקולו אומר אמונה שבורה, ולכם נאחל כמובן את ההזנה הכי הכי הכי טובה שאפשר בבוקר הזה.

0: איגי וקסמן לא מחכה יותר לדבר. האמת היא שב-2026 גם אנחנו לא מחכים יותר מדי לדבר, אנחנו כן מחכים לדיווחי התנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: אז אנחנו עם העדכונים של השעה הזו. כביש מספר 1, אנחנו עם יום סנועה מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, יום סנועה ממחלף בארגנים ועד אשדוד. עוד בכביש 4, עומס גם ממחלף גן רווה עד מחלף אלוף שדה, וגם מהכניסה לניצנים ועד מחלף עד הלום, ונקווה שעד הלום אתם נוסעים בזהירות וכמו שצריך שם בדרכים ובכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' מיד חוזרים. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל. עצמאי.

0: עוד ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: היום בעשירייה, אבי אבורומי בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. היום 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.

אז הנה שי צברי לביא אותי, ליווינו אתכם עד לאלבום הבכורה של שי, הלחן ברי סחרוף, המילים יהודה עמיחי, אז הנה ככה לביא אותי, 32 דקות אחרי השעה 7, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, כשנטע ברזילאי אומרת הכל עליי, היא יודעת מה שהיא אומרת.

אבי ברומים, קח אותי לתאילנד. נזכיר כמובן, זוכה פרס אקום קטגוריית פריצת השנה, גם מלחין השנה. השיר הזה, יחד עם מורל אנדרדוג ובן טרייבר, יצרו אותם ביחד. ואבי ברומים, היום אצלנו, 12 בצהריים, באולפן לסיריה, המלי חביב פרגון מערכת אותו. אז הנה, שמענו אותו עכשיו, והיום הוא אצלנו בשידור חי, בסיריה אצלנו בג' זה יהיה ב-12 בצהריים. אבל עכשיו עוד יש לנו זמן לגלות לכם שלדג נחש יש את השיק.

0: שוקולד. אז אם תמיד שאלתם עצמכם, מי המנטה, מי המסטיק, מי השוקולד, בשיר הזה קיבלנו תשובה, או שלא. אנחנו כבר 48 דקות אחרי השעה 7, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, משוקולד, מנטה, מסטיק, נעבור אל העומסים, הדיווחים והכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אנחנו עם העדכונים של השעה הזו. כביש מספר 1, עומס תנועה מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל, ועומס נוסף בכביש 4 מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים. אנחנו מקווים שאתם שם בטוב בכבישים ובדרכים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
5: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. הערב, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד, לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

נקרא שיר איזה יום היה לי סמואל של השמחות. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו. שיר שכולנו תמיד נזכור בשביל החיבור כמובן לסורד השבי עומר ונקאט, שהיה השיר כמו שהוא סיפר שככה החזיק אותו ונתן לו תקווה בזמן שהוא היה שם בשבי החמאס. אז הנה, עם השיר הזה, עם החיבור המרגש הזה, אנחנו כמובן מסיימים את השעה הראשונה שלנו. אומרים תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה גם לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. מיד חדשות השעה 8, ואנחנו כאן לעוד שעתיים שלמות ממשיכים כאן איתכם בבוקר הזה, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
6: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים? בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: טל ברמן
11: כאן,
10: איילה חסון
12: כאן,
10: רועי קייס
13: כאן,
10: איתי בלומנטל
14: כאן,
10: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל.

0: ישראל, את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
1: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות, במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
0: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
2: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הותר לפרסום כי סמלת רותם ינאי מגבעת עדה נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בצפון. שני חברים בכיתת כוננות נפצעו קשה ובינוני. בלבנון מדווחים על סדרת תקיפות אוויריות הבוקר במרחב העיר צור. דיווחים ברצועה על 18 הרוגים בתקיפות צהל הבוקר. התחזית, טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל. מחר, דומה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הבוקר פורסם כי סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. היא הייתה מש"קית ת"ש בגדוד רותם, 435 בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. אתמול בסביבות 2 בצהריים שיגר חיזבאללה שלושה רחפנים אל מרחב שומרה בגליל המערבי. אחד מהם התפוצץ בשטח צבאי וסמלת ינאי נהרגה בעת שהייתה בדרכה אל מרחב מוגן. בפיצוץ רחפן אחר נפצעו שני לוחמי מילואים, חברים בכיתת כוננות. אחד נפצע קשה ואחר בינוני. שלושה חיילים נפצעו קל ולא נזקקו לפינוי. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הרחפן השלישי ששוגר אל מרחב שומרה גרם לדלקה בשטח אש של צה"ל. בלבנון מדווחים כי צה"ל תקף הבוקר מן האוויר כמה יעדים במרחב העיר צור בדרום לבנון. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. סגנית שר החוץ, שרן השכל, סבורה כי יש לפגוע בחיזבאללה בנקודות התורפה שלו כדי לייצר הרתעה. היא מציינת כי אין שחר לטענה שידי ישראל כבולות בגלל הגבלות שהטיל ממשל טראמפ.
4: בגלל הרגישות והעדינות אל מול מסע ומתן שאנחנו מנהלים מול לבנון, המטרה היא לרתום את ממשלת לבנון יחד כדי להילחם אל מול אויב שהוא אויב גם של ישראל וגם של לבנון.
5: אז ראש הממשלה
4: עמד
5: יבקש...
4: שלא יהיה קשר בין הזירה האיראנית וכך. לבין הזירה הלבנונית. יש שם עמידה נחושה כנגד ניסיון של איחוד הזירות הזה.
3: סגני צר החוץ אמרה את הדברים ליאיר ויינרי בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד דחה במשדר את דברי השכל.
6: אנחנו כל הזמן נגררים. נתניהו נגרר. אנחנו מובלים היום מלא על די החלטות של האמריקאים. לא היה דבר כזה מעולם. הסיפור הזה שאנחנו כרגע מובלים בכל התחומים, במבצעי, במדיני, על ידי נשיא ארצות הברית, זה כישלון קולוסלי של מדינת ישראל ועומד בראשה.
3: פעילות צהל ברצועה. מקורות רפואה בעזה מדווחים כי 18 בני אדם נהרגו הבוקר בתקיפות אוויריות בכמה מקומות ברצועה. עוד נמסר כי עלה לשבעה מספר ההרוגים בתקיפה אמש על דירה בצפון הרצועה. לדברי הפלסטינים, מקצת ההרוגים, ילדים. דובר צהל הודיע כי יעדי החיסול היו שני מחבלים בכירים בחמאס, מפקד חטיבת צפון הרצועה ומפקד גדוד הזיתון. על פי כמה דיווחים, השניים נהרגו בתקיפה. המאבק בטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. לוחמי דובדבן עצרו חמישה מחבלים בשלושה מבצעים. באחד מהם, באזור ג'נין, נעצר מחבל שעמד לבצע פיגוע בימים הקרובים. חמשת העצורים הועברו לחקירה.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11. מה שתגידו, באים לפרגן.
1: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות, במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
0: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית. היום ירדו הטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר, בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו נתיב רובינסון. כאן ג'

אז ככה, דוד אוהב אותך ורוצה לעשות לך בת או בן או משהו. אנחנו אוהבים אתכם ורוצים לשדר לכם שירים ישראלים טובים, עוד יותר טובים ועוד יותר משהו. אז אם כך כל הכוונות מחוברות ביחד, אנחנו נפתח כאן את השעה השנייה שלנו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 8 דקות אחרי השעה 8. זו כאמור השעה השנייה, ואנחנו פותחים אותה ואומרים תודה לאסתי סילפן, שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. וכאן גם עכשיו השיר חדש של אברהם טל ומוש בן ארי, מה אם הייתי, שיתוף פעולה של השניים. בעצם לראשונה, שהם עושים דואט משותף, עד היום לא עשו. איזה כיף. אז אברהם טל ומוש בן ארי, לא רק דואט, גם אלבום בדרך, גם מופע משותף שעתיד להיות בקרוב. אז כל החיבורים של העולמות של מוש בן ארי ואברהם טל. אז השיר הזה, מה אם הייתי, ולכם נאחל כמובן את הבוקר הכי טוב שיכול להיות, ואת ההזנה הכי טובה שיכולה להיות.

0: אז כך סיפורה של עינב, ג'יין ברודו, סימת אלמון שכתבה ולחינה את השיר, עם כל המסרים המעניינים שיש בו, שנים אחרי אמרה שעוד פעם היא לא הייתה כותבת שיר כזה, אבל בכל זאת, כמו שהיא אמרה לכל אחת, יש את העינב שלה שעושה לה, גורמת לה להרגיש ככה. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, אז לכל אחת יש עינה ולכל כביש יש דיווח.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אז אם לכל כביש יש דיווח, אנחנו נספר לכם עכשיו על שני כבישים. אחד מהם הוא כביש מספר אחת, שם השומס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר ארבע, עומס אחד ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל, ועומס אחד בקטע קצת יותר דרומי של כביש ארבע, מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים, וכמובן שנאחל לכם להמשך נסיעה הכי טובה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
4: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
9: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
10: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: היום בעשירייה, אבי אבורומי בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, היום 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'.
15: אולי במומבאי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי בפריס, קאירו, סאול.

זה הקצב של בית ביפו, החדש של דודו טסה, מתוך האלבום שלו אי, 18 שירים חדשים, הכל הוקלט גם על אי ביוון, יחד עם יונתן דסקל ואלמה זוהר, ובמקרה הזה, דודו טסה, המילים שלו, עם אלמה זוהר ושלומי חתוקה, הלחן של דודו טסה, ובמקרה הזה השיר הזה כבר עושה לנו כל כך הרבה חשק לשמוע את כל הדברים הטובים שדודו טסה מוציא. אז הנה, שיר חדש, דודו טסה. עכשיו אנחנו עם שיר שהוא לא חדש, אבל תמיד מעלה ככה תחושות ממלאות לב וצלילים, כי זה שיתוף פעולה מאוד מעניין של אהוב העוזרי ויהודית רביץ, האיש שהוא. נפגשו יחדיו, יצרו את השיר, ואנחנו כולנו הרווחנו. נשאר לנו על מדף השירים הישראלי שלנו. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ג'ימבו ג'יי עם מתגעגע, מהשירים שיצאו אחרי 7 באוקטובר, וככה כבר אפשר לחוש את ההשפעה בתוכם. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, אנחנו כבר רבע לפני 9, וזה זמן טוב מאוד לבדוק שוב מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: אנחנו עם העדכונים של השעה הזו. כביש מספר 1, עומס תנועה מחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, עומס במחלף יבנה, ועומס נוסף בכביש 4 ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
5: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
10: מיישנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהאישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: לפני 58 שנים מסר מוזיקאי מתחיל ושמו מישה סגל את הלחן הראשון שלו לזמרת מתחילה ושמה חווה אלברשטיין. כך נולדו יחד השיר מות הפרפר והקריירה של סגל. מוצאי שבת בשעת יצירה, חלקה השני של התוכנית המוקדשת ליצירתו של סגל, ובו תשוחח שירה אלבוחר איתו ועם חווה אלברשטיין על השיר האלמותי, על המעבר לחול בשיא ההצלחה ועל הקריירה העשירה בתעשיית הסרטים האמריקנית. שעת יצירה, חלק שני עם מישה סגל, מוצאי שבת ב-10, כאן ג'
12: אין עוד

יחד עם ענבל, השיר הכל כך יפה הזה של אלטרף, אנחנו נסיים את השעה השנייה שלנו, נאמר לכם תודה רבה על ההזנה, תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, ואנחנו מיד אחרי חדשות השעה 9, כאן אתכם בשעה השלישית שלנו בבוקר הזה, ממשיכים אתכם, ואתם מוזמנים לעוד הרבה הרבה מוזיקה טובה, כפי שאנחנו תמיד תמיד אוהבים כאן לשדר לכם, כאן אצלנו, בבית הזה, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים, צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: טלי מורנו,
7: כאן.
6: שאול אמסטרדמסקי,
8: כאן.
6: אליאור לוי,
9: כאן.
6: גילי כהן,
10: כאן.
6: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
11: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
6: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
12: וואו, זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הבוקר פורסם כי סמלת רותם ינאי, משק איתש בחטיבת גבעתי, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגליל המערבי. הורים לחיילים בבסיס שבו הוצבה סמלת ינאי התריעו כבר לפני כשלושה חודשים מפני הסיכון הנשקף לילדיהם. איסור על פרסום מודעות ובהן נשים בשמונה תחנות של הרכבת הקלה בירושלים. התחזית, היום ומחר, טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. במרחב שתולה שבגליל המערבי הופעלה לפני זמן קצר התראה מפני חדירת כתבם, לפי שעה אין עוד פרטים. הבוקר פורסם כי סמלת רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. היא הייתה משק איתש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. אתמול בסביבות 2 בצהריים שיגר חיזבאללה שלושה רחפנים אל מרחב שומרה בגליל המערבי. אחד מהם התפוצץ בשטח צבאי וסמלת ינאי נהרגה בעת שהייתה בדרכה אל מרחב מוגן. בפיצוץ רחפן אחר נפצעו שני לוחמי מילואים, חברים בכיתת כוננות. אחד נפצע קשה ואחר בינוני. שלושה חיילים נפצעו קל ולא נזקקו לפינוי. הרחפן השלישי ששוגר אל מרחב שומרה גרם לדלקה בשטח אש של צה"ל. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי הורים שילדיהם משרתים בבסיס שבו הוצבה סמלת רותם ינאי התריעו כבר בחודש מרס האחרון כי אסון הוא רק שאלה של זמן. הם פנו לצהל וקבלו על שחיילים וחיילות שאינם ממלאים תפקידים חיוניים נתונים בסיכון מתמיד. בפנייתם ציינו ההורים משקיות תש, משקיות שלישות, משקיות קשר ותקשוב ועוד. צהל השיב כי יש צורך בכוחות חיוניים בגבול. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי הקושי למצוא מענה לבעיית רחפני הנפץ מחייב להגביר את המתקפות על חיזבאללה.
2: אני חושב שאנחנו נמצאים בעיצומה של לחימה, ואנחנו צריכים להמשיך את הלחימה הזאת ולא להפסיק, ולהגביר את עוצמת האש, ולהגביר את התקיפות, ולהגביר את הפגיעות בחיזבאללה, ולהסב לו עבדות שהן הרבה יותר כואבות מאלה שהוא מסב לנו. בתוך אותה, לצורך עניין, הפסקת אש, כן, במרכאות כפולות ומכופלות, הוא גם מאבד 700 מהנשב. אנחנו צריכים להביא את הארגון לנקודה שבה הוא מבין משהו הוא מפסיד, זה נזק כבד מדי שהוא לא יוכל לשאת אותו.
1: השר שיקלי אמר את הדברים לחן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. חשיפת כאן חדשות. בשמונה תחנות של הרכבת הקלה בירושלים נאסר לתלות שלטי פרסומת המציגים תמונות של נשים. מסמך שהגיע לידי כתבתנו ורד פלמן מלמדת כי חברות המבקשות לפרסם מודעות בתחנות הרכבת הקלה נדרשות להסכים לכך שבאותן שמונה תחנות לא יוצגו מודעות ובהן תמונות נשים. מדובר בתחנות בציר הרצל מעורכי התנועה הראשיים בבירה. כתבתנו מציינת כי כמאה אלף נוסעים משתמשים בכל יום ברכבת הקלה בירושלים. מפעילת הרכבת הקלה, חברת כפיר, מסרה בתגובה כי ספק חיצוני הוא שאחראי לשטחי הפרסום, והוסיפה שמודעות ובהן תמונות נשים מופיעות בקביעות, הן בתחנות, הן בתוך הרכבות. חברת השילוט מגה מדיה מסרה כי היא דוגלת בחופש הביטוי ובשוויון, ומתנגדת להדרת נשים. גידול בשיעור התלמידים מקהילת הלהט"ב בנמנעים מלחשוף את נטיותיהם המיניות והמגדריות מחשש לתגובות שליליות בבתי הספר, כך מעלה מחקר שערך מכון הירשפלד. אמילי, תלמידה בתיכון שער הנגב, סיפרה לכתבנו לירן חוג'יינוף על המציאות שעימה מתמודד הנוער הלהט"בי.
3: היום בבית ספר התחושה היא שלפעמים זה צריך להיות או הטורף או הנטרף. איתי בכיתה יש שלוש להט"בים, וכל הכיתה שלי הומופובים. לנער או לנערה להט"בית קשה להיפתח היום כשהם להט"בים. הם לא יגידו כלום מהפחד שמישהו ישמע ויצחק. בבית ספר, לכל מקום שאני הולכת עם חברים שלי, קוראים לנו קאט הגאווה. אני יודעת שגם הצוות שומע את זה ומתעלם. אני לא חושבת שמגיע לי שיקללו אותי או ירביצו לי רק בגלל שאני נמשכת לנשים.
1: כתבנו מציין כי עד לפני 14 שנים גדל בעקביות מספרם של תלמידים להט"בים שיצאו מן הארון לפני אנשי הסגל החינוכי, אך מאז התהפכה המגמה. המחקר מעלה כי חלה ירידה גם בשיעור התלמידים הבוחרים להיחשף לפני הוריהם.
0: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
5: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
4: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, היום ירדו הטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, מחר בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: ג' עכשיו נתיב רובינסון, כאן ג'

לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים. הביצוע היפה הזה של שי צברי, במקור שר את זה בו שר בי, זה הביצוע בתוך הפרויקט שלנו של כאן ג' של תאגיד השידור הישראלי, פרויקט המחווה ליאיר רוזנבלום, השירים הגדולים והיפים והטובים שלו בחידושים, גרסאות חדשות. אז הנה כך שי צברי, לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים. ואנחנו גם לצערנו לפעמים צריכים להרכין ראשנו, וכך אנחנו עושים הבוקר הזה לזכרה של סמל רותם ינאי, משק איתש של גדוד רותם של חטיבת גבעתי, הקומטות הסגולות האהובות, ואנחנו הבוקר מרכינים את ראשנו על נפילתה. אנחנו כאן בבוקר הזה, כאן אצלנו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, עם עוד שעה של מוזיקה שאכלנו אסתי סילפן, כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם אלון עדר ולהקה עם מסר שתמיד תמיד ממלא את הלב, אפשר לומר אפילו במידה הנכונה, כי המסר של אלון אומר קצת אהבה לא תזיק, ואנחנו יודעים כמה אהבה חשובה, ולפעמים אפילו קצת יכולה להספיק. אז שתהיה לכם כמובן האזנה מלאת אהבה.

0: אומרת לו כלום.
1: שרית חדד לא אומרת לו כלום, אנחנו דווקא נאמר לכם אפילו הרבה, נאמר לכם מה קורה עכשיו בכביש.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: אז הנה עכשיו עם העדכונים של השעה הזו, כביש מספר 1, אנחנו ממסים ממחלף שפרים עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר 4, עומס ממחלף מסובים ועד מחלף גבעת שמואל, ואפילו כביש 471 כאן איתנו עם עומס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, ואנחנו רוצים לקוות שאתם ממשיכים שם בנסיעה הטובה והנעימה שלכם.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. היום בעשירייה, אבי אבורומי בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, היום 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'.

הכל יהיה בסדר, מופע ערבות של דוקטור קספר, ואנחנו באמת מקווים שהכל יהיה בסדר. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, כבר 9:35 דקות. אנחנו עכשיו עם Self-Aware, עם Temper City, השיר שהפך להיות ויראלי ביותר מ-40 מדינות שונות. אפשר לתרגם את השיר הזה גם במילים בעל מודעות עצמית. אז הנה, הרכב האינדי הישראלי שעושה את זה, וכמה אנחנו שמחים שאומנים משלנו מצליחים מעבר לים, ולא רק מעבר לים, גם בים פה שלנו, בים התיכון שלנו, כאן אצלנו, בכאן ג' Self-Aware.

0: מה לומר, דני סנדרסון בשיר לו היה לי מה לומר, לנו דווקא יש מה לומר לכם, וזה קשור לענייני הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אז אנחנו עם הכבישים, יש לנו מה לומר, אבל האמת היא שדי מעט, כי יש רק עומס אחד בשעה הזו, אנחנו עם כביש מספר 4, עומס ממחלף בר אילן ועד מחלף גבעת שמואל. אז הנה אמרנו, ואנחנו נאמר גם שאנחנו מקווים שאתם שם בנסיעה הטובה שלכם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
5: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. הערב, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד, לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

0: בצבעים אחרים. הזמן בכיוון הידוע לפעמים שוכחים.
1: עם היית של גידגוב נונו, אנחנו נסיים את הבוקר הזה, שיר שמדבר על געגוע, ואנחנו כמור הבוקר הזה כמובן מרכינים ראשנו על נפילתה של סמל רותם ינאי מחטיבת גבעתי, ואנחנו כמובן בגעגוע הזה של השיר הזה יודעים שמעכשיו הרבה הרבה געגועים כאן שם במשפחה והשתתפותנו הכנה כמובן בצער. אנחנו נסיים את שלושה השעות הללו, נאמר תודה רבה לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. מיד אחרינו תהיה כאן שיר על בוחר שתיקח אתכם להמשכו של הבוקר הזה, שנקווה שיבוא ויהיה טוב על כולנו כאן אצלנו בבית הזה יחד איתכם. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. נעצר לנו השיר, אבל לא נורא, מיד יבואו פרסומות, ולכם נאחל כמובן את היום הכי הכי טוב שיכול להיות.
2: כאן ג' מיד חוזרים. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
8: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
9: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהאישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
10: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
11: אפגניסטן, no. Argentina, abstention. Australia, yes.
12: החומוס פסול למאכל אדם.
13: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו כי אותו בתנך היא נפלאה.
14: תרחו! זרחבה! טאו! פינגלר! יופי!
15: מי זו?
16: ריץ' פלאץ'. וצריצ'אץ', מציפור, ופופוטל, ציפופוטל.
17: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
18: משוחררות!
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
7: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
9: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
8: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה, תתאמן בשעה 3 בבית העלמין הצבאי בגבעת עדה. הורים לחיילים המשרתים באותו בסיס קראו לצה"ל כבר לפני כשלושה חודשים לפנות ממנו את מי שאינם בתפקידים חיוניים. התחזית, היום ומחר טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל.

0: בשבת וביום ראשון, התחממות בהדרגה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. סמלת רותם ינאי, שנרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובל עם נוחות בשעה 3 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. סמלת ינאי, בת 20 בנופלה, הייתה מש"קית ת"ש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי הורים שילדיהם משרתים בבסיס שבו הוצבה סמלת רותם ינאי, התריעו כבר בחודש מרס האחרון כי אסון הוא רק שאלה של זמן. הם פנו לצהל וקבלו על שחיילים וחיילות שאינם ממלאים תפקידים חיוניים נתונים בסיכון מתמיד. בפנייתם ציינו ההורים מש"קיות ת"ש, מש"קיות שלישות, מש"קיות קשר ותקשוב, מש"קיות לוגיסטיקה ועוד. צהל השיב כי יש צורך בכוחות חיוניים בגבול. בשעה האחרונה הופעלו התראות מפני חדירת כתבם במרחב שתולה שבגליל המערבי ובמרחבי מנרה ומרגליות שבגליל העליון. דובר צהל מסר כי במרחב שתולה זוהתה המטרה אווירית חשודה, אין נפגעים. ההתראה במרחבי מרגליות הופעלה בשל זיהוי שווא. שגריר ישראל באום דני דנון הודיע כי הוא משעה את קשריו עם מזכיר האום גוטרש בעקבות החלטתו לצרף גופים ישראלים אל הרשימה השחורה של ארגונים ומוסדות הנוקטים אלימות מינית באזורי סכסוך.
2: המזכ"ל הזה איבד כל רסן. במהלך השנה האחרונה שיתפנו פעולה עם הצוות של מזכ"ל האום והוכחנו להם שכל האשמות האלו הן שקריות. אנחנו עם המזכ"ל הזה סיימנו. אנחנו לא נשתף פעולה איתו, ועוד מספר חודשים ייבחר מזכ"ל חדש לאום, ויחד איתו נתקן את העוול הזה.
0: הרשימה שאליה צורפה ישראל כוללת ארגוני טרור כמו חמאס ודאש. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. חבר בכיר בפרלמנט בטהרן אומר כי ארצו לא נסוגה בשיחות מעמדותיה בנושא העשרת האורניום ובסוגיית ניהולו של מצא הורמוז. את הדברים אמר היושב ראש של הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי. בתוך כך, משמרות המהפכה טוענים כי תקפו בסיס המשמש את חיל האוויר של ארצות הברית בתגובה לתקיפה האמריקנית ליד עיר הנמל בנדר אבאס. בהודעה שפרסמו, הם מזהירים כי כל מתקפה אמריקנית תביא לתגובה איראנית חריפה יותר. כך מוסק השווינו שמעון מיג'אן. חשיפת כאן חדשות. בשמונה תחנות של הרכבת הקלה בירושלים נאסר לתלות שלטי פרסומת המציגים תמונות של נשים. מסמך שהגיע לידי כתבתנו ורד פלמן מלמד כי חברות המבקשות לפרסם הודעות בתחנות הרכבת הקלה נדרשות להסכים לאיסור החד על שמונה תחנות בציר הרצל המרכזי. מפעילת הרכבת הקלה, חברת כפיר, מסרה בתגובה כי ספק חיצוני הוא שאחראי לשטחי הפרסום, והוסיפה שמודעות ובהן תמונות נשים מופיעות בקביעות הן בתחנות הן בתוך הרכבות. חברת השילוט מגה מדיה מסרה כי היא דוגלת בחופש הביטוי ובשוויון ומתנגדת להדרת נשים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
3: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
1: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, היום ירדו הטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר, בלי שינוי של ממש. ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, שירה על בוחר.

אז אנחנו עוד לא השלמנו עם אובדן האהבה. היי חברים, שלום לכם. מה שלומכם? עכשיו 10:08, יופי שאתם בוחרים להמשיך איתנו את הבוקר הזה. כאן קימל, הבית של המוזיקה הישראלית. ימי חמישי, 10:50, סוגרים עוד שבוע. עד כמה שאפשר להיות מעודדים מכך. שוב באיזשהו יום חצוי. כל פיסה של חיוך עושר מייסרת אותנו בצל ימי הלחימה. ככה זה. בואו נקבע לעצמנו הבטחה. אנחנו חייבים להישאר בתנועה, עשייה, חשיבה חיובית, ובעיקר תמיכה הדדית. כולנו זקוקים לזה. ככל שניתן. 10:12, אהרון פררה עורך לנו את המוזיקה, ואנחנו נמשיך מכאן אל אלבומה השני של דנה אינטרנשיונל, אומפה טמפה, ככה הוא נקרא, מי שזוכר אמצע שנות ה-90. אנחנו נשמע את הקאבר שלה. השיר הנוסטלגי של להקת הנחל, ישנן בנות. האזנה מהנה, חברים.

לשוח לנו על הבוקר, עברי לידר, ערי לנצח. אנחנו עכשיו לחדש של נועה קירל ועדן בן זקן. השיר הזה נקרא אני משקרת, אבל הן לא משקרות. יש איזשהו פער משמעותי בין נוכחותן על הבמה לבין ימי המציאות. אתם יודעים, השעות האפורות האלה, הן מנסות להביא את זה בשיר.

0: אני משקרת? אין שקרנית ממני.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. בעשירייה, אבי אבורומי בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הראשון

דיין צור לקח חלק בפרויקט של יאיר רוזנבלום, 30 שנים ללכתו של המלחין, המעבד המוסיקלי האגדי, יאיר רוזנבלום. אנחנו ציינו את זה ביום העצמאות, מרתון של הלהקות הצבאיות, והוא הקליט בקבר משלו את להיות לבד. אנחנו אל הדואט של קרן פלס ומירי מסיקה, שתי גדות.

0: מדברים בשקט, הפרויקט של עידן רייכל. איך התקופות משתנות במערכת של זוגיות, ואם אנחנו כבר מדברים על ימים כל כך מורכבים, אם זה בין מערכת זוגית ובין המשברים שאנחנו חווים ככה מדי יום, משתדלים מאוד שלא, אז אנחנו הולכים מכאן לחדש של חנן בן ארי, ביחד עם פאר טסי, השיר הזה נקרא הלוואי. כמה שהם משוועים לי מהשגרה.
1: יכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה.

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50 החל משבוע הבא בכאן ג'.
7: לפני 58 שנים, מסר מוזיקאי מתחיל ושמו מישה סגל את הלחן הראשון שלו לזמרת מתחילה ושמה חווה אלברשטיין. כך נולדו יחד השיר מות הפרפר והקריירה של סגל. מוצאי שבת בשעת יצירה, חלקה השני של התוכנית המוקדשת ליצירתו של סגל, ובו תשוחח שירה אלבוחר איתו ועם חווה אלברשטיין על השיר האלמותי, על המעבר לחול בשיא ההצלחה ועל הקריירה העשירה בתעשיית הסרטים האמריקנית. שעת יצירה, חלק שני עם מישה סגל, מוצאי שבת ב-10, כאן ג'

מדברים על אותנטיות, בני בשן עם בום פעם, וואו, דווקא בדיוק הנגיעות זיוף האלה הקטנות, זו האמת בשיר הזה. אנחנו מכאן אל אלבומה הראשון של דנה ברגר, בשיר מלך. כמה היא מיואשת, מוותרת על תפקיד המלכה. בחירה שלה.

0: משחק מלך מלכה, אולי נשאיר לשעה הבאה. אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים. תודה רבה לכם על בילוי משותף, חברים, ותודות לארון פררה שעורך לנו יופי של מוזיקה. אנחנו ניפרד עם מזר אשדות, ערב בלי טלפון.
1: הטלפון עם אני
0: נדיר. אני שירה על בוחר נאורי. ואנחנו מיד שווים בתום חדשות השעה 11. אל תלכו לשום מקום.

0: צריכה אותם? הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
8: 90 שנה
9: לשידור הציבורי.
10: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופה הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים, ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
11: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
12: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
13: אני מודה לממשלת שוודיה.
11: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
13: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
11: לקראת ההמראה אל הטקס, הגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
13: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מעשה עכשיו.
11: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה, ומילא בגאווה עם שלם.
13: הוד מלכותו, הוד קוממתכם, הוד מלאתכם, חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
14: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
15: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
14: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
16: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
14: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה, תתאמן בשעה 3 בבית העלמין הצבאי בגבעת עדה. השר מיקי זוהר מעריך שישראל תכריע את חיזבאללה בתוך כמה חודשים. התחזית היום ומחר, טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל, בשבת וביום ראשון התחממות בהדרגה.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הדלפת המסמכים המסווגים לבילד הגרמני. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ובשלוש עבירות נוספות. מסירת ידיעה סודית, החזקה בידיעה סודית,

0: והשמדת ראייה. כך הודיעה היועצת המשפטית לממשלה ברב מיירה לבאי כוחו של אוריך. את הידיעה העבירה כתבתנו, תמר אלמוג. סמלת רותם ינאי שנרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובא למנוחות בשעה 3 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. סמלת ינאי בת 20 בנופלה, הייתה מש"קית ת"ש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי הורים שילדיהם משרתים בבסיס שבו הוצבה סמלת רותם ינאי התריעו כבר בחודש מרס האחרון כי אסון הוא רק שאלה של זמן. הם פנו לצה"ל וקבלו על שחיילים וחיילות שאינם ממלאים תפקידים חיוניים נתונים בסיכון מתמיד. בפנייתם ציינו ההורים מש"קיות ת"ש, מש"קיות שלישות, מש"קיות קשר ותקשוב, מש"קיות לוגיסטיקה ועוד. צה"ל השיב כי יש צורך בכוחות חיוניים בגבול. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר כי ישראל נחושה למגר את חיזבאללה, אך היא נמנעת מלפגוע בתשתיות המדינה הלבנונית, משום שהיא שואפת לכונן שלום עם לבנון ביום שלאחר המלחמה.
1: ישראל גמרה בדעתה להכריע סופית את חיזבאללה, יש לכך גיבוי אמריקאי, והתהליך הזה החל. ממש ברגעים אלו שאנחנו מדברים הוא כבר החל, ואני מעריך שבתוך פרק זמן שאני לא רוצה להתחייב מדויק, אבל בפרק זמן של חודשים, הדבר הזה כבר יגיע לכדי הכרעה משמעותית, אני מקווה וואו. שמוחלטת, אבל אני כן חושב שאנחנו בדרך לשם.
0: בריאיון ליגל גואטה על עמרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב' הוסיף השר זוהר כי על תושבי עוטף עזה לדעת שישראל לא תאפשר לחמאס בשום פנים ואופן לשוב ולשלוט ברצועה. העתירות לבגץ נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. היועצת המשפטית לממשלה דבקה בהתנגדותה למינוי ומבקשת מבית המשפט לפרסם צו שימנע זאת. בתגובתה על חוות הדעת המשלימה של הוועדה המייעצת למינויים בכירים, ציינה ברב מיירה כי דעת הרוב בוועדה היא בגדר פרשנות לא מבוססת. היועמ"ש היא סבורה כי לא נוקה הפגם החמור בתואר המידות של גופמן, בכלל זה היא אמירת אמת. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי אלוף רומן גופמן עצמו ביקש מבית המשפט לקבל את עמדת רוב חבריה של ועדת גרוניס ולדחות את העתירות נגד מינויו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו באים לפרגן.
3: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
2: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו שירה אלבוחר.

ושוב שלום לכם חברים, עכשיו 11 ועוד 8 דקות, יופי, ותודה שאתם נשארים איתנו לשעה נוספת של מוסיקה ישראלית כחול לבן. נראה את הדרך, דרך השירים. ישי לוי, זה מתוך אלבום שנקרא דרבוקה ישראלית, מסוף שנות ה-90, שם הוא חידש קלאסיקות ישראליות. אוקיי, יצאנו לדרך. אהרון טררה עורך לנו את המוסיקה, אנחנו מכאן אל שלמה ארצי. לאן, לאן, לאן? תצטרכו להישאר בשעה הזו. לגלות בעצמכם. האזנה טובה, חברים.

הן היינו רוצים לשמוע עוד קצת מקולות הצהלולים. אבל אנחנו נשאר ככה במזרחי, ככה בנגיעות מזרחיות. הדואט של קרולינה ושי צברי מתוך פרויקט צו השעה, אותו מיזם שבעצם הועלה בימי סגר הקורונה. אז הנה הקבר שלהם, לשיר שביצע במקור זוהר ארגוב. היו זמנים.

געגוע כמעט לכל סיפור ישן. קרולינה ושי צברי, היו זמנים מתוך פרויקט צו השעה. אנחנו מכאן לחדש של הראל סקעת, אמונה שבורה. ובכל זאת הוא אוסף את עצמו. להאמין בכל הכוח.

0: תלביש לי אמת קצת אחרת, סרט שיגמר בסוף טוב.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
6: להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50, החל משבוע הבא, בכאן ג'.
12: היום בעשירייה, אבי אבורומי בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הראשון.

באמת, המשקפיים של נויפלד ודואט עם לאה שבת, ככה להתמודד בשעות של שבר והעייפות הזאת, עייפות נפשית מתמשכת, ובכל זאת יש חזון וזה מה שחשוב. עכשיו 23 לפני השעה 12 ואנחנו אל אליעד נחום, קצת רגעי, קצת אור.

רוני דלומי, שרה גלוריה אסטפן. אנחנו מכאן לחדש של ג'יין בורדו, זה שיר שבעצם אולי שיר כאב בעקבות אובדן. השיר הזה נקרא חלמתי שאתה פה, מובן בעקבות התקופה המטלטלת שכולנו חווינו ועדיין

0: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
1: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. הערב, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד, לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', הערב בשבע, כאן ג'.

אייל גולן, בית מזכוכית, שוב מצבי הקיצון בין הנוכחות על הבמה ובין חייו הפרטיים. אנחנו מביאים את זה בשיר. נחמד. אז חברים, אנחנו סוגרים את השעתיים שלנו לבוקר הזה. ותודה רבה לכם על בילוי משותף. תודה על ההזנה ותודות לאהרון פררה, שעורך יופי של מוזיקה. מיד אחריי, העשירייה עם עמלי חביב פרגון. ואנחנו נחתום את השעה הזו עם להקת טיסלאם בבוקר של כיף. אני שירה על בוחר נאורי. סוף שבוע נעים. שבת יפה ושקטה ובשורות טובות. אמן. יאללה ביי.

20. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, Fenespresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
5: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
4: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
6: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הדלפת המסמכים לבילד, יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך יורשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. באצבע הגליל יורד כתבם, אין נפגעים. השר מיקי זוהר מעריך שישראל תכריע את חיזבאללה בתוך כמה חודשים. התחזית היום ומחר, טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל. בשבת וביום ראשון, התחממות בהדרגה.
9: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. הדלפת המסמכים המסווגים לבילד הגרמני. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך יורשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ובשלוש עבירות נוספות. מסירת ידיעה סודית, החזקה בידיעה סודית והשמדת ראיה. כך הודיע היועצת המשפטית לממשלה ברב מיירה לבאי כוחו של אוריך. את הידיעה העבירה כתבתנו תמר אלמוג. האירועים בצפון, לפני כשעה יורתה באצבע הגליל מטרה אווירית, לא היו נפגעים. התראה הופעלה במשגב עם. כתבנו רובי המשלג מוסר כי בשעתיים האחרונות שגרה סוללת כיפת ברזל בגליל העליון. כמה טילים מיירטים אל שמי דרום לבנון, ככל הנראה לעבר מטרות אוויריות שסיכנו את כוחות צהל הפועלים בשטח. בתוך כך צבא לבנון מדווח כי אחד מחייליו נהרג בתקיפה אווירית של צהל במרחב נבטיה.

0: התקשורת הלבנונית מוסרת כי חיל האוויר ביצע תקיפה נוספת במרחב צור. כך מוסרת כשופתנו יובל אינבר. סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובא למנוחות בשעה 3 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. היא הייתה בת 20 בנופלה ושימשה משק איתש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. דודתה של סמלת רותם ינאי, מיטל, אמרה לכתבתנו מיכל וסרמן כי טוב ליבה של אחייניתה היה התכונה הבולטת באופייה.
1: כבר בגן קראו לה אמא רחמניה. היא פשוט הייתה מלקטת את הילדים המסכנים והייתה מרימה אותה. כל כולה לב, אני חושבת שרואים את זה בתמונות, רואים את העיניים, רואים את השמחה. עכשיו שהם חזרו בשבועות מלבנון, היא הרימה שולחן של מטעמים לחיילים. היא הייתה מבשלת להם כל הזמן. למרות הרחפנים, היא אמרה, כן, יש רחפן פה, רחפן שם. היא דאגה לכולם, אבל היא לא גרמה לך לדאוג לה.
0: השר מיקי זוהר מהליכוד אומר כי ישראל נחושה למגר את חיזבאללה, אך היא נמנעת מלפגוע בתשתיות המדינה הלבנונית, משום שהיא שואפת לכונן שלום עם לבנון ביום שלאחר המלחמה.
2: ישראל גמרה בדעתה להכריע סופית את חיזבאללה, יש לכך גיבוי אמריקאי, והתהליך הזה החל. ממש ברגעים אלו שאנחנו מדברים הוא כבר החל, ואני מעריך שבתוך פרק זמן שאני לא רוצה להתחייב מדויק, אבל בפרק זמן של חודשים, הדבר הזה כבר יגיע לכדי הכרעה משמעותית. אני מקווה שמוחלטת, אבל אני כן חושב שאנחנו בדרך לשם.
0: בריאיון ליגל גואטה על עומרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב', הוסיף השר זוהר כי על תושבי עוטף עזה לדעת שישראל לא תאפשר לחמאס בשום פנים ואופן לשוב ולשלוט ברצועה. תחקיר זמן אמת על פגיעות טקסיות. ראש המועצה הדתית גוש עציון, הרב רפי אוסטרוף, שבתחומה הראו הפגיעות לכאורה, קורא לנשים ולגברים שנפגעו לדווח על כך.
3: זה קודם כל מחייב אותנו להיות כתובת עבור התושבים והתושבות שלנו, לבוא ולהגיד עם מי שנפגעה, אנחנו רוצים שתראו בנו כתובת, כי אנחנו רוצים לתקן את הדבר הזה ולבער את הנגע הזה מתוכנו. לא טקסיות, פגיעות מיניות בכלל, זה מחלה נוראית.
0: בריאיון לכן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב', ציין ראש המועצה הדתית גוש עציון כי כמעט בכל יישוב פועלת ועדת מוגנות למען נפגעות ונפגעי אלימות מינית על כל צורותיה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו באים לפרגן.
5: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
4: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות. כאן ג' מציגה, הסירייה, המצד הרשמי של ישראל, עם עמלי חביף ארגון.
6: אהלן, שלום, צהריים טובים לכם ולכן, כאן ג' העשירייה, מצד השבועי הרשמי של ישראל. אז טוב שהצטרפתם, אחרי שבוע גדוש ועמוס, רגיל לגמרי, אחרי ששבועות מאחורינו אנחנו מתחילים ברצף של שגרה, בלי חגים, עד חגי תשרי, ואני לא מזה זה בקטע מוריד, אלא להפך, הזדמנות טובה ככה להתאפס על הפרויקט או בעבודה שאתם צריכים לעשות, לחזור אולי לכושר, להחזיר את שעות השינה לסייקל נורמלי, מה שתרצו, ומסתבר שגם להוציא המון המון מוזיקה טובה, זו תקופה פורה במיוחד לריליסים חדשים, את חלקם גם נשמע פה בהמשך, וכמובן, יהיה כאן דירוג סרט השירים הגדולים של השבוע במוזיקה הישראלית, המון פינות מעניינות ואורח מיוחד, פעם שנייה שלו בעשירייה, סינגל חדש שמתנגן אצלנו נונסטופ בגימל, לוקח אותנו לאסקפיזם אי שם לתאילנד, אבי אבו רומי יהיה כאן ממש עוד מעט, מאיה אופל דרוקמן, פעם שלישית בעשירייה, וואו, אוקיי, מאיה אופל דרוקמן, אני עורכת את העשירייה, אופרי מקוב מפיק, עומר לוי בצוות ההפקה, נוי בן חיים, רון עדן וזוהר ברטל על הסושל והצילום, מביתר שימוני ואסף מוסקוביץ' על הסאונד, אני עמלי חביב פרגון, ואנחנו מתחילים במקום העשירי, בן צור, עם אהבת השם.

אהבת השם בן צור במקום העשירי, בעשירייה להיום. אנחנו ממשיכים הישר למקום התשיעי. השיר הוותיק ביותר במצעד שלנו כבר 18 שבועות צועד, 5 מהם במקום הראשון, עדן בן זקן, זה רולקס וקסקט.

0: העשירייה בכאן ג' אנחנו להפסקה ממש קצרה, ומיד אחריה אבי אברומי אצלנו באולפן.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף את תנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
8: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם.
9: ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד.
8: כן, כן, רק 10 שקלים.
9: לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
10: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50 החל משבוע הבא בכאן ג'.
0: העשירייה בכאן ג' עכשיו אני שמחה מאוד להציג את האורח שלנו להיום, כבר מרגיש פה בנוח, היה אצלנו בעשירייה מספר פעמים, מאז זה תספיק להפוך ל... בוא נגיד הבטחה, מהבטחה לאחד האומנים הכי עסוקים בישראל, תכלס בפופ הישראלי, העשירייה שמחה לארח שוב.
12: העשירייה מארחת.
0: את אבי אברומי, שלום.
13: מה העניינים?
0: בסדר גמור.
13: אני חולה על זה, על כל הפתיחים ועל זה של כאן, אני מת על זה.
0: כן, ראית? סידרנו לך פרוט.
13: הסיגיה מארחת.
0: מעולה, מעולה. אוהבים נקניקיות, זה יושב על אותו דבר. טוב, מה קרה? שנתיים עברו מאז שהיית פה פעם אחרונה.
13: באמת שנתיים?
0: שנתיים, זה מרגיש כמו עשור, אני יודעת. עברנו פה מלא דברים. מלא דברים.
13: כן, האמת שעבר הרבה זמן.
0: כן, זהו, מה הספקת לעשות?
13: הספקנו להיכנס לממד הרבה.
0: נהדר.
13: ומזל שהאולפן שלי נמצא בתוך הממד, אז ככה ש...
0: אשכרה.
13: כן, אז ככה שאני יושב באולפן. כן, עשינו כמה שירים ככה חמודים.
0: פה ושם, פה ושם, חלק הבאת לכאן.
13: כן.
0: כבר מתנגן אצלנו, אפרופו זמן, מה, קח אותי לתאילנד.
13: יאללה,
0: אצלנו בנבחרים. ובוא נשמע, אבי אבורומי, העשירייה, כאן ג' קח אותי לתאילנד, אמן, אחר כך נדבר על זה, נתאם.

0: יס.
1: היידה.
0: אבי אברומי, קח אותי לתאילנד, בא לעשירייה, כאן ג'
1: אהבת?
0: ממש.
1: האמת שזה מהפעמים הראשונות שאנחנו מבצעים בכלל את השיר.
0: באמת?
1: כן, כן.
0: וואלה, הרגיש שזה שבע לכם בול, טייט.
1: לא יצא לנו עדיין, לתשדעת, להבין את השיר עצמו. אנחנו יודעים רק, כן, באמת.
0: מה זה אומר? בוא, בוא, שב איתי, תסביר לי. את הפיצוח הזה. סבבה. אפשר לארגן משהו, אמרתי לך, אתה צריך לדבר עם האנשים הנכונים, אנחנו נסגור את זה.
1: הוא רק רוצה שאני אעבוד. שיודעת, כל פעם שאני מספר לו שאני כאילו רוצה לטוס עכשיו לאנשהו, וזהו, בן אדם מתבאס כאילו, בן אדם כאילו לא שמח בשבילי.
0: שמע, אתה יכול לפתוח את ההופעה בתאילנד פשוט.
1: האמת שזה אופציה. לדעתי שזה אופציה, נתת פה רעיון. נתת פה רעיון.
0: יפה, אני רוצה רווח מהדבר הזה. 5% מהעסקה. טוב, תשמע. השיר הזה הוא תפס כזה מדינה שלמה, בדיוק בנקודה הנכונה, כולם רוצים בו איזשהו רגע של אסקפיזם, רגע לברוח. אתה ציפית שזה יהפוך לכזה טירוף? כאילו זה היה הכיוון של זה?
1: אני אגיד לך את האמת, אנחנו, מה זה כתבנו את השיר הזה בסטלבט?
0: כן?
1: כן, היינו, אני ואורל ששמעילו ואנדרדוג ובן טרייבר ישבנו, כתבנו את השיר הזה, ואנחנו היינו באווירה, כאילו, יודעת, היה בדיוק כל הסיפור עם איראן וזה, ואנחנו כאילו ישבנו באולפן והתחלנו לשבת, כאילו, קבענו סשן לשבת לכתוב שיר, ואז, את יודעת, הגיע הביט הזה, ישבנו עליו וזה, ופתאום אנחנו חושבים, כאילו, מה נעשה וזה, ואני, כאילו, דבר ראשון שעלה לי בתוך הראש, כאילו, זה שאמרתי, זה כאילו, קח אותי לתאילנד, כאילו, אמרתי, זה מה שבא לי עכשיו, עזוב אותי מלכתוב שירים, כאילו.
0: כן.
1: אמרתי, באמת, מה אנחנו כבר שנתיים במלחמה, ובלגן, ועולם, וזה, כאילו, בא לי שנייה רגע לשים את הראש, ובאמת פס על כולם, באמת, אני רוצה לשמוע אף אחד, כאילו, לא רוצה שאף אחד ידבר איתי, אני רוצה שקט עכשיו, אפשר, שבוע? זה כל מה שעבר לי בראש. ושרנו את זה בכיף. באמת, סיימנו לכתוב את השיר הזה באולפן, ושרנו את זה בכיף. וזהו, ולא חשבנו, יאללה, בוא נוציא מזה סינגל, נעשה איזה.
0: וזה, יש בזה משהו כאילו גם מאוד שיר קליל כזה, הוא עדיין מאוד ישראלי כאילו בווייב שלו, אמנם תאילנד, וזה מלחמות, לחצים, מתחים, כאילו מרגיש קצת כאילו הבריחה שלנו כישראלים נהייתה משהו שהוא חלק מהזהות שלנו קצת, במיוחד לתאילנד שמרגיש שפשוט כולם שם בתקופה האחרונה. כאילו נראה לך שזה נפל גם בול ב... בטיימינג שזה היה צריך לצאת?
1: שמי, אני תמיד אומר שכאילו, כשאני כותב שירים, אני חושב שכאילו אני יודע על מה אני כותב אותם, ואז אחר כך אני מבין בדיעבד על מה כתבתי אותם.
0: מעניין.
1: ואז אני מגלה שכשעשינו את קח אותי לתאילנד, שבעצם כאילו אני חשבתי בכלל, את יודעת, על רגע לברוח שנייה עם עצמי, אבל בפועל, כשאחר כך ראיתי איך הקהל מגיב לדבר הזה, הבנתי על מה השיר הזה. השיר הזה הוא לא על תאילנד עצמה, על האי הזה, על המדינה הזאת, על הטיסה הזאת, לא. פתאום קיבלנו כל כך הרבה, עשרות אלפים של סרטונים, של הרגעים הכי מאושרים של אנשים בחיים שלהם. ופתאום אמרנו, כאילו, בוא נה, זה קח אותי לתאילנד, זה קח אותי רגע לרגעים הכי טובים שלי בחיים. זה כאילו הדבר עצמו, קח אותי ללמה אני בכלל סופג את המלחמה הזאת, ואת הרגעים האלה, ואת השלוש שנים האחרונות. קח אותי רגע לרגע הזה שבשבילו אני נולדתי, שכאילו בשבילו אני שורד. אחרת כולנו היינו כבר קופצים מהגן.
0: בול. לגמרי.
1: אז זה כאילו השיר עצמו, זה קח אותי לרגעים באמת השמחים בחיים, בלי דאגות, בלי זה, לרגעים כאלה שהם לא באים הרבה, אבל כשהם באים, אתה מרגיש אותם, זה תאילנד.
0: לגמרי. וואלה, יפה, אהבתי את זה תאילנד, אולי אני אאמץ את זה כביטוי.
1: כן, מה?
0: זה תאילנד, סלמתק. אתה מרגיש שמשהו בתקופה האחרונה קצת השתחרר בך אולי מוזיקלית? כי פעם, תראה, מאוד זיהו אותך עם כזה טיפה יותר בלדות ושירים כזה גדולים, והיום יש בך יותר צבעים, כאילו יש גם הומור, יש גם כלילות. אמנם, כאילו, אתה אומר, באמת, יש פה איזושהי משמעות טיפה יותר עמוקה, אבל גם יש פה פן. יש פה משהו כיף, כאילו, ביטחון כזה. זה נראה לך איזושהי אבולוציה של אבי כזה?
1: כן, זה, אמרתי את זה, השבוע היינו בהופעה בזאפה בתל אביב, ובדיוק דיברתי עם הלהקה, והסברתי להם שכאילו שהייתה לי איזו תקופה לפני איזה 3 שנים, שאני זוכר שאתה, בתור אומן, אתה עושה מוזיקה, ואתה כאילו לא יודע איפה גבול הכישרון שלך לאן הוא מגיע. ואז הגעתי למסקנה לפני 3 שנים, שישבתי כאילו באולפן, ואני אמרתי לעצמי, טוב, אני חושב שסיימתי את הסוס, כאילו אין לי עוד מה להציע.
0: לא.
1: לא, ישבתי ואמרתי, טוב, כתבתי הרבה דברים יפים, חלקם היו פגז, הצליחו, פוצצו את המדינה, חלקם פחות, זה גם בסדר גמור, אבל אני חושב שהגעתי לקצה גבול היכולת שלי. והייתה לי באותו יום שיחה עם חנן בן ארי.
0: אוקיי.
1: ואז חנן אמר לי, שמע...
0: זה תמיד מתחיל ונגמר בשיחות עם חנן בן ארי.
1: נכון, לגמרי.
0: אוקיי, סבבה.
1: זה גורו.
0: לגמרי.
1: אז הבן אדם כאילו, אני סתם מדבר איתו, מקשקש איתו בפייסטיים, איך דיברנו וזה. ואז כאילו הוא אומר לי, שמע אבי, יש מעבר בין אבי אברומי 1.0 לאבי אברומי 2.0. ולא הבנתי מה הוא רוצה. וכאילו אמרתי, סבבה, אני מבין כאילו את זה, אבל לא הבנתי את זה. ואז כאילו עברו כמה שנים, ופתאום הבנתי את זה. הבנתי את אבי אברומי 2.0. זה פשוט, זה לא שהכישרון שלך נגמר או שיש לו איזשהו גבול. זה פשוט שזה כמו עץ. זה פתאום נפתחים מלא מלא ענפים.
0: כן.
1: שלא היו לך לפני. פתאום מלא ענפים, פתאום אתה עושה כל מיני סוגים של מוזיקה, פתאום אתה מתבטא גם לפעמים קצת אחרת. פתאום אתה מופיע לפעמים קצת אחרת. וזה כיף. וזה נחמד לדעת שכאילו שוואלה, זה אף פעם לא יכול להיגמר באמת. זה פשוט מתפתח ומשתדרג עם הזמן.
0: יאללה, שרק ימשיך. תראה, אתה גם מטפח קריירת משחק במקביל. כאילו היה את פאודה ופנטר כפול, נכון? זה גם משהו שקורה עכשיו.
1: נכון, נכון.
0: איך מצליחים לעשות את כל זה במקביל? כאילו זה מבלבל לפעמים שאתה עושה הרבה סוגים של אומנות, וצריך לפעמים לשים נניח... כי גם המשחק הוא מאוד טוטלי, וגם המוזיקה היא מאוד טוטלית.
1: נכון, אבל בסוף אני לא מתיימר להיות כאילו יהודה לוי.
0: אוקיי.
1: את מבינה? כאילו...
0: לא, מה זה אומר?
1: יהודה נגיד שחקן כאילו קונצנזוס.
0: אוקיי.
1: הוא כאילו, את יודעת, כשמסתכלת על בנאדם, אתה אומרת, זה שחקן. גל גדות, אתה אומרת, זאת שחקנית, כאילו, אין על זה עוררין. אני בא מהמקום של האומנות שלי להביא את המשחק שלי איפה שצריכים אותי, אני בא לעשות את זה באהבה הזאת, את נחת בשבילי. זה רגע שנייה, כאילו זה לא שאני מזלזל, זה לא שאני מגיע לשם אדיש, אבל אני מגיע לשם ואני אומר לעצמי, אוקיי, זה הרגע שלי עכשיו לעשות אומנות מסוג אחר. ועכשיו אני פחות כאילו במוזיקה, אז אני מוריד רגל אחת שנייה מהגז, ושם את הרגליים שלי בפול ספיד על דרייב במשחק, באומנות, לומד אותה גם, כל הזמן לומד אותה, זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולהגיד, אני שחקן פגז, אני מלא והבלה. אני כל הזמן לומד, לא משנה איפה זה היה, אם זה היה בפאודה, אם זה פנטר כפול, אם זה בזגורי, אם זה בכל, אפילו במקומות שאני בא לעשות תפקיד של שנייה וחצי. אני בא, אני לומד, מה אני צריך לעשות? תלמדו אותי, עושה, מביא את האומנות שלי בתוך זה, נהנה מזה, וחוזר לשגרה.
0: נייס, מהמם. ולפני כל ה... מה זה לפני? לצד כזה, הפלייליסטים והרדיו, ולפני פרס אקום, ולפני אלף דברים, כאילו אתה מאוד צמחת מהשטח, והיום אתה כבר לגמרי בתוך המיינסטרים, ועשית באמת כברת דרך מתחילת הדרך שלך בסקיצות ביוטיוב. היחסים שלך היום עם הרשתות קצת השתנו לדעתך? כאילו כמה משקל אתה נותן לזה ביחס להופעות, ביחס ל... אני חייב להכניס את השיר הזה לרדיו, כאילו איפה זה עומד?
1: אני חושב שהקהל תמיד היה ותמיד יישאר הלב של כל המערכת הזאת. כאילו בסוף אני מכבד את הרדיו, אני מכבד את התקשורת, אני מכבד כל עמוד בידור כזה או אחר. אני מכבד כל מקום שבא לפרגן, אני תמיד בעד. תמיד מפרגן בחזרה גם, כאילו אומר, וואלה, בכל מקום שרוצים לשמוע אבי אבו רומי, כן. אני מוריד את הראש. אבל בסוף, בסוף, בסוף, הלב של הדבר הזה, כאילו עם כל הכבוד, שנינו, אני ואת יושבים פה, בזכות זה שהקהל בסוף קם והצביע, שהוא אוהב את, הוא אוהב את אבי אבו רומי. בזכות זה אני יושב פה איתך, לא בזכות, את יודעת, ההוא או ההיא, או השיר הזה, או השיר, שום דבר. בסוף הם באים, קמים, שומעים את השיר, מסתובבים בחוץ, מדברים אחד עם השני, מעבירים מפה לאוזן, מעבירים בסרטונים, מתייגים, משתפים, מעלים את זה לכל מקום, עושים כל דבר, קח אותי לתאילנד, נמצא פה כרגע. בזכות הקהל.
0: לגמרי.
1: אנחנו קיבלנו השבוע הצעה ממקורות שאני לא זה, בסדר? שהם לא מהארץ. אוקיי? לבוא עכשיו לקחת את השיר הזה.
0: אוקיי.
1: ולהשתמש בו. אתה אומר כאילו, בונה, כמה שירים כאילו עשיתי שיכלו להיות בכיף בינלאומיים, לא שלי, שכאילו שהלחן שלהם יכל להיות טוב, המילים יכלו לשחק איתם, להפוך אותם למשהו באנגלית שיכל לשבת טוב על זמרת או זמר כזה בינלאומי. אבל שום דבר מזה לא היה קורה. אם הקהל בסוף לא היה בא ומפוצץ את הרשת ואומר לכם, למדינה, פה אחד, חבר'ה, זה שיר טוב, אנחנו אוהבים אותו נקודה, אל תתווכחו איתנו.
0: לגמרי.
1: אי אפשר להתווכח עם הקהל, שזה מטורף, אפשר להתווכח עם הרדיו, אפשר להתווכח עם התקשורת, אפשר להתווכח עם כל איש מקצוע הכי מטורף שקיים במקצוע. אבל עם הקהל אי אפשר להתווכח.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, באותה נשימה, בעל אותו עיקרון כזה, אתה מרגיש שהיום צריך להיות גם קצת מוזיקאי, קצת יוצר תוכן, קצת דמות, קצת מותג, כי אתה ממשיך גם כן לעשות את השאלות תשובות בסושיאל, נכון. וכאילו כן להיות על זה. והשאלה, אם בן אדם שכאילו, נגיד עכשיו רק במוזיקה, יכול לעשות את זה היום? כי זה מורכב, יש לך קשר שהוא אחר עם הקהל שלך
1: אני
0: גם.
1: אני חושב שקודם כל יש אנשים שעושים את זה, פשוט הם אנשים שכבר עשו משהו. מדבר איתך על אמנים שנמצאים פה המון המון שנים, שכבר הביאו את החותמת שלהם, והם לא צריכים להוכיח כלום לאף אחד. ורק להגיד את השם שלהם, ועם המשפט הוציא שיר חדש, אתה הולך ושומע את השיר. אבל היום, לחבר'ה היותר צעירים, אני יכול להגיד שכן, הקהל רוצה להכיר אותך. אני חושב שאנשים היום יושבים בבית, הם שומעים שיר, והם מדמיינים את הבן אדם. הם מדמיינים למה הוא כתב את זה, איך הוא כתב את זה, מה הוא הרגיש, מה הוא עבר. הם רוצים לדעת. לא סתם, אתה יודעת, אני כאילו... כל יומיים עושים לי פוסט, כאילו, זה נפרד מזאתי, ויוצא אלבום, יום אחר כך.
0: נכון.
1: די, נו, כפר עליכם, מה נולדנו אתמול? בסדר, מבינים את העניין, אבל בסוף, זה חלק מהדבר. כאילו, הקהל עכשיו אומר, וואי, מסכן, נשבר לו הלב, יו, עכשיו הוא נפרד מזאתי, אז אנחנו, בוא ניכנס לשמוע מה הוא כתב עליה.
0: את מבינה?
1: אז כאילו, אז לא עלינו, אבל בסדר. בסוף, זה חלק מהדבר. בסוף, הקהל רוצה איזשהו סיפור. רוצה סיפור לכל הסרט הזה שהם שומעים. זה כבר לא, כאילו, שים לי תקליט ותשחרר אותי.
0: חד משמעית. טוב, אבי, בוא נשמע אותך עוד קצת. הכנת לנו קאבר לאחד מהשירים שמתנגנים אצלנו נונסטופ, גם בעשירייה, גם בגימל בכללי, וגם אפרופו בסושיאל, גם תפס איזה טרנד כזה יפה.
1: אני רוצה להגיד משהו.
0: קדימה.
1: בסדר? אנחנו אומרים מה השיר?
0: אתה יכול להגיד, כן.
1: אז אנחנו עושים, אנחנו נבצע היום את לב לבן של שולי רנד.
0: יאה.
1: אני רוצה משהו להגיד.
0: איזה יפי.
1: יגיע היום, אתם עוד לא שם. אתם לא מוכנים לשיחה הזאת. יגיע היום שאנשים יבינו ששולי רנד כתב את שיר העשור.
0: אוהו.
1: זה הכל, הנה אמרתי את זה. מפה תעשו מה שאתם רוצים. לא יודע אם הביצוע שלי, לא ביצוע טוב, ביצוע כן טוב, לא רלוונטי. דבר איתכם על השיר. שולי רנד כתב את שיר העשור. נקודה.
0: איזה יופי. שתדע שאם אתה רוצה להמר על זה בפולימרקט, אז אפשר בעשור הבא, אנחנו יכולים לבוא ולהסתכל אם זה היה.
1: שולי רנד, אני זורק עליך 15 יורו, אתה חייב להניב לי מזה משהו.
0: יאללה, אבי אברומי עושה לב לבן, אולפן העשירייה, בכאן גימל. בזמן שככה הוא ילך ויתמקם לו, אנחנו נזכיר ונגיד לכם שכל הביצועים וכל האירוח המלא בעצם יעלה אחר כך לספוטיפיי שלנו, של כאן גימל, של העשירייה. גם הביצועים אחר כך עולים לסושל שלנו, אתם יודעים, באינסטגרם, בטיקטוק, ביוטיוב, כמובן, ביצועים מלאים, ואתם יכולים גם לראות את הלהקה היפה שבאה אלינו היום, אתם תראו אותה בלייב, לא בלייב, אבל אחר כך ביוטיוב. אבי אברומי, לב לבן, let's go.

0: אימאלה. איזה ביצוע! לב לבן, אבי אבורומי. זה היה מקסים. מאיה עכשיו, העורכת שלנו עושה לי, אני רוצה שזה יכניס אותי לחופה. שהביצוע הזה יכניס אותי לחופה.
1: שולי חייב, אני מבייש לעשות ביצוע בכלל לשיר הזה.
0: למה? זה היה מקסים. טוב, בסדר. אז ככה, אבי, תשמע, בהשראת הסינגל החדש שלקח אותי לתאילנד, ובהשראת הנופשים הישראלים בתאילנד בתקופה הזאת ובכלל, שאני מקנה בהם מאוד כרגע אגב, אנחנו באנו ללמד את כל מי שטס בקרוב לאזור, קצת נימוסים וקצת, אתה יודע, מילים נכונות, לתקם את הרושם במדינה שהפכה להיות קצת האסקפיזם שלנו, ואתה יודע, היה שם בלגן עם ישראלים לאחרונה וזה... אז אני אגיד לך מילים.
1: אתם עושים רעש, בלעדינו הם לא שורדים שבוע.
0: אל תגיד את זה,
1: כי... כל המשקלת נופלת להם, אנחנו מפסיקים לבוא לתאילנד.
0: לא עשה לנו טוב. טוב, אני אגיד לך מילים או ביטויים שאמורים להיות יחסית כלילים בתאילנדית, אוקיי? ואתה תצטרך להבין או לנחש מה זה אומר.
1: אוקיי.
0: מוכן?
1: נו.
0: אתה חייב, אין ברירה, כי אתה תשיר על תאילנד ולקחת אותנו לתאילנד, אז אתה חייב לדעת קצת תאילנדית.
1: אוקיי.
0: טוב. אני גם ייתכן, סביר להניח, לא אגיע פה שום דבר נכון. אז ככה, טוב. סוודיקה.
1: זה תודה.
0: לא. אתה יכול.
1: שלום. שלום, אוקיי,
0: יפה,
1: שלום.
0: אחד. טוב, טוב. אנחנו ננסה, תודה רבה. אתם יכולים גם לעזור, אגב. אוקיי. בואו ננסה, יש לי פה דברים ממש קשים, אז אנחנו נעשה זה אולי לפי דרגת קושי, אני אנסה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: ככה, קפונקה.
1: תודה.
0: יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. אוקיי. בואו נראה. קוטות.
1: קוטות?
0: קוטות.
1: קוטות.
0: קוטות. זה... אני אנסה לעשות לך, לעשות פנטומימה, כן. לא רואים אותנו, אנחנו ברדיו.
1: אוקיי.
0: קוטות. קוטות.
1: הכל טוב.
0: דומה.
1: סליחה. מה?
0: יפה. או, או, טוב, יש אותך, יש אותך, אוקיי. מי קאו ג'אי. מי קאו ג'אי.
1: זה מנה.
0: זה יכול להיות.
1: מנה במסעדה המפורסמת שלהם.
0: מי קאו ג'אי.
1: מאיפה אני יודע?
0: זה דומה. דומה.
1: מאיפה אני... מאיפה אתה?
0: מה זה אומר?
1: מאיפה אני?
0: אני לא מבינה, אני לא מבינה.
1: אני לא מבין.
0: מי קאו ג'אי, לא מבין, לא מבין.
1: מי קאו ג'אי.
0: יפה, יפה, אוקיי. פנק פאי.
1: פנק פאי.
0: פנק פאי.
1: פנק פאי?
0: פנק פאי.
1: פנק פאי.
0: פנק פאי.
1: פנק פאי, כסף, אין לי כסף.
0: מה אתה אומר כשאתה מתמקח? לא, אחינו, פנק פאי, יפה, יפה מאוד.
1: חזק, זה חשוב.
0: נכון, חשוב.
1: זה חשוב ללמוד.
0: אמרתי לך, עושים מילון פה, זה איזה שימושי.
1: פנק פאי,
0: לא, אחי, פנק פאי. נא, נא, נא. מי פט.
1: מי פט.
0: אני רוצה את המנה הזאת, מי פט. זה לא לאשכנזים, זה כאילו במיוחד למשתמשים בזה.
1: אני רוצה את המנה שלי, מי פט?
0: מי פט.
1: אני רוצה את המנה שלי, כאילו...
0: מרוקאים לא משתמשים בזה, רק אשכנזים משתמשים במשפט הזה.
2: לא חריף.
0: טוב, טוב.
1: מי פט זה לא חריף? לא הוצאתי קודם כל בחיים שלי את המשפט לא חריף.
0: בינה? יפה. טוב, ממשיכים בקושי. טוב. רונג פאי יבן.
1: רונג פאי יבן?
0: כן.
1: תני לי ביטוי.
0: זה, אני אתן לך קונט... תני לי ביטוי, איפה את שמה את זה? רונג פאי יבן. תחשוב על סיטואציה בה עשית עכשיו ביטוח רפואי, ואתה שילמת עליו מלא כסף, ואתה והתאילנדים רוצים בעצם להחזיר את ההשקעה. אז אתה הולך לאן? כדי להוציא את הביטוח הרפואי.
2: לעשות תאונה.
0: נכנס לך ברגל קוץ של כיפוד ים.
1: תביעה?
0: זה בית חולים.
1: בית חולים?
0: בית חולים. רונג פאי יבן.
1: איזה שפה מעצבנת יש להם?
0: כן, זה נורא.
1: שפה מעצבנת.
0: זה חד משמעית. אוקיי, טוב, אחרון. פד קפאו, פט פאי, אמרנו את זה כבר, סמראפ צ'נקה. למה שתחשבו שהוא יכול לעשות את זה? למה שתחשבו שמישהו יכול לעשות את זה?
1: כאן ג' אני רוצה להגיד משהו. אני...
0: כל זה משתה משפט.
1: רגע, אני רוצה להגיד משהו, כאן גימל. אני אגנת זה לי ככה. אני הייתי פה לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש. משחקונים יצירתיים יש לכם. לבוא להתקיל אותי בשאלות האלה, זה לא לעניין מה שאתם עושים.
0: נהדר. תנסה לפרק את זה, נעשה את זה ממש מהר, ואם לא, אז אני אגלה לך. פד קפאו.
1: פד קפאו. כי אם תעשי לי ככה, זה
0: לא... לא, פד קפאו. מה, אתה לא אכלת פד קפאו?
1: פד קפאו.
0: יופי, יופי, יש אתכם. זה בשר כזה, זה כזה, בשר שהוא כמו...
1: פד קפאו. פד קפאו.
0: יופי. פד פאי.
1: פד פאי.
0: מה הפט אמרנו קודם?
1: זה יקר לי מדי.
0: זה לא. זה מה זה?
2: חריף.
0: חריף, יופי.
1: פד קפאו.
0: פד פאי. סמראפ צ'נקה.
1: סמראפ צ'נקה.
2: שים לי טופו, לא?
0: יכול להיות. טוב, הפד קפאו חריף לי מדי.
1: הפת כפה ברוך למידיים.
0: כן, עשינו פה שילוב.
1: אפשר להגיד משהו להתוודות פה בשידור חי? קאפ,
0: זה היה מהמם, יפה מאוד.
1: אפשר להתוודות פה בשידור חי?
0: קדימה.
1: אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל הסנדלר הולך יחף, אבא.
0: חד משמעית.
1: אני לא הייתי בתאילנד, את יודעת?
0: לא באמת.
1: כן.
0: יואו, איך לא פתחנו עם זה? זה צריך לפתוח את ה... זה שער ראשי בכאן היום. זה היום בשמונה בערב, פותח את המהדורה של כאן 11.
1: את הפוסט שלכם, אבי אבו רובי חברים, לא היה בתאילנד.
0: זה משוגע בעיניי.
1: אדוני, על סמך מה?
0: מי שמחה? אני מתנצלת.
1: מי שמחה?
0: וואו, אפילו לא עשית זה. כאילו, למדת כמה מילים כדי לנסות... טוב, אנחנו עכשיו עשינו... כיסתחנו אותך טיפה.
1: כן.
0: נראה לי. טוב, בסדר, בסדר. יפה מאוד, אתה עכשיו יכול לקחת אותנו לתאילנד, אם תרצה. מהמם. טוב, אבי, רגע לפני שאנחנו ניפרד, אנחנו נשמע אותך בביצוע אחרון להיום. ותהיה פה על הפסנתר.
1: ננסה.
0: איזה כיף לנו.
1: כן.
0: אבי אבו רומי, אולפן העשירייה בכאן ג'. בוא נשמע אותך. אחר כך ניפרד, נעשה את זה יפה. בינתיים, ככה, עד שהוא מתמקם לו, שוב נזכיר ונגיד, כי אתם כל פעם שואלים אותנו איפה אפשר לראות את כל הביצועים. אז גם ביוטיוב וגם בספוטיפיי, אתם יותר ממוזמנים אצלנו בכאן ג'. אבי אבו רומי, let's go. אולפן העשירייה.

0: וואו. וואו. אני רוצה לתת לזה להדהד, כאילו יש לנו אנדר, אבל רגע... אוקיי, יפה מאוד. אבי אמורומי, דעה מקסים, העשירייה וכאן ג' מסיבה סגורה, כן.
1: להגיד לך רק משהו אחד לפני שאנחנו ככה נפרדים, ולנצל את השידור הזה, ולהגיד, מותר לי, מכירה שפעם היה דשים?
0: כן.
1: אז רגע, אז לא דשים, אני רק רוצה להגיד שהבחור שניגן איתי עכשיו קוראים לו מתן ידגר, הוא מנגן איתי שנים, והיום יש לו יום הולדת, אז אנחנו רוצים להקדיש לו את השידור הזה, לאחל לו מזל טוב עד 120, שכל החיים ימשיך לשמוח ולהיות בריא ולנגן, לא רק לי דרך אגב, נגן למיטב האמנים במדינה ונותן בראש, ואני מאחל לך שכל החיים תמשיך רק לעשות את מה שאתה אוהב, נשמה שלי.
0: אמן, אמן, יאלוף, איזה כיף שבאת ביום הולדת, האחד והיחיד. טוב, אז בוא נגיד תודה לכל מי שהיה איתך היום רגע, ליאלי מליחי, פה על הקלידים, קלידן הבית שלנו, שלומי אלימלך היה על הבאס, עומר פאנק על התופים, מתן ידגר על הגיטרה ועל היום הולדת, שמענו יום הולדת עגול גם. פשי, אלוף, טוב, בבר איפרגן על הסאונד, האחד והיחיד גם כן, ואבי אבו רומי.
1: קטן והפשוט.
0: חס וחלילה, אנחנו נתראה לפני 2028, כן? אתה פה במרווחים של שנתיים, אבל אנחנו צריכים עוד לפני. אפרופו מי שרוצה לראות אותך ולהתראות איתך עוד קודם, יש הופעות, היום זאפה באר שבע.
1: נכון.
0: נכון, אתה וואי, איזה נסיעות יש לך היום. אז כרטיסים אחרונים, מי שככה מחפש חיפה.
1: ובעשירי לשישי זה זאפה חיפה.
0: כן, זאפה חיפה, ואתה מחלק זוג כרטיסים לתאילנד?
1: יותר מזוג, אבל בואי נשמור את זה ככה.
0: פשי, יאללה, תמשיכו לעקוב אז אחרי אבי, לראות מה קורה שם, ואולי הוא גם יועיל בטובו לטוס איתכם.
1: וואלה, חלום שלי.
0: ולראות מה קורה שם בתאילנד, במקום סתם לספר לנו סיפורים שהוא לא יודע, אדוני. יאללה, אוקיי, אבי אבו רומי, אולפן העשירייה, כאן גימל. ביי ביי, אנחנו ממשיכים ברצף שלנו, העשירייה, מצד השבועי, מקום שמיני עכשיו, צניחה מטה לאיתי לוי, 5 מקומות, הרצועה השלישית, והאלבום החדש זה מקום שמיני.
2: המקום השמיני.
3: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

פשוט ניפרד, רק מלחשוב על זה אני רואה. רק לדמיין שאת אשתי לא איתי, עושה לי סחרחורת הכי אמיתי. בדיוק כמו כולם, הרגת נטישה.

0: העשירייה בכאן ג' טוב שאתם איתנו בצהרי חמישי הזה. אנחנו ממשיכים אל המקום השביעי בדירוג שלנו להיום. עלייה קלה של שלושה מקומות לפאר טסי וחנן בן ארי, השיר שבאמת אנחנו כולנו פשוט צריכים עכשיו בול בתקופה הזאת. זה הלוואי.
1: המקום השביעי.

עשיריה, בכאן ג' הלוואי, חנן בן ארי ופרטסי, מקום שביעי. אנחנו ממשיכים למקום השישי שלנו להיום, כבר שמענו אותו בשעה הזאת בקאבר של אבי אבורומי, וזה הזמן לשמוע אותו גם במקור, שולי רנד, לב לבן.

0: אבי אבו רומי אמר שזה שיר העשור, אז בוא נראה. כאן גימל אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת מהצד השני של אחת חמשת הגדולים במוזיקה, המון פינות, שירים חדשים ועוד ועוד, אל תלכו לשום מקום, אנחנו נחתום לבינתיים עד חדשות עם ליאם חכמון שהיה כאן אצלנו בלייב לפני כמה שבועות, עם פוצי מוצי.
1: פוצי מוצי, אלבום בכל מקום.

0: איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
6: אלקטרולוקס. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
8: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
11: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
10: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
12: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באזור המרכז.
14: 97.8 ו-89.7 FM.
13: באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מנכ״ל רשות שדות התעופה צופה שטיסותיהם של 2-3 מיליון ישראלים יבוטלו בקיץ, משום שנתב"ג מייחד 70% מפעילותו למתן שירותים לצבא האמריקני. בשוויץ נפצעו 3 בני אדם בפיגוע דקירה שביצע מוסלמי. התחזית היום ומחר, טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל. בשבת וביום ראשון, התחממות בהדרגה.
16: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. המנכ״ל של רשות שדות התעופה, שרון קדמי, צופה שבמהלך הקיץ יבוטלו טיסותיהם של לפחות 2 מיליון ישראלים, משום שנתב"ג נאלץ לייחד 70% מפעילותו למתן שירותים לצבא האמריקני.
17: במהלך הקיץ, אם המצב לא ישתנה, בין 2-3 מיליון נוסעים לא יוכלו לטוס.
18: 2-3 מיליון מתוך כמה?
17: אנחנו את השנה תכננו לפי 18 מיליון נוסעים, אחרי שזה ירד מ-22 מיליון נוסעים בגלל המלחמה. כרגע אנחנו לא נעבור את ה-15.
15: בריאיון ליגל גואטה על עומרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב', ציין קדמי כי רשות שדות התעופה סופגת הפסדים כספיים עצומים.
17: בוא נאמר שהרשות הפסידה בחודשיים האחרונים מעל 700 מיליון שקל אובדן הכנסה, וככל שהמצב יימשך, הרשות תפסיד מיליארדים. כמובן זה לא תקציב המדינה, אנחנו לא נשענים על תקציב המדינה.
18: מי ישלם את זה?
17: אנחנו נשרוף מזומן.
15: סמלת רותם ינאי, שנרגע אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובא למנוחות בעוד שעתיים בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. היא הייתה בת 20 בנופלה ושימשה משק איטש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. חברתה הטובה, נועה כהן, ששירתה עימה בבסיס, סיפרה לכאן רשת בית על נסיבות האירוע.
19: אני הייתי במקלט למטה, רותם לא הספיקה להגיע למיגונית פשוט. אמרו לי כשיש

0: הרוג אחד אמרו לי שזה מילואים, אז בחיים לא העליתי על דעת עצמי שזאת רותם שלי. דיברתי איתה באותו בוקר, היא אמרה לי שהיא מחכה לי ושאני אספיק לראות אותה עוד לפני שהיא יוצאת הביתה, יש לך זמן שניפגש? אמרה לי לא, אני עוד מעט יוצאת, אבל אנחנו נתראה בראשון.
1: נועה כהן אמרה את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. אבנר וילן, ששימש בתפקיד בכיר במשרד הביטחון בנושא האיראני, אומר כי אף שהסכם הגרעין שנחתם בעידן הנשיא אובמה לא היה חף מפגמים, הנשיא טראמפ ביצע שגיאה אסטרטגית כשפרש ממנו חד צדדית.
2: בתחום הגרעין, אני חושב שכל אחד היה חותם היום על הסכם שהוא דומה להסכם של אובמה. בטח שאנחנו כבר רואים שבכל הסכם כזה, אז המשטר האיראני הולך לקבל הרבה מאוד כסף, בין אם זה עכשיו כספים מהורמוז שכן או לא יקבלו, שחרור הכספים הכלואים, שהיום מדברים על 25 מיליארד דולר. אחרי כל הסיבוב הזה אנחנו מקבלים כנראה הסכם שיהיה פחות טוב ממה שהיה אצל אובמה. אלא אם עכשיו המשטר ייפול.
1: אירוע דקירה בווינטרטור בשוויץ, בתחנת הרכבת בעיר המרוחקת כ-20 קילומטרים מציריך, דקר אזרח שוויצי בן 31 כמה נוסעים, תוך כדי קריאות אללהו אכבר. שלושה בני אדם נפצעו, אחד מהם קשה. התוקף נעצר במקום. כוחות רבים של משטרה הגיעו לזירה והתחנה נסגרה באופן חלקי. החקירה נמשכת. כך מסרו כתבנו דוב גילהר וקשבנו רם ברנדס.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
4: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
3: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' מציגה הסיריה, המצד הרשמי של ישראל, עם עמלי חביף ארגון.
5: איזה כיף זה האות החדש, נכון? שככה מציגים אותנו פתאום אחר, יש אריזה חדשה להכל. כאילו, אהבתי מאוד, אהבתי מאוד. כאן ג' הסיריה, טוב שחזרתם, נשארתם, הצטרפתם אלינו בחמישי השמשי והנעים הזה. טוב, אז אבי ברומי היה איתנו בשעה הקודמת, ועכשיו אנחנו נמשיך עם חמשת הגדולים, נהיה כמה פינות מעניינות, נראה מה קורה מעבר לים, מה קרה גם פה אצלנו פעם, נשמיע קצת ביצועי לייב, מצאנו באולפן אולי, קיצור. יהיה מעניין. מאיה אופל דרוקמן היא עורכת של הסיריה, אופרי מקוב מפיק, עומר לוי בצוות ההפקה, נוי בן חיים, רון עדן על הדיגיטל והצילום, אביתר שמעוני ואסף מוסקוביץ' על הסאונד, אני עמלי חביב פרגון, ואנחנו פותחים בחזרה אחורה בזמן, השבוע לפני SL2, On a Rugged Hip, השבוע ב-92, זה השיר שצעד בטופ 5 של אותו השבוע, ולמה טופ 5? כי את הצמרת תפס, אתם יודעים, רוק אמריקאי שכולנו אוהבים, נגן עד היום, מטאליקה, רדות, גאנז אנד רוזז, אבל את המקום החמישי באותו שבוע, באופן מפתיע, תפס שיר שנחשב באמת לקלאסיקת רייב בריטית, הגיע באותם הימים עד למקום השני, במולדת, אפילו מחוץ עליה, ככה בהולנד. ההצלחה הזאת הגיעה גם לישראל, והשיר הזה הפך ללהיט רחבות, להיט באמת סוג של כזה בריטי ברמות, סימפול רגעי, בתוך קטע כזה של ברייק ביט, במרוצת השנים הוא גם היה בפרסומות, טלוויזיה, בריטניה, עניינים. ובאותם הימים הייתה פריחה, אתם יודעים, של קטעי רייב כאלה, מסיבות לא חוקיות שצצו בבריטניה, צעירים שפורקים כל עול במשטר הקשוח של כזה מרגרט תאצ'ר, וזה באמת אחד מהם שיצא בלייבל חתרני בשם אקסל. הוא היה הבית הראשון גם לפרודג'י למשל, וכבש את לב האורך של המצד הלועזי שנכנס אז לתפקיד רז ניצן. ועוד על ההיסטוריה של גימל, זיכרונות מהעבר וכל מיני הפתעות יחכו לכם בשבועות הקרובים במסגרת רצועת פלשבק גימל בשבע בערב, השדרנים המיתולוגיים לאורך 50 שנות התחנה. זו רק ההתחלה למה שיקרה כאן בחודש הקרוב, חגיגות ה-50 שלנו. אז בינתיים, SL2.
6: השבוע לפני, השירים ששכחנו.

מושבים למקום החמישי להיום, אל הדירוג, אל הרצף. אם לא שמענו עד עכשיו את עומר אדם באחד הספוטים, אז זה מתבקש, אין מה לעשות. אחרי תמונות רשמיות ראשונות עם הארוסה, בדרך אל החתונה, מקום חמישי, ריו דה ז'נרו.

זה מקום חמישי בסיריה להיום. אנחנו ממשיכים עם כוכב רשת ראשון שלנו להיום, יש לנו מספר מהם, וזה כיף, כי זה אומר שאתם לגמרי לגמרי מעורבים בעניינים. אז כנראה שזו לא תהיה הפעם הראשונה ששמעתם את השיר החדש של נועה קירל, כתבה והלחין אותו ביחד עם השותפים הוותיקים, רון בי, רון ביטון, ג'ורדי, איתי שימוני, איזי ואפילו טל קסטיאל. הכי יפה כשטעים לך, שיר שככה בא מהלב ומהבטן, יותר נכון, של נועה, פשוט אובססיה של דור שלם, דורות אפילו, זה אפילו לא הדור הזה, אין מה לעשות, כולנו מתישהו התמודדנו עם הדבר הזה, דימוי גוף, רוב אנשים שהיא מכירה, כך היא סיפרה, מנערות עד נשים מבוגרות חיות בתוך מחשבות בלתי פוסקות, על מה אכלנו, מה נאכל, האם זה מספיק, חוסר סיפוק, ביקורת עצמית, רצון להיות אחרת, וכשהיא נכנסה לאולפן הרגישה שהיא חייבת לעסוק בנושא הזה בשיר, להעלות את המודעות, פשוט להביא גם איזושהי אולי זווית טיפה אחרת, יותר הומוריסטית, כיפית לעניין הזה, ושזה כן ככה פוגש את כולם, אבל צריך לדבר על זה ולהתמודד עם זה, ואני חושבת שזה מהמם בכללי, עצם הגל הזה שיש בשנה האחרונה של אומניות, אומנים, יוצרים, שנוגעים בדברים שקצת קשה לפעמים לדבר עליהם. באמת שירי מימון, נגיד, שדיברה על, על התקפי חרדה, ועכשיו נועה שנוגעת בהפרעות אכילה, יש בזה משהו שהוא באמת כל כך יפה וכל כך חשוב, ואני אפה על זה. טוב, נועה קירל, הכי יפה כשטעים לך, יש לזה גם אחלה קליפ, מוזמנים לשים עין אחרי שתשימו אוזן. כוכב רשת.

0: לבריאות נשמה, כאן ג' לעשירייה, אנחנו להפסקה קצרצרה ושווים עם עוד הרבה דברים, הרבה מוזיקה חדשה והרבה פינות, אל תלכו לשום מקום.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
10: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
12: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50 החל משבוע הבא בכאן ג'.
0: סיריה בכאן ג', טוב שחזרתם אלינו. אנחנו לשיר חדש שנכנס אצלנו לנבחרים בג'. מור רבי משחררת את מור 6FM, 6FM, אלבום חדש, שישה שירים בתוכו. באמת ממשיכה ככה בקו הזה של ה-FM'ים, וזה יפה לה, וזה בול, וזה ממש יושב טייט על הכמות שירים, אין מה לעשות. אחרי 4FM, ממשיכה לבסס את המעמד שלה, זו לגמרי השנה שלה, של מור, גם הייתה אצלנו, אתם זוכרים, בסיריה לפני כמה חודשים טובים. זה פרויקט חדש, אלבום אישי וחשוף יותר מאי פעם, ממש לוקחת אותנו אפילו אל איפה שהיא גדלה, לאולפנה של צביה. באמת כמה שירים יש בתוכו, אוהב אותי ככה, לא שבת ולא שלום, שפתיים בפוליטיקה, לא קונה אותי, ויום מוזר, שמהשבוע הולך להתנגן אצלנו בג'.
13: חדש בג'.

0: שלי בשבילך.
1: אין מה להגיד, הקול שלה פשוט מטורף. העשירייה, כאן גימל. אנחנו ממשיכים הישר אל המקום הרביעי שלנו להיום, אלו שלישייה, טמפר סיטי. מה נגיד ומה נאמר? הם פשוט כובשים כל הישג אפשרי בבילבורד ומעבר לו את כל העולם, ובאמת דבר אחד נשאר לבקש מהם, להוציא עוד מוזיקה, יאללה, קדימה, לנצל את המומנטום, ואולי גם, אתם יודעים, אולי גם לבוא אלינו, אולי גם זו בקשה שסבירה לגמרי. טמפר סיטי, סלף-אוויר, מקום רביעי.

0: העשירייה בכאן גימל, אנחנו לנאמבר וואן, נבדוק מה הולך מעבר לים במצעדים, לא רק אצלנו, אתם יודעים, זה מקום ראשון, בשזם, ארצות הברית, אחרי שתיקה יחסית ארוכה לדרייק, אחרי שעבר תקופה קשוחה עם הביף נגד קנדריק, מי שיודע יודע, בחר להוציא לאחרונה באופן מפתיע פרויקט, בתוכו שלושה אלבומים בבת אחת, ככה בום של אייסמן והביבתי המלנכולי ורומנטי ו-Maid of Honor, שהוא כזה אלקטרוני וקיצי יותר, והשיר שאנחנו נשמע הפעם הוא דווקא מתוך אייסמן, שהפך להיות האלבום סוג של המרכזי מבין השלושה, הצערה כזאת של אל תתעסקו איתי, רפרנס למייקל ג'קסון על העטיפה, זה ממש נהיה אגב קטע, ממש מאז הסרט כולם באיזשהו לופ כזה של מייקל ג'קסון, אגב גם אצלנו בעשירייה היה לוי שבוע שעבר עשה את הגרסה שלו לג'קסון 5, בלכדו לא משנה, נחזור לכאן ולעכשיו, השיר הזה הוא על תחושת כזה קאמבק, חזרה לחיים אחרי כל הבלגן הציבורי שהיה לו, ג'ניס שהוא מדבר עליו, השיר הזה לא מתייחס כנראה לאישה ספציפית, אלא מטאפורה לכל הציבור, מאוד דרייקי, מאוד קלאסי, מאוד ג'ניס, STFU דרייק.
1: נאמבר 1

העשירייה בקן ג' אנחנו ממשיכים למקום השלישי שלנו בדירוג השבועי. דודו טסה תופס אותו, אגב, בוא נרים קצת לאחינו מכאן 88 אתמול בערב. יואב יפץ אירח באולפן 88 את דודו טסה באירוח נפלא ונהדר, שזמין גם בסטרימינג שלנו בכאן. כאן 88 מוזמנים להיכנס ולשמוע. באמת היה אחד הביצועים, אחד האירוחים היפים, ככה בלי להתמצמץ אצלנו בעשירייה. ואצלנו זה תופס את המקום השלישי, ואולי גם אנחנו נראה אותו בהמשך, מי יודע. זה בית ביפו.

0: כאן ג' אנחנו על פינת הרדאר שלנו לשבוע הזה, והפעם יובי וקפליו עם Let's Go. את קפליו אתם בטח מכירים, גם לא רק מפינת הרדאר, גם מכוכב רשת, גם היה אצלנו בעשיריה לפני כמעט שנה, וזה הזמן להכיר גם את יובי. יובל לקה הוא ראפר, כותב, מלחין בן 21 מהדור החדש של ההיפ-הופ הישראלי, תפס את האוזניים המקומיות כבר לפני משהו כמו 3 שנים, הוציא את סינגל הבכורה שלו, סקרן לא מעט אנשים בסצנה. בתחילת שנה הוא הוציא אלבום בכורה, יובי סיזן, לא מעט משתתפים. אחד השירים בתוכו הוא כאמור אותו שטאפ עם קפליו, קיבל חיבוק מהטיקטוק, הפך שם לוויראלי לא מזמן, והגיע הרגע שאנחנו נשמיע אותו ברדאר סוף סוף, וגם קוראים לו לאירוח, אם הוא שומע אותנו, יובי. Let's go! הרדאר
1: Yeah, let's go Yeah, let's go

העשירייה, כאן גימל. טוב, אנחנו חוזרים רגע שבועיים אחורה בזמן לאירוויזיון שהיה בווינה וכבש את כולנו, ומי שעכשיו ככה נופש וחופש לו הוא נועם בטן. באמת, אם אתם עוקבים, אתם רואים ככה שהוא מוציא לכולנו את העיניים באיטליה, ומה שמגיע מגיע, כי הוא חייב לנוח אחרי המקום השני באירוויזיון, שזה מטורף, שנה שנייה ברציפות. שנה הבאה אנחנו נהיה בבולגריה, בסופיה, ומעניין את מי נשלח. אפשר להתחיל באימורים בינתיים. מישל, מקום שני בעשירייה?

0: זה נראה לי סימן טוב, אני יכולה לשמוע את זה עוד כמה עשרות פעמים, עד שלגמרי נמצא את האירוויזיון של השנה. כאן ג' העשירייה, אנחנו לכוכב רשת נוסף שלנו לשעה הזו. אחרי לא מעט זמן של דיבורים ושמועות, סוף סוף שחר תבוך הוציא אלבום שני ומצופה תעני דחוף, כבר למעלה משנתיים מאז האלבום הקודם שלו. הספיק לבסס את עצמו ככוכב פופ, אתם יודעים, רציני מאוד, במקום הראשון בפסטיגל סוויץ' עם עדן גולן. זכה גם בפרס אקום על שיר השנה, על נדי בדי, ועכשיו הגיע הזמן לסיכום תקופה, 22 קטעים באלבום הזה, אלבום רחב יחסית, משהו מאוד שאנחנו לא רואים בתקופה האחרונה עם כל האיפים. קטעי מעבר, שירים, לא מעט שיתופי פעולה, מאיה דדון ומרגול וגל ג'ומה ושיר זוארץ ואמה אלפי אפילו, שהיא בכלל לא זמרת, אבל היא פשוט עושה את זה בצורה כל כך כאילו בול. עוד ועוד, ויש קטע אחד שהטיק טוק כבר מחכה לו הרבה זמן, והשימושים שלו בסאונד עומדים על 13,000 סרטונים ויותר אפילו as we speak. עוד לא דיברנו על האתגר של הריקוד, ששחר בא לבתים כדי לרקוד עם המעריצים שלו, באמת ככה, בוא נגיד, אימפריה רצינית שחר תבוך בונה לו. מהשבוע הבא תוכלו לשמוע את הדואט הזה אצלנו בג' שחר תבוך עם נטע ברזילאי, זה זן.
1: כוכב רשת.
2: אני זן, אני בוס, וכל יסתדר.

0: העשירייה בכאן ג' הגענו אל הרגע המיוחד למקום הראשון, מיוחד, מיוחל, מיוחל, יצא לי עם דלת, המקום הראשון בעשירייה השבוע, תראו מה זה, עוד פעם היפוך כזה, כי אושר כהן שנייה עשה חתונה ואיפס את עצמו וקצת פינה מקום למישל אחרי האירוויזיון, ועכשיו שב עם כולם גנבים, מקום ראשון בעשירייה.
1: המקום הראשון, שיר השבוע של ישראל.

ועם העשירייה, כאן ג' אנחנו ממשיכים למועמד הבא, למי שאנחנו מאמרים עליו, עליה, שייכנס לעשירייה בשבוע הבא. אחרי שהשמענו אותו לחשיפה שבוע שעבר, אין ספק שבשבוע הבא אנחנו כבר נראה אותו כחלק מהדירוג השבועי של עשרת השירים המובילים בישראל, אולי אפילו במקום הראשון עודיה, עם 10 רמות מעליו, הוציאה את האלבום החדש שלה, השם יעזור, והשירים פשוט הפכו ללהיטים תוך רגע אחד, וזה פשוט היה מאוד מאוד צפוי. מסתמן כלהיט בלעדי, אבל אולי לא רק, הזמן יעשה את שלו, ואולי גם נשמע בעשירייה באמת. 10 רמות מעליו, עודיה, קצת בריטני גם. המועמד הבא.

0: העשירייה בכאן ג' זה הזמן שלנו להיפרד, אז נגיד תודה רבה למאיה אופל דרוקמן שעורכת את העשירייה, לאופרי מקוב שמפיק, לעומר לוי בצוות ההפקה, לרון עדן וזוהר ברטל על הדיגיטל והצילום, אביתר שמעוני ואסף מוסקוביץ' על הסאונד, אני עמלי חביב פרגון. ואנחנו נסיים עם שיר חדש לאורי קולטוב, יקיר המערכת, מה שנקרא, שהיה אצלנו לפני כמה שבועות כאן בעשירייה, בצועים המלאים שלו נמצאים ביוטיוב והכל גם בספוטיפיי. הוציא עכשיו שיר חדש וגם הוא פשוט כובש אותנו מהרגע הראשון, וזה היה פשוט ברור שזה יקרה. קוראים לזה, לא רוצה לאהוב אותי. חדש.
1: חדש בגימל.

0: בטח בחזרה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתניה.

0: מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
1: מיישנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
7: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות, במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
6: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
8: וואו, זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
6: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס בגבול הצפון, תובא למנוחות בעוד שעה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי חרדים שאינם תלמידי ישיבה חייבים להתגייס לצהל. מנכ״ל רשות שדות התעופה צופה שטיסותיהם של 2-3 מיליון ישראלים יבוטלו בקיץ. והתחזית, גם מחר טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. תובא למנוחות בעוד שעה סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי. היא הייתה בת 20 בנופלה ושימשה מש"קית ת"ש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. חברתה הטובה נועה כהן, ששירתה עמה בבסיס, סיפרה לכאן רשת בית על נסיבות האירוע.
12: אני הייתי במקלט למטה, רותם לא הספיקה להגיע למיגונית פשוט. אמרו לי כשיש הרוג אחד, אמרו לי שזה מילואים. אז בחיים לא העליתי על דעת עצמי שזאת רותם שלי. דיברתי איתה באותו בוקר, היא אמרה לי שהיא מחכה לי ושאני אספיק לראות אותה עוד לפני שהיא יוצאת הביתה. יש לך זמן שניפגש? אמרה לי לא, אני עוד מעט יוצאת, אבל אנחנו נתראה בראשון.
10: נועה כהן אמרה את הדברים ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. המאבק על גיוסם של החרדים לצהל. ראש הממשלה נתניהו אומר כי מי שאינו לומד תורה חייב להתגייס ויש לוודא שישאר באמונתו ביום שחרורו. ראש הממשלה ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביסמוט ביקרו בבסיס האימונים של חטיבת החשמונאים, החטיבה החרדית הראשונה בצהל, ושוחחו עם הלוחמים. אחד מהם תהה מתי ימונה הרמטכ"ל החרדי הראשון, ונתניהו השיב כי הדבר תלוי בהם.
13: צבא הטבע. יש להם עתיד מזהים, יש להם הרבה מה לקרום. הלימוד שלכם, הערכים שלכם, תוספת כוח ענקי, גם לכם באופן אישי, אבל בצבא.
10: את הידיעה העבירה כתבתנו דקלה אהרון שופרן. החלטתה של היועמ"שית להעמיד לדין את יועצו של ראש הממשלה נתניהו, יונתן אוריך, על מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ועל 3 עבירות אחרות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי ראש ממשלה

0: הממשלה מייחס חשיבות לביטחון ישראל, היה מוקע את הבוגדים בבושת פנים ומרחיקה מיד מלשכתו. כל רגע שבו נתניהו ממשיך להסיק בוגדים מסכן את ביטחון ישראל והופך אותו לשותף לפשע. אני מצפה שגורמי הביטחון האמונים על כך ירחיקו מלשכת ראש הממשלה אדם המואשם בכוונה לפגוע בביטחון ישראל, תגובת בנט. ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד אומר, כראש הממשלה נתניהו אינו יכול לחבק אדם המואשם בפגיעה מכוונת במדינת ישראל. המעגל הפנימי ביותר של ראש הממשלה תובע בשחיתות, בריקבון ובקידום אינטרסים אישיים במקום האינטרסים של הציבור, דברי לפיד. יונתן אוריך עצמו הגיב על ההחלטה להעמידו לדין במילים, קטע שהיועמ"שית היוצאת ויתרה לי על הוצאה להורג. עורכי דינו, עמית חדד ונועם מילשטיין אומרים כי ההחלטה להגיש כתב אישום נגד מרשם בפרשת ההדלפה לבילד שגויה ומנותקת מחומר הראיות המרסקות כליל את הטענות נגד אוריך. יונתן אוריך פעל כדין וכל חטאו עבודתו למען ראש הממשלה נתניהו, לשון תגובתם של עורכי הדין. המנכ״ל של רשות שדות התעופה שרון קדמי צופה שבמהלך הקיץ יבוטלו טיסותיהם של לפחות 2 מיליון ישראלים, משום שנתב"ג נאלץ לייחד 70% מפעילותו למתן שירותים לצבא האמריקני.
1: במהלך הקיץ, אם המצב לא ישתנה, בין 2 ל-3 מיליון נוסעים לא יוכלו לטוס.
2: 2-3 מיליון מתוך כמה?
1: אנחנו את השנה תכננו לפי 18 מיליון נוסעים, אחרי שזה ירד מ-22 מיליון נוסעים בגלל המלחמה. כרגע אנחנו לא נעבור את ה-15.
0: בריאון ליגל גואטה ולעומרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב' ציין קדמי כי רשות שדות התעופה הפסידה בחודשיים האחרונים יותר מ-700 מיליון שקלים, ואם ממשך המצב הנוכחי, היא צפויה להפסיד מיליארדים. אזעקות נשמעו כעת בזרעית ובשומרה בשל חדירת כתב"ם. שימו לב, אזעקות באזור זרעית ושומרה בשל חדירת כתב"ם. נא להיכנס למרחב המוגן.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
4: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
3: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עומר בן רובי.

מחוזקים לעולם. שיר עם שם שתמיד היה נשמע לי שם, קצת מוזר לשיר, אבל לתוכן ומהות וביצוע והדנס הזה, אליפות. מחוזקים לעולם, מוקדש לכם תושבי הצפון, הלב איתכם, היו לפני כמה דקות הזעקות בגליל המערבי, מקווים שאתם מוגנים ובטוחים. ומחוזקים, אותנו אתם בטוח מחזקים. אז זה אברהם טל שפותח שעה של מוזיקה ישראלית מעולה בכאן ג' שרון לרנר, טכנאי השידור. אני עומר בן רובי, אנחנו ממשיכים עם אברהם טל יחד עם מוש בן ארי. מה אם הייתי, זה דואט חדש וכיפי, תענו מהמוזיקה.

מי זה שר את השיר הזה של מוש בן ארי כאן? רמי, רמי דנוך. מתוך פרויקט עבודה עברית, חידושים לשירים ישראלים. פרויקט שיצא לפני כמעט 20 שנה. רמי דנוך מחדש כאן את עד של מוש בן ארי. רמי הוא המייסד והסולן האגדי של להקת צלילי אהוד כמובן.

סול ישראלי באווירה מזרחית. אמרנו צלילי האוד, אמרנו רמי דנוך, כמו אופרה וירדנה, ככה צלילי הקרם וצלילי האוד בשנות ה-70, אבל ב-2000 הם ביחד, שתפים פעולה ביחד עם רבית כחלני, דקלון, רמי דנוך, רבית כחלני. עם כל הגרוב והסטייל צורי חמישי בכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. שהתימניות היא כבר מזמן חלק בלתי נפרד ממנה. לשמחתנו.

נרקיס, גלבי, ליבי, כן, הלב שלי. וברקע הסבתא של נרקיס, עם הפיוט התימני.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: כאן גימל חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת גימל, דרך המצעדים הבלתי נשכחים, ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן גימל חוגגת 50, החל משבוע הבא, בכאן גימל.
9: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
10: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. הערב, שירה על בוחר מערכת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'
0: חדש, וכאן ג'
11: כאן ג'

הדיון בחברה הישראלית, ולמעשה אנחנו חיים בעריצות. התחכום של העריצות הזאת, של היכולת האינסופית שלהם להשלות אנשים במצב מסוים, שמתחבר אל הצורך המאוד גדול של אנשים להיות מושלים, להיות מרומים, מעדיפים לא לדעת את זה, לא להכיר בזה, כי זה מחייב אותם לפעולה מסוימת. המרד הוא בך, בתוכך, ומנך אל ארבע אמות שלך.

סרן יעל גזית, זכרו לברכה, היה סגן מפקד פלוגה, נפל בקרב בדרום רצועת עזה בדצמבר 23. אבל עוד קודם, יעל היה חבר של עומרי וים, ויחד הם הקימו את הלהקה הזו, רעש לבן.

0: אז המלחמות והטלטלות והמחלוקות משכחים מאיתנו שלפחות בטבע זו התקופה הכי יפה בשנה.
1: שבא להיות ממה שהריח לי דק מן הדק.
0: ואם אתם באיזה שדה עכשיו, זכיתם.

אז שיהיה קיץ בריא, ובעיקר קיץ שקט. הנה מים מתוקים של מאיר אריאל, בביצוע של שולי רנד. שולי תמיד מזכיר לי את מאיר.

0: כאן ג' מיד חוזרים. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
1: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
4: אלקטרולוקס. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' גם באתר ובישומון כאן.
5: איזה שיר יפה בצהרי חמישי. דרישת שלום, ירדנה ארזי, להקת הנחל. דרישת שלום משנות ה-80.

בתחילת שנות ה-70, ירדנה ארזי הייתה מפקדת להקת הנחל. באמצע שנות ה-80 היא הוציאה את האלבום דרישת שלום, שיר הנושא, היא ביחד עם להקת הנחל של שנות ה-80, זה גם היה שיר השירות רום של אותה שנה. ומכאן לשיר שבמקור בוצע על ידי להקת הנחל, חלק מפרויקט יאיר רוזנבלום, בכאן ג' הייתי נער. הביצוע החדש של נונו וג'ימבו ג'יי.

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50, החל משבוע הבא בכאן ג'.
1: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
2: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. הערב, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', הערב בשבע, כאן ג'.
3: כאן ג', מיד חוזרים.
4: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתניה.

0: חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: הערב, בכאן 11. אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
5: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות, במדעי ובאנגלית. אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
4: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
6: וואו, זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
4: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. סמלת רותם ינאי שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ בבסיס סל בגבול הצפון מובאת כעת למנוחות. חיל האוויר ניסה לחסל בבהירות את מפקד יחידת הטילים בדיוויזיית האימן חוסן. ראש הממשלה נתניהו אומר כי חרדים שאינם תלמידי ישיבה חייבים להתגייס לצהל. התחזית גם מחר טמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת אדם, מתחלה כעת הלווייתה של סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפה נפץ בבסיס ליד שומרה בגליל המערבי. מאות מלווים אותה בדרכה האחרונה. סמלת ינאי הייתה בת 20 בנופלה, ושימשה משק איתש בחטיבת גבעתי. מפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר נפלו 949 חיילי וחיילות צה"ל. יהי זכרם ברוך. גם בשעה האחרונה נשמעו אזעקות בקו העימות, בזרעית ובשומרה. איש לא נפגע. מצה"ל נמסר כי זוהו מטרות אוויריות חשודות, ואחר כך עבד עימן הקשר. האירועים הסתיימו. צה"ל ניסה לחסל באזור ביירות מפקד בכיר במיליציה הקשורה לכוח קודס של משמרות המהפכה של איראן. התקיפה של חיל האוויר כוונה אל עלי אל-חיסני, מפקד מערך הטילים בדיוויזיית האימאם חוסן. בד בבד תקף צה"ל גם בנבטיה שבדרום לבנון. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וכשבנו עומר שחר. בצהריים הודיע דובר צה"ל כי ביממה האחרונה הותקפו כ-135 יעדי חיזבאללה בצור ובמקומות אחרים בדרום לבנון וגם בבקעת הלבנון. בין השאר הופצצו כ-10 אתרים לשיגור רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון ואל שטח ישראל. כמו כן הותקף מחנה אימונים של חיזבאללה וחוסלה חוליית מחבלים. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך יועמד לדין באשמת מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ובעוד 3 עבירות. עורכת הדין דבורה חן, שניהלה את המחלקה לעניינים פליליים וביטחוניים בפרקליטות המדינה, אומרת כי על אוריך היה לבדוק היטב את מקור הידיעה שהעביר לו פלדשטיין ולוודא שאינו מפרסם דבר שיפגע בביטחון ישראל.
10: אוריך, כמי שעובד מספר שנים במקום שבו הוא עובד, שמגיע אליו דבר כזה, הוא מצופה לבדוק מאיפה הידיעה הזאת הגיעה. הצנזורה כן אישרה אותו או לא אישרה אותו. אנחנו מאז תחילת המלחמה רואים שכל אימת שערוץ תקשורת כזה או אחר מפרסם ידיעה שיש לה איזשהו נופח סודי, דואגים לכתוב למטה, הצנזורה אישרה אותו.
8: דבורה חן אמרה את הדברים ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. המאבק על גיוסם של החרדים לצהל, ראש הממשלה נתניהו אומר כי מי שאינו לומד תורה חייב להתגייס ויש לוודא שישאר באמונתו ביום שחרורו. ראש הממשלה ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביסמוט ביקרו בבסיס האימונים של חטיבת החשמונאים, החטיבה החרדית הראשונה בצהל, ושוחחו עם הלוחמים. אחד מהם תהה מתי ימונה הרמטכ"ל החרדי הראשון, ונתניהו השיב כי הדבר תלוי בהם.

0: צאו לצבא, צבא הטבע, יש לכם עתיד מסעים, יש לכם הרבה מה לתרום. הלימוד שלכם, הערכים שלכם, תוספת כוח ענקי, גם לכם באופן אישי, אבל לצבא.
1: את הידיעה העבירה כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
3: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
2: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בצפון, בשבת וביום ראשון התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו עומר בן רובי.

חיפשתי אותו בנרות עדן בן זקן בסטייל טורקי כזה, כמו פעם איזה שיר יפה עצוב. האמת היא שהשיר שרציתי לנגן בתחילת השעה הזו בכאן ג' היה דווקא מלכת השושנים של עדן, אבל הלב נשבר לשמוע בחדשות על הלוויתה עכשיו של סמל רותם ינאי מגבעת עדה, משק איתש בגבעתי, רק בת 20, שנפלה במתקפת רחפנים. היא לא הספיקה להגיע למרחב המוגן, כמה נורא, כמה עצוב. יהי זכרה ברוך. תודה רותם, סליחה, ואנחנו משתתפים בצער המשפחה.

אני עומר בן רובי, הנה ברי סחרוף, אמונה עיוורת, תענו מהמוזיקה. ושיהיו רק בשורות טובות.

0: תודה הראל סקאט על השיר החדש והיפה הזה, אמונה שבורה, תפילה אישית כואבת. שלום מיכאל שבילי, עומרי קסטן ואור מילשטוק.
1: עכשיו תחבק אותי,
0: כתבו את השיר הזה.
1: תלביש לי אמת קצת אחרת, סרט שיגמר בסוף טוב.
0: עכשיו יובל דיין בהשראת רבי נחמן מברסלב.

0: רבי נחמן, על תופעת הסתר הפנים האלוהי, תופעה שמלווה לצערנו את העם היהודי לאורך הדורות. מדובר על הזמנים האלה וההם שבהם קשה להיות אדם מאמין. ואפילו בהסתרה. שיר חסידי לעיד גדול מוכר שפרץ את הגדרות לתוך העולם הכללי של הישראליות. עכשיו נועה קירל עושה כבוד ליגאל בשן.
1: יש לי ציפור קטנה בלב, והיא עושה במנגינות.
0: תכף יגאל בשן עצמו.
1: של סתיו ושל אביב חולה.
0: חוטף מכת שמש.

מתוך קריירת הסולו של הסולן של טיסלאם, דני בסן. אלון אולארצ'י כתב והלחין את השיר הזה. שיר שהוא שמע המון המון ברדיו, לפני 30 ומשהו שנים. נוסטלגיה ישראלית קיצית.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: דולר אחד שווה 4 דולרים, נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
0: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
0: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50, החל משבוע הבא, בכאן ג'.
5: לפני 58 שנים, מסר מוזיקאי מתחיל ושמו מישה סגל את הלחן הראשון שלו לזמרת מתחילה ושמה חווה אלברשטיין. כך נולדו יחד השיר מות הפרפר והקריירה של סגל. מוצאי שבת בשעת יצירה, חלקה השני של התוכנית המוקדשת ליצירתו של סגל, ובו תשוחח שירה אלבוחר איתו ועם חווה אלברשטיין על השיר האלמותי, על המעבר לחול בשיא ההצלחה ועל הקריירה העשירה בתעשיית הסרטים האמריקנית. שעת יצירה, חלק שני עם מישה סגל, מוצאי שבת ב-10, כאן ג'
6: שמעת מה אמרה לך? שמעת, לא הייתי מבטר על דבר כזה.

אל תענה, תמיר בר ליד מאיר שם טוב, הבי שתיים. אני מקווה שאני לא הורס להם. שיר חינוכי יצא כאן, כן? באים, נסים להתחיל איתך, להתעסק איתך, לבזות אותך, להשפיל אותך, להציק לך. אל תענה.

0: אז את לא אוהבת רומנטיקה דקלה, אבל אנחנו אותך אוהבים מאוד.
1: ולרומנטיקה אני לא מבינה

שלומי שבת, פאבלו רוזנברג. ג'

0: אבן ספיר. אבן ספיר, אחת מאבני החושן. אביתר אלעד ייכנס אל האולפן הזה מיד אחרינו לעוד שעה של מוזיקה ישראלית מעולה בכאן ג' יישארו על ג' הבית הזה של המוזיקה הישראלית כבר 50 שנה.
1: לא רואה את הלכלוך למרות המשקפיים, אני אשבור לך אותם, ממילא כבר אין לך עיניים.

0: מיד חוזרים. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
1: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
2: להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק

0: חפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.

0: הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
1: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות, במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
0: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
2: וואו, זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת והכותרות, מובאת מנוחות צמלת, רותם ינאי שנרגם מפגיעת רחפן נפץ בבסיסי על גבול הצפון. עדיין לא ברור אם חיל האוויר הצליח לחסל באזור ביירות את מפקד יחידת הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין. ענקית התוכנה הישראלית אמדוקס צפויה לפטר יותר מ-2,000 עובדים, מאות מהם בישראל, והתחזית, גם מחר, טמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. מחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת האדם מובאת למנוחות סמלת רותם ינאי בת 20, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפה נפץ בבסיס ליד שומרה בגליל המערבי. 2,000 מלווים אותה בדרכה האחרונה. אמא הילית נפרדה ממנה בדמעות.
5: רותם ילדה שלי, יחידה במיוחדת שלי. השם אשר חיי, בקרן האור של רבים וטובים. אני לא יודעת איך לעמוד כאן מול הקהל הגדול הזה שבא לכבד את דרך ולנסות להיפרד ממך במספר משפטים.
4: סמלת רותם ינאי הייתה בת 20 בנופלה ושימשה משק איתש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. בצהריים נשמעו אזעקות בקו העימות בצפון, בזרעית ובשומרה, איש לא נפגע. מצה"ל נמסר כי זוהו מטרות אוויריות חשודות, ואחר כך עבד עמן הקשר. האירועים הסתיימו. עדיין לא ברור אם הצליח ניסיון צה"ל לחסל באזור ביירות מפקד בכיר במיליציה הקשורה לאיראן. חיל האוויר תקע בצהריים יעד שבו על פי מידע מודיעיני שהה מפקד מערך הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין עלי אל-חיסני. זו הייתה התקיפה הראשונה בביירות לאחר כשלושה שבועות. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי בד בבד הותקף גם יעד בנבטיה שבדרום לבנון. משמרות המהפכה של איראן אומרים כי לא יהיה שקט באזור בלי שיושמד המשטר הציוני. בהודעה שפרסמו בעקבות חיסול בחירי חמאס בעזה, כתבו משמרות המהפכה כי תוכנית השלום של הנשיא טראמפ היא הונאה וכי אזורנו לא יענה מיציבות כל עוד המשטר הציוני קיים. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. נמשך גל הפיתורים בהייטק. ענקית התוכנה הישראלית אמדוקס צפויה לפטר יותר מ-2,000 עובדים, מאות מהם בישראל. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי הפיתורים ייעשו במסגרת הליך התייעלות וההיקף הסופי שלהם טרן נקבע. מעריכים שיפוטרו בין 7% ל-10% מ-29,000 עובדי אמדוקס בישראל ובעולם. מאמדוקס נמסר בתגובה כי הנהגתה החדשה של החברה מובילה בימים אלה מהלך רחב לעיצוב מחדש של מודל הפעילות שלה כחלק מהערכותה לשלב הבא בהתפתחות השוק ולחיזוק המובילות שלה בעולם. במסגרת מהלך זה צפויה גם התחזקות במעמדה של הפעילות בישראל ובחשיבותה האסטרטגית, כך לשון התגובה. ההחלטה להעמיד לדין את יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך באשמת מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ובעוד 3 עבירות. עורכת הדין דבורה חן, שניהלה את המחלקה לעניינים פליליים וביטחוניים בפרקליטות המדינה, אומרת כי על אוריך היה לבדוק היטב את מקור הידיעה שהעביר לו פלשטיין ולוודא שאינו מפרסם דבר שיפגע בביטחון ישראל.
6: אוריך, כמי שעובד מספר שנים במקום שבו הוא עובד, שמגיע אליו דבר כזה, הוא מצופה לבדוק מאיפה הידיעה הזאת הגיעה. הצנזורה כן אישרה אותו או לא אישרה אותו. אנחנו מאז תחילת המלחמה רואים שכל אימת שערוץ תקשורת כזה או אחר מפרסם ידיעה שיש לה איזשהו נופח סודי, דואגים לכתוב למטה, הצנזורה אישרה אותו.
4: דבורה חן אמרה.

0: את הדברים ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. אזעקות נשמעות כעת במנרה ובמרגליות בשל חדירת כלי טיס עוין. אזעקות בשל חדירת כלי טיס עוין בצפון. נא להיכנס למרחב המוגן.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו באים לפרגן.
2: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
1: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אביתר אלעד.

אגו טריפ, על מזוהר. שמספרת שזה שיר שנכתב על מוזיקאי די מוכר, היא לא מוכנה לחשוף את השם שלו, אבל אפרופו אגו, היא אומרת שהוא היה בפסגת העולם ותפס מניירות בהתאם, והיום הוא כבר לא שם בלשון המעטה, והמילים אמורות לתת לו חומר למחשבה. הוא מסקרן בהחלט על מי נכתב השיר הזה. עד כאן המחווה שלנו לגיא פינס ולקצת רכילות מסקרנת. אפשר להתחיל, 9 דקות אחרי 4, אתם על כאן ג' שלום לכם, מה שלומכם? חמישי שמח. עוד שבוע חלף ועבר לו. אנחנו כאן כמו תמיד לספק לכם את כל מה שאתם צריכים לעבור מהשבוע הארוך הזה אל סוף השבוע. נעשה את זה עם הרבה מוזיקה טובה שערכה אסתי סילפן. נמשיך עם החדש והמדובר של דודו טסה, בית ביפו. אני אביתר אלעד, איתכם עד 7. האזנה מעולה שתהיה, וכמובן, חמישי שמח.

שיר מספר 8, כך זה נקרא, משנת 71. אריק איינשטיין עם המילים של ינקלה רוטבליט, בהשפעת שיר השירים, הלחן היפה של מיקי גבריאלוב. אנחנו ממשיכים עם משפחת בנאי, בועז, שר ומחדש את השיר של אח של אבא גברי, דוד יוסי כמובן, בחידוש מופלא בעיניי, מרוב אהבה, שותק. כשהוא...

0: תל אביב זה אני ואת, אבל הפקקים זה כולנו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: בכביש אחד עמוס לכם ממחלף בן שמן ועד מחלף דניאל, וגם ממחלף מוצא עד מחלף פרעל. בכביש 2 עומס תנועה ממחלף פולג ועד מחלף גשר השלום, ובכביש 6 עומס תנועה ממחלף רהט ועד מחלף בית קמה. סעו לאט ובזהירות, תגיעו בשלום אל סוף השבוע. הפסקה קצרה ומיד משינה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן גימל, מיד חוזרים.
5: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
10: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
11: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
12: כאן גימל חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת גימל, דרך המצעדים הבלתי נשכחים, ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן גימל חוגגת 50, החל משבוע הבא, בכאן גימל.
13: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
14: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. הערב, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', הערב בשבע, כאן ג'.

דנה ברגר, אתה בא והולך, אתה לא נשאר. הנה אחד שבא והולך, אבל אף פעם לא עוזב את העיר. תגידו, חמישי שמח לשלמה ארצי.

0: ואם אנחנו כבר בענייני ערים ומעברים, אז נמשיך עם חיבור משאפ בין שני שירים ביחד. עברנו לצפון של שלומי שבן וקריית שמונה של אלון עדר. חיבור מתוך חי בגימל על ישראלים שמנסים להבין אם המעבר לצפון הוא בריחה, ריפוי או אהבה חדשה. ונקדיש אותו לכל החברים והמאזינים שלנו בצפון, יחד עם חיבוק גדול בימים הקשים האלה שהם עוברים. הנה, זה בשבילכם.
1: עברנו לצפון, אנחנו לא מתגעגעים. הם שואלים אותנו אם אנחנו משתגעים. ממש לא משתגעים. כל פעם כשאתם באים, זאת לא יותר מסקרנות. מין רגש ישן שמתעורר, כמו שהוא בא הוא כבר עובר, וזה ממש לא ברצינות.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: עוד את הצם החלון אם אתם בכביש 4, עמוס לכם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק. גם ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל וממחלף חולון מזרח ועד מחלף ראשון לציון. בכביש 6 עומס תנועה ממחלף רהט ועד מחלף בית קמה ובכביש 65. עמוס לכם מהכניסה למזנון דוברת ועד צומת כפר תבור. הפסקה קצרה ומיד שירי מימון.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

איזה שיר, איזה קול, כמה פעמים אפשר לשמוע אותו שוב ושוב. שירי מימון, אנחנו ממשיכים עם השיר החדש של רועי אדם על אהבה גדולה שהייתה לו. כבר ישנתי את כל העולם ושתיתי לבד את הים. בואי, תתני לי חיבוק, את יודעת, הראש שלי דפוק.

מסיימים שעה ראשונה ביחד, תודה רבה לכם שאתם איתנו. גם בשעתיים הבאות אנחנו לא הולכים לשום מקום, נסיים עם גוסטו שמארח את יצחק קלפטר עם הגיטרה שלו בקאבר הזה לצליל מכוון, ואני אגלה לכם שגם בתחילת השעה הבאה אחרי החדשות של חמש מחכה לנו שיר שקלפטר הענק כתב והלחין. אסתי סילפן עורכת לנו את המוזיקה היפה, אני אביתר אלעד, כבר חוזרים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחו"ל במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: טלי מורנו
10: כאן,
9: שאול אמסטרדמסקי
11: כאן,
9: אליאור לוי
12: כאן,
9: גילי כהן
13: כאן.
9: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים בת...

0: באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ובעל מנוחות סמלת רותם ינאי שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. מטרה אווירית חשודה חדרה לאצבע הגליל, האירוע הסתיים. ענקית התוכנה הישראלית אמדוקס צפויה לפטר יותר מ-2,000 עובדים, מאות מהם בישראל. גל פיטורים נרחב צפוי גם בחברת רפיד. הרוג ופצוע קשה בשתי תאונות עבודה. והתחזית מחר בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. מחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה ובעלי מנוחות, סמלת רותם ינאי, שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ בבסיס צבאי ליד שומרה בגליל המערבי אתמול. אלפים ליוו אותה בדרכה האחרונה. אחיה, דור, ספד לה בדמעות.
2: היה בך משהו מיוחד שאי אפשר להסביר. הלב הטוב שלך, דאגה לאחרים, החיוך שלך, הדרך שבה גרם מי שמסביבך להרגיש אהוב. אלו דברים שאי אפשר לשמוח. הייתה בך שמחת חיים כזאת שאי אפשר להסביר. תמיד בתנועה, תמיד עושה משהו, נשארת חותם בלב של כל אדם ואדם שפגש אותך.
1: סמלת רותם ינאי הייתה בת 20 בנופלה ושימשה מש"קית ת"ש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. באזור מנרה ומרגליות זוהתה לפני כשעה מטרה אווירית חשודה. איש לא נפגע והאירוע הסתיים. בלבנון מדווחים על גל תקיפות נוסף של חיל האוויר בנבטיה וביישובים שסביבה. נמשך גל הפיטורים בהייטק. ענקית התוכנה הישראלית אמדוקס צפויה לפטר בין 2,000-3,000 עובדים, מאות מהם בישראל. הפיטורים יעשו במסגרת הליך התייעלות וההיקף הסופי שלהם טרם נקבע. מעריכים שיפוטרו בין 7-10% מ-29,000 עובדי אמדוקס בישראל ובעולם. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי גל פיטורים נרחב צפוי גם בחברת הפינטק רפיד. החברה מעסיקה כ-1,600 עובדים ברחבי העולם, כמחציתם בישראל. הרוג ופצוע קשה בשתי תאונות עבודה. בגבעת שמואל נהרג עובד כבן 45 מפגיעת מעלית. צוות מד"א קבע את מותו במקום. באזור התעשייה הצפוני של אשקלון נפצע קשה פועל כבן 35 מפגיעת חפץ כבד. הוא פונה במצב יציב לבית החולים ברזילי. פרסום ראשון. לוחמים ורכבי שטח של יחידת מילואים גויסו לטובת ציור חווייתי לתיירים מחול, אורחיה של חברת הפקות פרטית. מתיעוד שהפיצה החברה המציעה שירותי יוקרה עולה כי קבוצת אזרחים, בהם צעירים ותינוקות, הוכנסה לבסיס צבאי בבקעת הירדן. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי חברי הקבוצה קיבלו תדרוכים וסקירות מהמפקדים ומהלוחמים, ואף יצאו לסיור בשטח הפתוח ברכבי שטח ובטרקטורונים של יחידת המילואים המיוחדת יתר בליווי כוחות צבאיים. מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי הביקור לא אושר בצירים המקובלים וכי האירוע מתוחקר. פקידים בממשל טראמפ לחצו על המשרד האחראי על הדפסת הכסף של ארצות הברית לעצב שטר של $250 הנושא את דיוקנו של הנשיא הנוכחי. כך מדווח הוושינגטון פוסט. אם יצא המהלך אל הפועל, יהיה טראמפ הנשיא החי הראשון שדיוקנו מופיע על שטר ב-150 השנים האחרונות. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי חקיקה שתאפשר לטראמפ להופיע על שטר חדש הוגשה לקונגרס בשנה שעברה לציון יום העצמאות. מהות ה-250 של ארצות הברית, אך היא מעוכבת.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
3: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
0: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון, בשבת וביום ראשון יתחמם בהדרגה. אורחי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו אביתר אלעד.

0: אם אתם בסביבה, מוזמנים גם אתם להצטרף אלינו ולחגוג איתנו חמישי שמח. אריק סיני עם הקול העמוק שלו והמילים והלחן של יצחק קלפטר, שכל לחן שלו מרומם את הנפש. באמת, כמה כישרון היה לו לאדם היקר הזה. 9 דקות בדיוק אחרי 5, תודה שחזרתם אלינו לשעה השנייה ביחד, בדרך אל סוף השבוע. נמשיך עם השיר החדש של חנן בן ארי, ביחד עם פאר טסי, שהוא גם סוג של תפילה. הלוואי שיכולנו לסמוח מכל הלב, לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים. הלוואי. אסתי סילפן עורכת את המוזיקה, אני אביתר אלעד. חמישי שמח, האזנה מעולה.
1: הלוואי שיכולנו לסמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

גולדן בוי, נדב גאג' עם אחד השירים הטובים לדעתי ששלחנו לאירוויזיון. הוא הגיע למקום התשיעי, למי שלא זוכר דברים כאלה בעל פה. הנה עוד אחת שפעם השתתפה באירוויזיון, ומאז היא חיה לה מיום ליום, ובעיקר עושה לנו יום חמישי שמח ומרגש. היי ריטה, חמישי שמח לך.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: בכביש מספר אחת, סליחה, עמוס לכם מבין שמן ועד דניאל, וממוצא ועד הראל, אודי שניידר והבוגי שלו יהיו כאן מיד.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן גימל. מיד חוזרים.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריים, מסתדל מפניי, הוא האשם.
3: מיישנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
7: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50 החל משבוע הבא בכאן ג'.
8: לפני 58 שנים מסר מוזיקאי מתחיל ושמו מישה סגל את הלחן הראשון שלו לזמרת מתחילה ושמה חווה אלברשטיין. כך נולדו יחד השיר מות הפרפר והקריירה של סגל. מוצאי שבת בשעת יצירה, חלקה השני של התוכנית המוקדשת ליצירתו של סגל, ובו תשוחח שירה אלבוחר איתו ועם חווה אלברשטיין על השיר האלמותי, על המעבר לחול בשיא ההצלחה ועל הקריירה העשירה בתעשיית הסרטים האמריקנית. שעת יצירה, חלק שני עם מישה סגל, מוצאי שבת ב-10, כאן ג'

טוב, רודי שניידר והבוגי שלו, יש בו איזו תוגה כזאת על סוף הקיץ, מה שדווקא מזכיר לי שהקיץ כבר אוטוטו כאן ואיתו הים, ונקווה שעוד הרבה דברים טובים. הנה עוד שיר הרבה יותר עתיק, גם הוא על סוף הקיץ הפעם, צביקה פיק.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: כביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד גבעת שמואל, מיד יהיה כאן מוקי.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: וזה כל היופי פה לדעתי.
1: התקווה 6, כמו שהם יודעים, מזקקים את הישראליות כולה לשיר אחד. הפרויקט של עידן רייכל עכשיו, אם תלך.

0: אם תלך, אנחנו לא הולכים לשום מקום, עוד לא. רק מסיימים את השעה הזאת, תודה רבה שאתם איתנו. עוד שעה, אחרונה בהחלט ביחד, מיד אחרי החדשות של שש, נסיים עם השיר שכבר ברקע, שבו אז שר רבי הגדול. כשגופי בידך נרעד, כשפי אל פיך נצמד, אני מרגיש שזה יכול להימשך לעד. אהוד מנור על המילים, אסי סילפן עורכת, אני אביתר אלעד, כבר חוזרים.
1: כשאת נוגעת בי, אני מפסיק לחשוש, אני מפסיק לחשוש.

0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' מיד חוזרים.
1: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: יואבים רובוטים, זה
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
9: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
11: הללויה!
10: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אין סוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
11: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
12: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
1: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות, במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
0: מיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
2: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. מחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה, הובאה למנוחות סמלת רותם ינאי, שנהרגה מפגיעת רחפה נפץ בבסיס צבאי ליד שומרה בגליל המערבי אתמול. אלפים ליוו אותה בדרכה האחרונה, אביה טל ספד לה.
2: הילדה המתוקה שהיה לי הלכה ולא תשוב. לאן הלך ואת רק בת 20? כל החיים עוד לפנייך, איפה את? ילדה זהב, טובת לב, חייכנית, חברותית, עוזרת לכולם וחומלת. כל כך אהבת לשרת כמשק איתש וגבעתי בגדוד רותם. כל החיים היו עוד לפנייך, ואני מצטער שלא הצלחתי לשמור עלייך.
1: תושב שומרה, חיים שטרימברג, אומר כי המושב נטוש וכי החברים מאבדים את התקווה. בראיון למזל מועלם ולישי שנרב, אמר שטרימברג כי אין לו טענות לצהל.
3: אני לדרג הצבאי לא יכול לומר מילה אחת. אני פה רואה את המסוקים שעוברים עם הפצועים בדרך. זה מעל המרפסת שלי, אני לא יכול להגיד מילה אחת. מהדרג המדיני, אני אומר לכם לכל ה-120, באמת תלכו הביתה, תעזבו אותנו בשקט, תזרימו דם חדש. תנו לנו לחיות בביטחון בצפון, בביטחון ובשקט. איך אומרים? תנו לנו ביטחון, תנו לנו תקווה.
1: אתר אקסיוס מדווח כי צוותי המסע ומתן של ארצות הברית ושל איראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 יום, שבמהלכה מסעו ויתנו על תוכנית הגרעין האיראנית. בכירים אמריקנים אמרו לאתר כי הנשיא טראמפ ביקש כמה ימים כדי לחשוב אם לאשר את המזכר. בדיווח נאמר כי הוסכם שהנושאים הראשונים שידונו יהיו כיצד להיפטר מהאורניום המאושר ברמה גבוהה וכיצד לטפל בסוגיית העשרת האורניום. כך מוסר כשווינו ישי בר יוסף. האיחוד האירופי הטיל עיצומים על 4 ארגונים ו3 מתנחלים בשל מה שמוגדר מעורבותם באלימות נגד פלסטינים בגדה. כשווינו איתמר מרגלית מוסר כי הגופים שהוטלו עליהם העיצומים עם תנועת ההתיישבות נחלה והעומדת בראשה דניאלה וייס, האגודה השיתופית אמנה, וכן הארגונים רגבים והשומר יהודה ושומרון, עם מנהליהם מאיר דויץ' ואביחי סוויסה. העיצומים כוללים הקפאת נכסים באירופה, איסור על העברת כספים או משאבים כלכליים, וכן איסור כניסה למדינות האיחוד האירופי. המחאה על גיוס חרדים לצהל. עשרות חרדים חוסמים כעת את כביש 4 סמוך לבני ברק. המשטרה הכריזה על ההפגנה הלא חוקית וממליצה לציבור לנסוע בדרכים חלופיות. הכביש נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות בשני הכיוונים. כתבנו עופר חלפון מוסר כי הפגנות דומות יש במוקדים נוספים בארץ. טניס, הפתעה באליפות צרפת הפתוחה. המדורג הראשון בעולם, יאניק סינר, הודח כבר בסיבוב השני של הרולאן גארוס. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי הטניסאי האיטלקי הפסיד לחואן מנואל סרונדולו מארגנטינה, המדורג 56 בעולם. סינר כבר הוביל בשתי מערכות והיה מרחק משחקון מניצחון, אך נקלע לקשיים פיזיים ושל החום הכבד בפריז, איבד את היתרון והפסיד.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו, באים לפרגן.
4: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
0: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, אביתר אלעד.

0: שווים פרוטה.
1: יש כמוני מיליונים, אבל אתי אנקרי, יש רק אחת. טוב שחזרתם, 8 דקות אחרי 6, פותחים שעה שלישית ואחרונה ביחד להיום, עם הרבה מוזיקה טובה שעורכת אסתי סילפן. מוזמנים להוריד הילוך בחיים, גם בכביש, ואיזה כיף שעדיין יש שמש ואור בחוץ, גם בשעה כזאת, איך אני אוהב את זה. אז לכבוד האור, נמשיך עם השיר החדש של אילי בוטנר והילדים החדשים, בשיר שהוא כתב וילחין, יחד עם יובל דיין, בוא לאור, בוא קרוב, אל השקט, אל הטוב. אני אביתר אלעד, עד 7, עם הרבה טוב, 5 שמח, האזנה טובה.

איזה יופי, דני ליטני מהזמרים המשובחים ביותר שלנו במוזיקה הישראלית עם סיפור של אהבה, במקור זה בצרפתית, והנה עוד סיפור של אהבה של עוד זמר ויוצר ענק, דני רובס, לא מפסיק להתרגש ממך.

0: פול טנק, אין מילים איתך, אבל יש קצת פקקים איתך, מה לעשות?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: בכביש אחת עמוס לכם ממחלף בן שמן ועד מחלף הראל, וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. בכביש 2 עומס תנועה ממחלף פולג ועד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 עמוס ממחלף אשדוד ועד מחלף יבנה, ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, וגם ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. סעו לאט, סעו בזהירות, תגיעו בשלום אל סוף השבוע. הפסקה קצרה, חוזרים מיד עם השיר החדש של אליעד ולירון אמרם על עוד שבוע שעבר לו וחלף.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו, מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
11: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
15: בוחרים אלקטרולוקס. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
16: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50 החל משבוע הבא בכאן ג'.
17: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
18: לפעמים כדי להקשיב לשיר באמת צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. הערב שירה אל בוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'.

חדש של אליעד ולירון עמרם, עוד שבוע עם סוג של מחווה למוזיקה שהם גדלו עליה, היפ-הופ ו-R&B של שנות ה-90, אבל כמובן בניחוח מקומי. טונה עכשיו טוען שכולנו אבודים בחלל.

0: לבדי, מבולבל, מול עתיד, מאופל, מי יגיד, אם בכלל
1: כולנו עבדים בחלל
0: לפעמים זה לא קל

0: אי אפשר לשקר את הלב. הדג נחש, פלד, ולאה עוד יומיים שבת.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: נתמקד קצת בצפון, בכביש 65 המוס לחמי הכניסה למזנון דוברת ועד צומת כפר תבור, ומצומת הסרגל ועד צומת מגידו, בכביש 70 עומס תנועה מצומת יבור ועד צומת אחיהוד. 10 שניות בלבד, ונחזור עם אתניקס ועם ההמנון שיזכיר לכם שאהבה תמיד בסוף מנצחת הכל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

אז אחרי שהיה לנו שיר על אהבה שמנצחת, זה היה שיר על אהבה שנגמרה, כמו הפרחים האלה שכותפים להם עלי עלי ושואלים, אוהבת? לא אוהבת? חדש של גל אדם כבר לא שלך, עכשיו חוזרים בזמן אל 1983, ואל השיר שחיכיתי לו מתחילת התוכנית, גלי אתרי, עם המילים של רחל שפירה והלחן של מתי קספי, עוד יום, לעוד יום חמישי שמח, שיהיה לכולנו.

איזו קלאסיקה נפלאה, כמה טוב שיש לנו שירים כאלה, כחול לבן. זהו, אנחנו מסיימים את הפגישה שלנו להיום, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה היפה, שיהיה לכם אחלה של סוף שבוע, מלא בדברים טובים, נשאיר אתכם לקראת סיום עם מחשבות על אהבה. ועם עידן חביב, אתם ואני נשתמע כאן גם בשבוע הבא, בחמישי, בארבע. אני אביתר אלעד. ערב טוב, שבת שלום, ביי ביי.

0: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג', מיד חוזרים. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
6: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהאישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
7: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
10: הללויה, איזה גול!
9: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
10: אולי עכשיו זה יגיע?
9: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
11: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
1: אפגניסטן, לא. ארגנטינה, אבסטנשן. אוסטרליה, כן.
2: החומוס פסול למאכל אדם.
3: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו, בקיאותו בתנ"ך היא נפלאה.
4: ברחו! ברכה הבא!
5: טאו! בינגלר! יופי!
6: מי זו?
7: ריץ' וראץ'
8: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
9: משוחררות!
10: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
11: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
12: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות, במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
11: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
13: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
11: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשלומי שבגליל המערבי נפלו שברי עירות בחצר בית ובכביש אין נפגעים. אתר אקסיוס מדווח כי צוותי המסע ומתן של ארצות הברית ושל איראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 יום. האיחוד האירופי הטיל עיצומים על 4 ארגונים ישראליים ועל 3 מתנחלים. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
16: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן עודל.

0: 30,000 מחבלים, ועד כה חיסלנו כמעט שליש מהכוח שלו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי דובר צה"ל התייחס גם לסוגיית הרחפנים.
1: אנחנו עוסקים במענה לאיום הרחפנים כל הזמן. מיטב המוחות בצה"ל ומחוץ אלו עוסקים בכך. אנחנו מתמקדים בשלושה מאמצים מרכזיים. מאמץ הגילוי שנועד לספק התראה מוקדמת לכוחות, ובו כבר יש התקדמות. בנוסף אנחנו משפרים את מאמץ העירות ואת ההגנה על הכוחות בשטח. אנחנו ממשיכים להשתפר כל העת מתוך מחויבות להעניק לכוחותינו בשטח את ההגנה הטובה והאפקטיבית ביותר.
0: שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי על אף המחלוקות בין ירושלים לוושינגטון, שיתוף הפעולה בין המדינות מלא.
2: השיח הוא קרוב, חייב לציין, גם ברמות של ראש הממשלה והנשיא, גם ברמות של הנציגים בוושינגטון וגם כאן באום. אנחנו עובדים בצורה מאוד הדוקה עם האמריקאים, לא תמיד מסכימים על הכל, אבל כן יש שיתוף פעולה. עוד נושא לבנון לדוגמה, אנחנו רואים שאנחנו בהחלט מחריפים כרגע את הצעדים שלנו מול התוקפנות של חיזבאללה, תוקפים במקומות שונים. מבחינת האמריקאים הם מאוד מאוד מאמינים במשא ומתן, ואנחנו מנהלים במקביל גם משא ומתן בוושינגטון וגם מלחמה.
0: השגריר דנון אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנר בכאן חדשות ברשת ב'. אתר אקסיוס מדווח כי צוותי המסע ומתן של ארצות הברית ושל איראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 יום, שבמהלכם יישאו ויתנו על תוכנית הגרעין האיראנית. בכירים אמריקנים אמרו לאתר כי הנשיא טראמפ ביקש כמה ימים כדי לחשוב אם לאשר את המזכר. בדיווח נאמר כי הוסכם שהנושאים הראשונים שידונו יהיו כיצד להיפטר מהאורניום המאושר ברמה גבוהה וכיצד לטפל בסוגיית העשרת האורניום. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. כעת נמסר כי במערכת הביטחון מתחזק החשד שרצח רוסלן ואולגה פריחודקו בתחילת השבוע נעשה על רקע לאומני. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי תושב לוד ערבי נעצר בחשד לרצח. האיחוד האירופי הטיל עיצומים על 4 ארגונים ו3 מתנחלים בשל מה שמוגדר מעורבותם באלימות נגד פלסטינים בגדה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הגופים שהוטלו עליהם העיצומים עם תנועת ההתיישבות נחלה והעומדת בראשה דניאלה וייס, האגודה השיתופית אמנה, וכן הארגונים רגבים והשומר יהודה ושומרון, עם מנהליהם מאיר דויץ' ואביחי סוויסה. העיצומים כוללים הקפאת נכסים באירופה, איסור על העברת כספים ומשאבים כלכליים, וכן איסור כניסה למדינות האיחוד האירופי.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
4: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
3: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון. בשבת וביום ראשון יתחמם בהדרגה. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ואלן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: עכשיו בכאן ג' פרק ג'.
9: בראשית היה לא כלום.
10: משה, משה, איזה נביא.
9: מאיפה יש לו כוח להיות חוזה?
11: אליעזר בן יהודה, יהודי מבדח.
9: ארץ שנוהב, אילנו, אם ואב.
12: לעורר אהבה וכבוד וחיבה וקנאה לתוצרת הארץ.
9: אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת. הביתה, הביתה, באה העת לחזור.
13: כל העם במילואים, רק בישראל.
14: צהל, צהל, כבר באים.
15: מה אברך לו? במה יבורך?
16: היה לי נער מאוהב, היה לי נער.
15: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
17: אל תירה ישראל, אל תירה.
18: בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם.
19: העולם כולו נגדנו, לא נורא נתגבר.
4: אנחנו עוד נראה את הימים האחרים, גאים כמו פרקי תנך.
7: עוד נדע ימים טובים מאלה, עוד נדע ימים טובים פי אלף.
8: שורשינו יעמיקו סלע כמו ארזים בהר.
0: היי חברים, שלום שלום לכם, אתם על כאן ג' בבית של המוזיקה הישראלית, מדי חמישי בין 7 ל-8, אנו מביאים עבורכם את פרק ג' הפעם.

0: גם יש לנו אורח מיוחד, איש כוחותינו לשעבר, עורך ראשי, סופר ושדרן בכל ישראל, רשות השידור לשעבר, חתום על מאות רעיונות של צבא האומנים מבית ומחול, בתוכניותיו שוודאי מוכרות לכן הן כל ההתחלות וכל האגדות שזכו להיכלל בחמשת הספיישלים הטובים בעולם בפסטיבל ניו יורק לתוכניות רדיו. הוא ערך אוספים עבריים ולועזיים, איטלקית, צרפתית וספרדית, חבר לי פרויקטים עם אומנים כמחווה לתרבות הישראלית, כשאומנים שערך ביצעו שירים של אחרים. משנת 2021 הוא ייסד ומנהל את תחנת הרדיו מציאות, הרדיו הנוסטלגי, ולאחרונה הוציא את ספרו כוכבים קוראים שירים, הפסקול של עם ישראל. וגילוי נאות ממני עליכם משידורי המוסיקה ורצף שלי ברשת ג' של כל ישראל, דרך הצגת התוכניות המאתגרות שלו, כמו שנאמר, האזינו כעת לתוכנית כל ההתחלות עם אלי לפיד, הפעם הוא מארח את, אין ספק, הוא פרס שטיח אדום לכוכביו, למד את מסע חייהם, והנה אורם של ניצוצות הכוכבים נגעו גם בו. היום חברים, כבוד לראיין אותו. ערב טוב לך, אלי לפיד.
1: ערב טוב, שירה.
0: יופי, מה שלומך בימים שכאלה?
1: שלומי בסדר, סך הכל.
0: יפה, יפה. מסע מפואר ברדיו. לא נראה לי שיש לך מתחרים, התארחו אצלך כל כך הרבה אומנים שלא בהכרח אולי נענו לכלל המראיינים. איך זה, בכלל, איך זה מרגיש להיות בצד של מרואיין עכשיו?
1: עכשיו זה לכיפק. זאת אומרת, עשינו איזשהו פרויקט וכדאי לדבר עליו.
0: אנחנו מיד נדבר עליו. אתה יודע, אני, אגב, אנחנו... מעולם לא ראיתי אותך פיזית במתקני רשות השידור.
1: אבל שמענו אחד את השני.
0: כן, בהחלט. אני שמעתי אותך יותר, כנראה, ממה שאתה שמעת אותי. וקודם כל, באמת, הספר, כוכבים קוראים שירים. ספר על הרעיון להוציא ספר כזה.
1: הרעיון הזה התחיל משני דברים. אחד, זה כוכבים קוראים שירים, ושניים, זה הפסקול של עם ישראל. כוכבים קוראים שירים... הסתבר שבעולם שלנו יש משהו שנקרא ברקוד. את הולכת לסופר, שמה, יש ברקוד למוצר, והוא אומר לך את המחיר, נכון?
0: את המחיר ואת המוצר והכל.
1: כן, נותן פרטים על זה. פתאום התברר לי שגם אפשר לשמוע מה שמוקלט שם. ואז אמרתי, וואו, אני אקליט את כל האומנים בארץ, הוותיקים, כל הזמר העברי הוותיק, ויהיה נשים ברקוד, בדף המילים של, של כל שיר,
0: כן.
1: ונשמע את ה... יסרקו את הברקוד, ונשמע את האומן קורא. אז יש שם גם זמרים, וגם שחקנים, וגם מלחינים, וגם פזמונאים, כן. שעד היום היה נהוג שמשוררים קוראים. מי קרא עד היום שירים?
0: נכון, לא קראו חוץ מבתי הספר או משהו כזה.
1: לא שמעת את נורית שיר קוראת שיר.
0: לא שמעתי אותה קוראת.
1: אני אמרתי, זהו, לא רק נתן זך יכול לקרוא, גם היא יכולה לקרוא, והיא קוראת נהדר, אולי אפילו יותר טוב.
0: נכון, כי היא מביאה את
1: את הישירות, בלי פאתוס.
0: נכון, נכון. אז אתה יודע מה, בוא נמשיך מכאן לשיר אתה לי ארץ, של ירדנה ארזי.
1: שנורית הלחינה.
0: כן, שנורית הירש הלחינה.
1: ויורם דהר לב.
0: ואתה יודע מה? אתה ביקשת ממני לקרוא טקסט שלה, שנורית הירש כתבה על הספר. אז בואו נקרא את זה לפני שנשמע עוד את השיר.
1: אוקיי.
0: הנה, נורית הירש מתוך ראיון לכאן רשת ב'. כל ההתחלות שלי נמצאות בתוכנית הרדיו של אלי לפיד. כבוד. זה היה פרויקט ענק, פרויקט הדגל שלו. אלי תעד. את תחילת דרכם של גדולי הזמר העברי לדורותיו, רבים מהם כבר אינם איתנו, אבל יש לנו את הקול שלהם בזכות התיעוד המרתק הזה. בפרויקט החדש של אלי, הגעתי לאולפן שלו וקראתי שירים בלי סוף. בהתחלה התלבטתי, זה לא משהו שאני רגילה לעשות, אבל הרעיון מצא חן בעיניי, לקרוא את המילים בלי המנגינה והנגנים, בקולו של המבצע, הפזמונאי או המלחין. כמו במקרה שלי, התוצאה הייתה מפתיעה. הממד החדש שנוסף לשירים חושף פן נוסף בזמר העברי, ומאפשר הצצה נדירה לצד פחות מוכר באישיותו של האומן. מקסים.
1: מה אני יכול להגיד שנורית תירש אומרת שזה פן חדש בזמר העברי? מה אני יכול, להתמודד עם זה?
0: לא, לגמרי. מסכימים? זהו. קדים קידה, אנחנו נשמע את ירדנה ארזי ונמשיך לשוחח.

0: טלי ארץ, מילים יורם תהרלב, לחן נורית הירש. אני פוסעת חרש בשבילך, אני נוגעת בעשבי הזמן, אני לומדת את כל משעוליך, חונה ליד כל מעיין. אני הולכת במסע אליך, האדמה עיקשת וצרובה, אני לאט פורחת בין סלעיך כמו איילה, טועה בערבה. אני יודעת עוד רבה הדרך, אבל אלך בה עד יכלה כוחי. אתה לי ארץ אבודה לנצח, אך שורשיך כבר בתוך תוכי. תן לי זמן, הושט לי יד, עד נגלה ביחד את הארץ. אני יודעת עוד רבה הדרך, אך שורשיך כבר בתוך תוכי. אני מוצאת במסתרי החורש, פינות בן לא דרכה עוד אהבה, ובצילן אפול מוקד סחרחורת, הזאת הארץ הטובה. אני יודעת עד ימי תעמו, לא, לא אבוא עד עמקי לבך, אך מה יפה הדרך בה השארתי את פסיעותיי שלי על אדמתך.
1: וירדנה, תסלח לנו אם אתה לי ארץ, כי אנחנו רוצים לשמוע גם את קטעי הקריאה.
2: ואנחנו מכירים את השיר הזה טוב טוב, בביצוע שלה, כשהיא שערה.
1: יפה.
2: נכון?
1: יפה. כן, בהחלט, בהחלט. אז אנחנו נשמע עכשיו, אתה יודע, נשארים בקליקה של מבצעי האירוויזיון. אנחנו נשמע עכשיו את יזהר כהן קורא קטע מתוך ירושלים האחרת.
2: אוקיי.
1: הנה זה בא.
3: קודם כל, אלי ברכות, עשית עבודת קודש. לקחתי, גנבתי שני ספרים.
4: שניים.
3: כן,
4: אחד חלבי ואחד בשרי.
3: כן, ברור. חוזרים בתשובה, לא? אחד זה לי, שאלי יכתוב לי הקדשה, ואחד אני הולך לכתוב לנכדה שלי שהיא בת שנה וחודשיים, ועוד חודש תבוא אחותה, שיקראו את הספר הזה בבוא הזמן, וילמדו את השירים, כי השירים האלה חייבים להישאר. אני מקריא מהספר, כי בהופעות אני לא חושב על הטקסט, זה בא באופן אוטומטי. יוסי גמזו, דרך אגב. אהובתי על מגדלייך הגבוהים, פרוסה אדרת השקיעה, סמוקת שוליים. קשה קשה שלא להיות בך נביאים, או לפחות משוררים ירושלים. אך בין חוזייך שניבאו בך נואשות, את המלכות ואת הדם ואת החרב, אני רוצה להיות הילד הראשון שיתעורר בירושלים האחרת.

0: מקסים.
1: זה מתוך ההשקה של הספר שהייתה בבית היוצר בתחילת פברואר.
0: יפה.
1: והנה עוד מחמאה שאני קשה להתמודד איתה. הייתה לנו בכניסה של האולם, הייתה ערימה של ספרים, וכל אחד לקח ספר. הוזמנו רק מי שקרא בספר. ואיך אפשר להתמודד עם זה? לקחתי שני ספרים, אחד בשבילי, שאלי יחתום לי, ואחד בשביל הנכדה שלי, שתלמד את השירים האלה, ותלמד אולי לקרוא ולכתוב לפי השירים האלה.
0: השירים האלה. בהחלט, בהחלט. אז הנה, ככה פתחנו עם ירדן הארזי, המשכנו עם יזהר כהן, ודרך השירים והקריאה, בכל פורמט אפשרי, אנחנו נצליח ככה להנציח את האירועים ההיסטוריים על אדמת המולדת, על המסע המפרך של בני עמנו. ואני רוצה לשאול אותך עוד לפני שנמשיך אל גלי אתרי, אין לי ארץ אחרת. הפרויקט הזה, הפורמט הזה, שאתה באמת מעביר קוד ואתה שומע, זה משהו שמונגש לעיוורים, אנשים לקויי ראייה.
1: כן ולא, כי הם בעצם יכולים לשמוע, אבל הם צריכים, מי שלא רואה בכלל, הוא צריך לכוון לברקוד. וקצת הבנתי. קשה לו לכוון, אבל מישהי אמרה לי, שהיא מצאה פטנט, היא שמה מדבקה שקופה על הברקוד, וככה יודעת איפה הברקוד.
0: נהדר, נו, מצאת עליהם.
1: כל אחד מוצא פתרון.
0: אלי, יש לך עוד סגולות שגלומות בך. בסדר. אז אנחנו עכשיו נשמע את אין לי ארץ אחרת עם גלי אתרי, אחריה אנחנו נשמע את מחכה, ואז אנחנו נשוב לשוחח.

0: אין לי ארץ אחרת, מילים אהוד מנור, לחן קורין אלאל. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת. רק מילה בעברית חודרת אל אורכי, אל נשמתי. בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. לא אשתוק, כי ארצי שינתה את פניה, לא אבטר לה, אזכיר לה, ואשיר כאן באוזניה, עד שתפקח את עיניה. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת. רק מילה בעברית חודרת, אל אורכי, אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, כאן ביתי. לא אשתוק, כי ארצי שינתה את פניה, לא אבטר לה, אזכיר לה, ואשיר כאן באוזניה, עד שתפקח את עיניה. אין לי ארץ אחרת עד שתחדש ימיה, עד שתפקח את עיניה. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת. רק מילה בעברית חודרת, אל אורכי, אל נשמתי. בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי.
1: גלי עטרי סיפרה על הקשר המיוחד שהיה לה גם עם קורין אלאל, על השיר הכל כך סימבולי הזה, באמת גם בימים שכאלה. אתה רצית לומר משהו, אלי?
2: כן, קודם כל גלי עטרי קראה כמה וכמה שירים, שאני בחרתי שניים.
1: כן.
2: אחד את השיר הזה שהיא קוראת,
1: כן.
2: ואחד זה בראשית, שאנחנו מתחילים מבראשית, שהתרגום של רחל שפירה כתבה על השיר של דון מקלין.
1: כן,
2: נכון. ודון מקלין בעצמו גם קורא. יש לו ברקוד, כן.
1: תשמע, אפשר להשתלט על הספר הזה, ספר אבי, אב קרס.
2: נכון, נכון. ואני רוצה להגיד לך שיש גם אנקדוטות בספר הזה. זאת אומרת שאני לקחתי מתוך כל ההתחלות, כל מה שאמרו אלה שקשורים לשיר, למשל, כתוב, גלי עטרי נקודותיים, כמו שאמרת, היא מספרת על הקשר עם קורין אלאל. קורין אלאל נקודותיים, איך היא הקליטה את השיר הזה עם המילים האחרות שהיו בהתחלה. אריק סיני,
1: אריק סיני.
2: למה? כי הוא פספס את השיר הזה. אז הוא סיפר על הפספוס הזה. ואהוד מנור, גם אותו דבר, הספקתי לראיין אותו, וגם...
1: אתה תרגיל יפה עם הפספוס עכשיו. אז תגיד לי, אנחנו תכף ממשיכים עם ריטה, עם מחכה. גם ריטה.
2: גם היא הפתיעה אותי, באה אליי בשמונה בערב, קראה איזה שבעה שירים, בחרתי שניים, ונהדר.
1: והמשכתם. בסדר, אז אנחנו נשמע עכשיו את ריטה, את השיר במלוא. מחכה.

0: מחכה. מילים ריטה, לחן עידן רייכל. יום אחד זה יקרה. בלי שנרגיש משהו ישתנה. משהו ירגע בנו. משהו ייגע בנו. ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא. בטוח בעצמו. כאילו הוא היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארחו והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא, כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמו. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו ייגע בנו, משהו ירגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא. כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד, וחיכה שנבחין בו. וזה יבוא, אתה הרי יודע שלא הכל יטלטל אותנו, ולא הכל יקה, ומה שיפתח לנו, מחכה.
1: כמו שאומרים, עוד ימים טובים מחכים לנו שם בפינה. האושר ימתין לנו.
2: את חייבת לשמוע את ריטה קוראת את השיר הזה, בלי המנגינה, בלי הנגנים, היא פשוט מהממת איך שהיא קוראת בצורה נפלאה.
1: טוב, אלא מותר לציין שהיא גם שחקנית, אתה יודע.
2: נכון, יש לך בכלל חולשה לשחקנים שקראו בספר הזה. מוני מושונוב קרא את עותרת הארץ, ואילי גורליצקי, ושייקל לוי, וגברי בנה, ורבקה מיכאלי, וטוביה צפיר, ודובי גל, פשוט השחקנים יודעים לעשות מזה הצגה, ניצה שאול.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, שחקנים גם, מה שהיה אז, שחקנים, אתה יודע. ואיך אתה, וכמות כזאת של אומנים שראיינת, תגיד, היו סירובים? סתם מסקרן אותי לדעת, או שפשוט הם חשו אליך, לא יססו, ואני מאוד סקרנית לדעת מה סוד הקסם שלך.
2: תראי, רוב האומנים הכירו אותי מהתוכניות של כל ההתחלות, וסומכו עליי. אף אחד לא שאל, נגיד, שריטה באה אליי הביתה.
1: כן.
2: היא לא שאלה מי עוד משתתף, כמה שירים קראו, איזה שירים ייכנסו לספר.
1: ספר, וליד מי אני אהיה, מתי.
2: מי אחרי.
1: מלפני ומי אחרי.
2: זהו, אז זה היה פשוט, זה הדהים אותי העניין הזה, שההיענות הייתה פשוט פנטסטית.
1: יפה. אתה כיוונת אגב לטקסטים שהם יקראו, או שהם ככה בחרו
2: את ה... אני כיוונתי וגם אני בחרתי את השירים מתוך...
1: את הטקסטים מתוך השירים.
2: יש לי בערך פי חמישה במאגר מהשירים שנכנסו לספר. אני בחרתי רק את הפסקול של עם ישראל, את ההשתלשלות של עם ישראל, מבראשית, דרך אהבת צהל, אחר כך ומלחמות ישראל, ויש גם שירי זיכרון, למשל.
1: כן, נכון, יפה.
2: יש את רבקה זוהר, וגם... רחל שפירה, שתיהן קוראות את מעברך למשל, זה מאוד מרגש. הייתי נער שססי ויונה קוראים.
1: יפה מאוד, יפה, בכלל יפה שגם הצלחת לגייס את רחל שפירה.
2: נכון, נכון.
1: זו מזימה לא פשוטה. אנחנו, קודם כל, אנחנו נתים על כאן ג' בבית של המוזיקה הישראלית, פרק ג' מערכים היום את אלי לפיד עם הוצאת ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, אנחנו מיד שווים.
3: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. יואבים רובוטים, זה יופי, יופי. שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
6: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
5: להתעורר לעיניים חדשות. שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שיב.
7: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
8: בית של המוזיקה הישראלית.
9: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים, ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50, החל משבוע הבא, בכאן ג'.
10: עכשיו בכאן ג'.

0: עוד לא תמו כל פלאייך. מילים יורם תהרלב, לחן רמי קליינשטיין. ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה, מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה. קבליני אל שירייך, קלה יפהפייה, פתחי לי שערייך, אבוא בם הודיה. בצל עצי החורש, הרחק מאור חמה, יחדיו נקה פה שורש אל לב האדמה. אל מעיינות הזוהר, אל בארות התום, מולדת ללא תואר וצועני יתום. עוד לא תמו כל פלאייך, עוד הזמר לא שט, עוד ליבי מכה עם ליל ולוחש לו ולט. את לי את האחת, את לי את אם ובת, את לי את המעט, המעט שנותר. נביא בבגדינו את ריח הכפרים, בפעמון ליבנו יקו האדרים. ישנה דממה רוגעת וקרן אור יפה, ולאורה נפסעה ברגל יחפה. עוד לא תמו כל פלאייך, עוד הזמר לא שט, עוד ליבי מכה עם ליל ולוחש לו בלט. את ליאת האחת, את ליאת אם ובת, את ליאת המעט, המעט שנותר.
1: מה שנקרא, לא תמו כל פלאיה של המדינה. עוד בטרם ככה נעבור לקטע הקריאה של יצחק הרצוג.
2: אבל לפני כן, אני רוצה לספר לך על הקריאה של רמי קליינשטיין.
1: אוקיי.
2: כל האומנים שקראו, 140 אומנים, הקלטנו אותם, או שהם הקליטו אצלם בבית, שלחו לנו.
1: 140.
2: 140, תשמעי, זה גם מספר שקשה לי להאמין שהוא קרא.
1: כן.
2: אבל רמי קליינשטיין הוא היחידי שקרא את השיר עם פסנתר. זאת אומרת, הוא הקליט איזשהו ליווי של...
1: למה הוא לא יכול לקרוא את זה לבד?
2: לא יודע, אין לי מושג. ככה הוא שלח לי את זה. הוא הקליט את זה בבית, אצלו, באולפן, אבל הוא לא ממש ניגן, הוא נתן נגיעות כאלה של ה... ואז אני אמרתי, איזה יופי, נשמע נורא נחמד, ואני אעשה את זה גם עם אורי הרפז. אורי הרפז קרא את צלומי באר.
1: כן.
2: ואמרתי, הוא גיטריסט מכונן.
1: נכון.
2: אני אעשה את זה גם איתו. אז הוא גם ככה ניגן ליווי כזה, ועשיתי מיקס כזה לקריאה שלו. אז אלה שני היחידים שיש שם ליווי של מוזיקה חרישית ברקע.
1: מה שנקרא ג'ם, ג'ם חרישי כזה.
2: כן.
1: נכון?
2: כן.
1: יפה. אז אנחנו שומעים עכשיו, זה אמנם 25 שניות, אבל קטע קריאה של התקווה, יצחק.
2: לא, זה לא התקווה. אם יש לך, 25 שניות?
1: כן.
2: אולי כן.
1: מה שיש.
2: כן, כן, כן, כן. רגע, התקווה, כן?
1: כן.
2: זה השיר המסיים בספר. אם אנחנו מתחילים בראשית, אנחנו צריכים לסיים בתקווה, נכון?
1: נכון.
2: זהו. אז, ויצחק הרצוג התגייס, וגם רובי ריבלין. הנשיא הקודם,
1: כן.
2: גם הוא קרא את התקווה, אז יש לנו שני נשיאים קוראים את התקווה, זה מחווה מאוד גדולה לספר הזה, השיר האחרון בספר, ואני יכול רק לספר לך שאני הייתי אצל יצחק הרצוג, נתנו לו את הספר,
1: כן.
2: הוא נורא שמח והתגאה בזה שהוא השתתף בספר,
1: כן.
2: והוא גם שמע את עידית אוהל קוראת את אנחנו לא צריכים,
1: כן.
2: והוא נורא התפעל מזה, ו... אבל הנה, אנחנו עכשיו נעשה את התקווה לפני שאנחנו מסיימים, כאילו באמצע התוכנית.
1: כן, נעשה את זה באמצע התוכנית, וגם, אתה יודע מה? אתה גם תשלח לי את הקטע של רובי ריבלין, שהוא מקריא את התקווה. מה אתה אומר?
2: בסדר, אני אשלח לך.
1: בסדר גמור, אז הנה, אנחנו נשמע עכשיו את יצחק הרצוג.
3: התקווה. מילים נפתלי הרץ אימבר, לחן, שמואל כהן. כל עוד בלבב, פנימה. נפש יהודי, הומיה. ולפעתי מזרח קדימה, עין לציון, סופיה. עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים.
1: ארץ ציון, מאוד, מאוד מרגש. ארץ ציון וירושלים, ולא תמו כל פלאיה, כמו שאמרנו.
2: להיות עם חופשי בארצנו.
1: נתפלל לימים שקטים, בטוחים ומאושרים.
2: עוד לא עבדה תקוותנו.
1: אין סיום, נכון, נכון. נכון, אנחנו, זה עם שיודע לאסוף את עצמו, יש לו חוסן משלו. כן, תעצומות הנפש, אין מה לדבר. שוב, נזכיר למאזינים, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, שעת פרק ג', כשהיום אנחנו מארחים את אלי לפיד.
2: מה יש באלף ובית?
1: אלף, מה זאת אומרת אלף ובית?
2: אם זה ג' אז מה יש בפרקים אלף ובית?
1: פרקים, אין פרק א' ואין פרק ב'.
2: ישר לג'.
1: ישר לג', ישר, כן.
2: יודעת מה זה מזכיר לי?
1: מה?
2: התוכנית הגשש החיוור, כן. הייתה להם תוכנית ראשונה, שמחת סקנטי.
1: נכון,
2: ולתוכנית כן. ולתוכנית השנייה קראו תוכנית ד'. דלגו.
1: זה התוכנית.
2: דלגו על ב' וג'. כן.
1: אז היא הייתה יותר מוצלחת ונראה?
2: נראה לי.
1: אוקיי, לא, פרק ג' אנחנו בתחנה של ג'.
2: בסדר גמור.
1: ב' ובאמת נשאיר את זה לתחנות האחרות של האקטואליה יותר.
4: ארץ צבי, מילים תלמה אליגון, מנגינה דובי זלצר. בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם. כבני רשף חשו, הרחיקו עוף להשיב את כבוד האדם. אל ארץ צבי, אל דבש שדותיה, אל הקרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשה, שאת בניו לא יפקיר לזר. אל ארץ צבי שבהריה פועמת עיר מדור לדור, אל ארץ אם לטבורה, קשורים בניה, בטוב וברע. בחצי הלילה עוברת בשדותינו רוח שרב, הרבה אילמת תרכין אז ראש, על אשר עם שחר לא שב. אל ארץ צבי, אל דבש שדותיה, אל הקרמל והמדבר, אל העם אשר לא יחשה, שאת בניו לא יפקיר לזר. אל ארץ צבי שדמעותיה נושות על שדה חמניות, שעיצבונה וססונה הם שתי וערב בבגד יומה.
1: יורם גאון, ארץ צבי.
5: לפני 58 שנים, מסר מוזיקאי מתחיל ושמו מישה סגל את הלחן הראשון שלו לזמרת מתחילה ושמה חווה אלברשטיין. כך נולדו יחד השיר מות הפרפר והקריירה של סגל. מוצאי שבת בשעת יצירה, חלקה השני של התוכנית המוקדשת ליצירתו של סגל, ובו תשוחח שירה אלבוחר איתו ועם חווה אלברשטיין על השיר האלמותי, על המעבר לחול בשיא ההצלחה ועל הקריירה העשירה בתעשיית הסרטים האמריקנית. שעת יצירה, חלק שני עם מישה סגל, מוצאי שבת ב-10, כאן ג'.
6: עכשיו בכאן ג' פרק ג'

0: מילים אהוד מנור, לחן נורית הירש. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות. ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. ענבים אדומים יבשילו עד הערב ויוקשו צוננים לשולחן, ורוחות רדומים יישאו אליהם הדרך עיתונים ישנים וענן. בשנה הבאה נפרוס כפות ידיים מול האור הניגר הלבן. ענפה לבנה תפרוס באור כנפיים והשמש תזרח בתוכן. או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
1: ותמיד אצל אילנית יש המון אופטימיות, גם בשירה שלה, גם בגון הקול שלה. אבל עכשיו אנחנו הולכים לעשות איזשהו טוויסט. אלי, קודם כל נשמע.
2: קודם כל נגיד שיש לאילנית שלושה שירים בספר.
1: אוקיי.
2: אחד זה בללייקה.
1: או, יפה.
2: ואחד זה ארץ, ארץ, שהיא קוראת, עם שייקה פייקוב גם קורא. הספקנו להקליט אותו עוד לפני שהוא נפטר.
1: יפה.
2: ומי עכשיו?
1: עכשיו אנחנו עושים טוויסט, לא נגלה. אתה יודע מה? לא נגלה. יש נשמע ואנחנו מיד מדברים, אוקיי?
2: אוקיי.
3: Hi Eli, this Klaus Meiner of the Scorpions. Jerusalem of Gold, written by Naomi Shemmer. As clear as wine, the wind is flying among the dreamy pines. As evening light is slowly dying and the lonely bell still chimes. So many songs, so many stories, the stony hills recall. Around her heart, my city carries a lonely ancient wall. Jerusalem, all of gold. Jerusalem, bronze and light. Within my heart, I shall treasure your song and sight.
1: וואו, אתה יודע מה? קיבלתי צמרמורת בחיי. וואו, איזה זמר, קודם כל זמר ענק.
2: נכון.
1: זה קלאוס מיינה.
2: כן.
1: ו...
2: סולן של הסקורפיונס.
1: של הסקורפיונס, כן, כמובן. אתה יודע, דווקא לשמוע את זה ממנו...
2: זה מפתיע, נכון?
1: כן, כן.
2: איך הגעתי אליו ואיך שכנעתי אותו לקרוא את ירושלים של זהב. דרך אגב, גם שולי נתן קוראת בעברית.
1: יפה.
2: זאת אומרת, יש שני ברקודים, אחד של שולי נתן ואחד של קלאוס מיינה.
1: יפה.
2: וירושלים של זהב, איך אפשר ספר בלי ירושלים של זהב?
1: נכון.
2: זה שיר אולי הכי חשוב בתולדות
1: העם היהודי.
2: העם היהודי בארץ, נגיד.
1: בארץ, כן.
2: כן?
1: הוא לא בחול, בסדר. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים אל שלום חנוך, שיר ללא שם, ואז אנחנו נדבר.
2: אוקיי.

0: יא דומיה סביב, והיה אם אתה מקשיב, אולי, אולי, אולי, אתה בא והולך אליי. כי שירי הוא משב הרוח, חלוני הפתוח, מעיין כוחי, צחוק ובכי, קץ יסוריי. אתה בא, הולך אליי.
1: וואו, תקשיב.
2: מדהים,
1: אני שמעתי את זה כמה פעמים, הרי לפני שהתיישבנו כאן ופתחנו מיקרופונים.
2: זה עידית אוהל, צריך להגיד.
1: עידית אוהל, כמובן. אמו של אלון אוהל שהיה חטוף בשבי חמאס.
2: והיא קרה את זה 7 חודשים לפני שהוא שוחרר. זאת אומרת, זה באמצע המאבק, אני פשוט מעריץ את האנשים האלה שהיקירים שלהם, הם הפכו את כל העולם, נסעו בכל העולם, ועשו כל מאמץ להחזיר אותם, והאמינו. זה פשוט לא יאומן שבסופו של דבר זה, הוא באמת חזר,
1: כן.
2: והוא ניגן את השיר הזה בכיכר החטופים, והוא כן. חזר במסוק עם המילים של השיר הזה.
1: נכון.
2: והיא קראה את זה לשדר לו אנרגיות חיוביות מהאולפן שלי. זה פשוט מדהים. והיא לא יכלה,
1: ראית כמה שהיד קלה להדק שם בשבי.
2: נכון.
1: והיא עדיין הייתה מאוד מאוד מאופקת.
2: כן.
1: וכן.
2: אבל ברגע שהיא הגיעה לקץ יסוריי, היא נשברה, שמעת?
1: כן, בטח, היא ממש נשנקה שם, זה, אני יכולה להבין אותה.
2: היא גם קראה בספר את אנחנו לא צריכים, של אבי קורן ושמואל אימברמן, ואת הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים, ותן לנו לשוב ולראותו.
1: תראה, אתה אומר שאתה
2: כל כך... אנחנו לא צריכים.
1: אתה כל כך מדבר על זה שאתה מעריך אותה והכל, אבל היה חשש אצלך לפנות אליה שאולי היא טעונה מדי, שקשה לה. אנחנו יודעים הרי מה עבר בכלל על ההורים האלה.
2: כן, אני אגיד לך, אני פניתי קודם לאמא של דניאלה גלבוע, אורלי גלבוע.
1: כן.
2: כי היה שיר שנקרא נר לתצפיתניות, ורציתי שזה יהיה גם משהו אקטואלי מהתקופה שלנו עכשיו,
1: כן.
2: שהסטאר שמיר כתבה.
1: כן.
2: ושאלתי את אורלי, מי את ממליצה לי שיכול לקרוא אולי את אנחנו לא צריכים? אז היא אמרה לי על עידית, שהבן של המוזיקאי, והיא יכולה להתחבר לזה. ואני ניסיתי והיא הסכימה.
1: יפה מאוד. יפה, מרגש. אתה יודע, אנחנו ממש לפני סיום, ואנחנו רוצים לסיים עם שיר שאתה מקריא, אבל עוד בטרם.
2: שאני מקריא?
1: שאתה מקריא.
2: או, איזה הפתעה.
1: ראית איזה הפתעה? ושיר לא פחות מרגש.
2: אני מקריא שיר אחד.
1: כן, אני יודע.
2: בספר.
1: השיר הזה שלוקח את כל הקופה, מה שנקרא. אבל אני רציתי לשאול לפני סיום, מה המיזם הבא שלך? יש משהו בקנה? אתה יודע שאתה כל פעם דואג להמציא את
2: התקופה. קודם כל אני רוצה שהספר
1: הזה... אנחנו חברים לאותו מועדון של מוזיקה נוסטלגית. זה דבר אחד, על זה נדבר פעם אחרת. אבל אני אומרת, יש משהו אחר בקנה שאתה...
2: קודם כל אני רוצה שהספר הזה יגיע לכל בית.
1: אוקיי.
2: כי מגיע לו.
1: נכון.
2: זה ספר שמתעד את התרבות הישראלית, עם כל האומנים הוותיקים, עם השירים הקלאסיים, היום אין טקסטים כאלה, וכדאי לשמוע את הטקסטים האלה פה של המבחר של האומנים.
1: של המבצעים שנמצאים בחזית על הבמה.
2: נכון.
1: אז אתה יודע מה? בוא, קודם כל...
2: גם בחזית וגם מאחורי הקלעים, כמו המלחינים והתמלילנים.
1: כן, בהחלט. אז אני רוצה מאוד להודות לך, שאתה שיתפת אותנו.
2: תודה רבה, שירה.
1: התוצר המופלא הזה. הספר שנקרא כוכבים קוראים שירים, הפסקול של עם ישראל מאת אלי לפיד. כן, מוכרח להיות בכל בית, ובאמת במעמד הזה אני רוצה להודות לך שהגעת אלינו, ותודה לאופיר שנמצא כאן לצידנו ומלווה אותנו. תודות לערן ליטווין שערך את המוזיקה, ותודה לאלעד זוהר שיושב איתי כאן ומלווה אותי.
2: אלעד, תודה, אלעד.
1: כן. וגם במעמד הזה נודה לטל ארגמן שעורכת לוח השידורים של פרק ג', אני שירה על בוחר נאורי, רק בשורות טובות, אנחנו ניפגש בפרק הבא. שלום, שלום.
2: תודה, תודה שירה. הן אפשר. מילים חיים חפר, לחן דוד זהבי. בשלכת נושב כבר סתיו, האבק בדרכים עד שקע. והיום רק אלייך נשרף, וחולם על פגישה רחוקה. הן אפשר כי עוד ערב יבוא, והשער יחרוק לו דומם, ועינייך יהיו כה טובות, כמו אין מלחמה בעולם. הן אפשר, הן אפשר, שיהיה זה פשוט כבר מחר. הן אפשר ובג'יפ שעבר, שאגו בחורים, כי נגמר. הן אפשר, הן אפשר, שיהיה זה פשוט כבר מחר. הן אפשר כי חדרך עצוב מחכה בחברון קירותיו, וקוראו לשנינו לשוב, מקרבות, מדרכים ומסתיו. הן אפשר כי פתאום ניפגש במשלט או בדרך אפר. הן אפשר בין אשן ובין אש גם לחלום שהכל כבר נגמר. הן אפשר, הן אפשר, שיהיה זה פשוט כבר מחר. הן אפשר ובג'יפ שעבר שאגו בחורים כי נגמר. הן אפשר, הן אפשר, שיהיה זה פשוט כבר מחר.

0: הלב.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
8: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
9: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
11: אולי עכשיו זה יגיע?
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
12: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: לשידור הציבורי.
14: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופה הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
15: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
16: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
17: אני מודה לממשלת שוודיה.
15: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
17: יבואו עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
15: לקראת ההמראה אל הטקס, הגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
17: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
15: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה ומילא בגאווה עם שלם.
17: הוד מלכותו, הוד קוממתכם, הוד מלאכם, חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.
13: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
18: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
19: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
18: מיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
20: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
18: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
21: ג'
0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורמים אמריקניים מאשרים שהושג מזכר הבנות להערכת הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. נמשך הירי ליישובי הצפון, אין נפגעים בגוף. בעזה מדווחים על הרוג בתקיפה ישראלית. במערכת הביטחון מתחזק החשד שרצח רוסלן ואולגה פריחודקו בתחילת השבוע נעשה על רקע לאומני. והתחזית מחר בלי שינוי של ממש.
21: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 8. גורמים אמריקניים מאשרים את הדיווח באתר אקסיוס שצוותי המסע ומתן של ארצות הברית ושל איראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 יום, שבמהלכם יישאו ויתנו על תוכנית הגרעין האיראנית. על פי הדיווחים, הנשיא טראמפ ביקש כמה ימים כדי לחשוב אם לאשר את המזכר. בדיווח נאמר כי הוסכם שהנושאים הראשונים שידונו יהיו כיצד להיפטר מהאורניום המאושר ברמה גבוהה וכיצד לטפל בסוגיית העשרת האורניום. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית.

0: הפלסטינים דיווחו כי בתקיפה נהרגו 7 בני אדם, בהם ילדים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. במערכת הביטחון מתחזק החשד שרצח רוסלן ואולגה פריחודקו בתחילת השבוע נעשה על רקע לאומני. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי נעצר נער ערבי בן 17, תושב לוד, בחשד לרצח. אחיו של הנער היה מעורב לפני כשנתיים בפיגוע דריסה בצומת גלילות, שבו נרצח בצלאל כרמי ואחרים נפצעו. במסגרת עיצומי האיחוד האירופי על גופים הפועלים ביהודה ושומרון, הוטלו עיצומים גם על תנועת רגבים והמנכ״ל שלה, מאיר דויץ'. האיחוד נימק את החלטתו בכך שרגבים פותחת בהליכים משפטיים ומפעילה שדלנות להרס רכוש פלסטיני כדי להרחיב את שליטת ישראל ביהודה ושומרון. ברגבים אומרים בתגובה כי לא מדובר רק בפגיעה אנושה ביחסים הדיפלומטיים בין האיחוד האירופי וישראל, אלא באיום ישיר על שופטי בית המשפט שהם עצמם עלולים להיות מושאי העיצומים הבאים אם יפסקו בדין לטובת אכיפת החוק ביהודה ושומרון.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
2: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
1: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: וכעת יש אזעקות במשגב עם בשל חדירת כלי טיס עוין, נא להיכנס למרחב המוגן. ועד החזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון, בשבת וביום ראשון יתחמם בהדרגה. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו עצמאי בג' עם יואב יפת. כאן ג'.

שלום, ערב טוב, מאזיני ומאזינות כאן ג' 8 וקצת בערב יום חמישי. לא הייתי כאן שבועיים וכיף לחזור ולהביא לכם מוזיקה ישראלית חדשה. גם הערב, כתמיד, המון דברים חדשים ומעולים להשמיע לכם. כל הזמן קורים דברים מעניינים במוזיקה המקומית, בהמון סגנונות וטעמים וריחות. בשעה הראשונה, דברים חדשים, בשעה השנייה, גם דברים חדשים, אבל ברצף. שירים שאהבתי להשמיע לכם ומשמיע שוב.

אנחנו יחד עד 10. מקווה שתיהנו. מיד יוצאים לדרך. ונפתח עם משהו שהשמעתי לכם לפני שבועיים כבר, כשעוד הייתי כאן בתוכנית האחרונה לפני שיצאתי לחופשה קצרה, וזאת זמרת צעירה, מה זה צעירה? בת 16, וקוראים לה נעמי בניון, כן, כן.

היא ביתו של אמיר בניון, וזה השיר הראשון שהיא כותבת, מלחינה, ומוציאה לאור, קוראים לו להיות בן אדם, ושימו לב למילים, שימו לב לעוצמה וליופי. נעמי בניון, להיות בן אדם, הצלחה גדולה. בהצלחה. עצמאי בג' האזנה נעימה, נסיעה טובה אם אתם בדרכים.

להיות בן אדם. נעמי בניון. אנחנו לזמרת ויוצרת בשם תהילה נקב, והיא משתפת פעולה עם הצמד, צמד המפיקים, צמד מפיקי האינדי פופ פעם, עודד דיסטלמן ורונן רוט. הם הוציאו כבר שורה ארוכה של סינגלים עם המון אורחים, ערן צור, יאלי סובול, מיכל שפירה, שי נחי, סירותם שפרן, ג'ני פנקין, דני קוטנר, רבית כחלני ועוד רבים. ולשיר הזה שמשותף לתהילה נקב ולפעם קוראים שומרת שבת, וזה מפתיע מאוד על אמונה מול פיתויים. שומרת שבת, תהילה נקב עם פעם.

עשו לה טובה, אל תספרו לה על המסיבה בשישי בערב, כי היא שומרת שבת, זאת תהילה נקב. ואנחנו עצמאי בגימל ממשיכים עם עוד יוצרת. היא ראפרית, צעירה, בת 24, מהיישוב אלקנה, בוגרת רימון, קוראים לה אמונה מחפוד. ויום עצוב, זה הסינגל השלישי שלה לקראת אלבום בכורה, ואת הראשון, עבודת שורשים, השמעתי לכם לפני כמה חודשים בשמחה. ביום עצוב מדברת אמונה מחפוד על עלינו, על המצב החברתי, על הכללות, על הפילוג שלו לצורך. יום עצוב. אמונה מחפוד, בהצלחה.

אמונה מחפוד. יום עצוב, ואנחנו ממשיכים עצמאי בגימל עם דניאל וייל, שהיא מוזיקאית ומשוררת, אומנית פרפורמנס, הוציאה אלבום בכורה ב-2022 בשם גורת עריות, שפת זאבים, בהפקה של יהוא ירון, וגם בשיר החדש שלה שנקרא הלוואות, היא נותנת קולה בספוקן וורד, ההפקה היא של רונן סאבו. רונן סאבו, ננור. והלוואות, כמו שהיא כותבת, נכתב מתוך חיים על הקצה, בין מינוס למינוס, לא רק בבנק, אלא גם בגוף ובנפש, על תחושת ההישרדות בעולם שבו אנחנו לובים כוחות כדי, סליחה, להחזיק מעמד, ואז מחזירים בריבית רגשית שאי אפשר לחשב. יפה, דניאל וייל, הלוואות חדש.

0: השוק האפור.
1: זאת דניאל וייל, ואנחנו עצמאי בג' ממשיכים עם שניים. סינגל שלישי מתוך אלבום משותף לנשפן והמוזיקאי אורי קפלן, איש בלקן ביטבוקס, גוגול בורדלו ועוד, עם המפיק והמוזיקאי ליהו מלמד, אלבום שיצא בחודש יוני הקרוב בלייבל הלונדוני ישראלי בת אוף רקורדס. לסינגל הזה קוראים אמבר, הוא מצטרף אל אורי קפלן ואל ליהו מלמד, חבר טוב וותיק, הוא מוזיקאי נהדר בזכות עצמו, קוראים לו איתמר ציגלר, ויחד הם מנגנים שלושתם. אמבר, אינסטרומנטלי ויפה ממש. אתם ואתן על עצמאי בגימל.

אורי קפלן וליהו מלמד מארחים את איתמר ציגלר, ואנחנו עם פנים. פנים זה שם הבמה של אילי סהר, שהוציא כבר אלבום אחד בדרך המוזיקלית שלו, ועכשיו הוא מוציא שיר חדש ויפה מאוד בשם מישהו, שיתוף פעולה שלו עם הזמרת הנפלאה בעיניי, קוראים לה דניאלה טורג'מן, והשפה המוזיקלית המיוחדת של פנים ממשיכה כאן, שילוב מאוד מאוד מיוחד בין אינדי של הזמן הזה, מוזיקה ברזילאית, אלקטרוניקה ופולק. מישהו. פנים ודניאלה טורג'מן.

מישהו, דניאלה תורג'מן יחד עם אילי סער, פנים. ואנחנו עצמאי בגימל, תכף מסיימים את החלק הראשון של השעה הזו, אבל נשמע קודם שני שירים חדשים, ששניהם שייכים למוזיקאי ויוצר בשם פלג קראפט. פלג קראפט הוציא אלבום בחורה בגיל 17, כן, ונחשב כהבטחה גדולה באינדיה הישראלי, ובאלבום הזה, אלבום השני, הוא ממשיך לקיים. קוראים לאלבום שלי ואני יצאנו לטיול ארוך ונראה שלא נחזור הביתה. שם יפה וארוך. אז פלג קראפט. כן, הנה שיר הנושא מתוך האלבום הזה. מסע מוזיקלי מנערות לבגרות. פלג קראפט. חדש.

שלי ואני יצאנו לטיול ארוך ונראה שלא נחזור הביתה. זה פלג קראפט, בן 19, שנתיים אחרי אלבום הבכורה שלו, והנה לשנן יופי, גם זה מהחדש של פלג קראפט. אחר כך הפסקה קצרה ונשוב לעצמאי בגימל עם שני ענקים, עם אהוד בנאי ועם שלמה בר. תכף. פלג קראפט, לשנן יופי.

0: כאן ג' מיד חוזרים Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50 החל משבוע הבא בכאן ג'.
0: עכשיו עצמאי בג' עם יואב יפת.

שיתוף פעולה ראשון ומתבקש בין שני מוזיקאים כל כך שורשיים, כל כך בסיסיים במקום הזה. שלמה בר, איש הברירה הטבעית, ואהוד בנאי. וזה שיר ראשון מתוך שניים שבהם שלמה בר לוקח פיוטים מוכרים, במקרה הזה הפיוט העממי צור משלא אכלנו, ונותן להם לחנים חדשים שלו, ומזמין מוזיקאים, חברים, להתארח ולשיר איתו. כאן זה אהוד בנאי, שמנגן בגיטרה החשמלית, ושר, ושלמה בר, כתמיד, בדרבוקה. יפה, ממש, צור משלא אכלנו. אנחנו עצמאי בגימל, ואנחנו ממשיכים עם משהו אחר. זה מוזיקאי בתחילת הדרך, למרות שהוא יוצר את אלבום הבכורה שלו כבר הרבה שנים. קוראים לו יוגב בועז, והכל התחיל מהסוף. זה השיר הראשון מתוך אלבום הבכורה שלו, שיצא בקרוב ויקרא הגיטרה תחזור אל העץ. בדיוק. אז זה יוגב בועז. ממש נעים להכיר. הכל התחיל מהסוף, שעוסק במעגליות של החיים, באהבה כמענה לצער ולאובדן, ובהשלמה עם מה שנלקח מאיתנו כחלק בלתי נפרד מהקיום. יוגב בועז חדש.

הכל התחיל מהסוף, יוגב בועז, לקראת אלבום בכורה, בהצלחה. ומי שכבר הרבה שנים עושה מוזיקה, ועושה את זה בהצלחה לא מבוטלת בכלל, זה גדי רונן, שהוא אחד מחברי חצר האחורית, והוא חוזר עם סינגל חדש בשם תבחר בחיים, שיר שנשמע כמו שיחת טלפון עבודה מהלב של התקופה. שיר אופטימי למיואשים ומייאש לאופטימיים. כמו שאומר עליו גדי רונן, תבחר בחיים שיתוף פעולה של גדי רונן עם רועי פרייליך, נערות ריינס. שיתוף הפעולה הזה יפגיש אותו עם הטקסט שכתב רועי פרייליך, הטקסט של תבחר בחיים. שיר שגדי רונן מספר שהוא חיכה לו שנים, והנה הוא הגיע. שלומי מנצור הפיק מוזיקלית עם העיבוד של גדי רונן, שיר חשוף עם הרבה הומור שחור. מייעץ לנו לבחור בחיים. גדי רונן חדש.

איזה שיר מצוין. תבחר בחיים, תעמיד מכונת כביסה, תהיה בן אדם, אל תהיה מעמסה. חדש לגדי רונן, ואיתו אנחנו כמעט מסיימים את שעתנו הראשונה, בשעה הבאה, שירים שאהבתי ברצף. הוא משמיע לכם שוב. נסיים את השעה הזו עם שיר חדש, לסמחות. ישראל ברייט כתב והלחין את נח, נחה, נחמה. על משקל נח, נחמה, נחמן וכולי. אז הסמחות לקראת אלבום חדש שיקרא הסמחות קלאב. כן, כן. ויציג את הסמחות בסאונד חדש. סאונד אלקטרוני, סאונד של רחבת הריקודים, טרנס ואינדי טרנס. אך, הנה זה. נח, נחה, נחמה, הסמחות. אני אוהב יפת מסיים שעה ראשונה של עצמאי בגימל, נחזור אחרי החדשות. וגם בחמישי הבא, 8-10.

0: חוזרים.
1: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: חמישה אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
2: הללויה, איזה גול!
1: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: בכאן 11. אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
1: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות, במדעים ובאנגלית. אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
0: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
2: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז.
3: 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת בית הכותרות. גורמים אמריקניים מאשרים שהושג מזכר הבנות להערכת הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. במערכת הביטחון חוששים שהסכם בין ארצות הברית לאיראן יוביל להקפאת הפעילות של צה"ל בלבנון. ישראל החליטה לנתק את כל קשריה עם לשכתו של מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש. והתחזית מחר בלי שינוי של ממש.
0: החדשות ברשת
4: ב' כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. גורמים אמריקניים מאשרים את הדיווח באתר אקסיוס שצוותי המסע ומתן של ארצות הברית ושל איראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 יום שבמהלכה מסעו ויתנו על תוכנית הגרעין האיראנית. על פי הדיווחים, הנשיא טראמפ ביקש כמה ימים כדי לחשוב אם לאשר את המזכר. בדיווח נאמר כי הוסכם שהנושאים הראשונים שעידונו יהיו כיצד להיפטר מהאורניום המאושר ברמה גבוהה וכיצד לטפל בסוגיית העשרת האורניום. במערכת הביטחון חוששים שהסכם בין ארצות הברית לאיראן יוביל להקפאת הפעילות של צה"ל בלבנון. בפיקוד הצפון חוששים כי ההסכם יכלול דרישה אמריקנית לעצירת התקיפות האוויריות ואף לנסיגת כוחות צה"ל מרצועת הביטחון. בכיר בפיקוד הצפון אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי חיזבאללה נאבק על חייו ומפעיל לחץ כבד על טהרן כדי שתכלול אותו בהסכם הפסקת האש. לדברי הבכיר, אף שחיזבאללה חלש ונפגע באופן משמעותי, הוא ממשיך לתקוף את כוחותינו באמצעות כטב"מים ורקטות מעומק השטח. לא רק ארצות הברית

0: החליטה לנתק את כל קשריה עם לשכתו של מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, בעקבות החלטתו לצרף גופים ישראליים לרשימה השחורה של ארגונים ומוסדות הנוקטים אלימות מינית באזורי סכסוך. משרד החוץ בירושלים אומר כי גוטרש הפר כל סטנדרט של יושרה, הגינות ומקצועיות. כעת הוא מנצל את חודשיו האחרונים כמזכ"ל כדי להמציא האשמות חסרות בסיס נגד ישראל. התפרצות האבולה במזרח אפריקה. ארצות הברית הקימה בקניה מתקן שבו יוסמו בבידוד אמריקנים שנחשפו לנגיף. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי לקראת המונדיאל ארצות הברית משתפת פעולה עם קנדה ועם מקסיקו ותנהיג תקנות משותפות בתחום בריאות הציבור לנושאים שיגיעו מאזורים בעלי סיכון גבוה באפריקה. הערכות הן שבהתפרצות נגיף האבולה מתו עד כה כ-200 בני אדם מתוך כ-900 נדבקים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו באים לפרגן.
2: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
1: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית. מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון, בשבת וביום ראשון יתחמם בהדרגה. אורחי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות?
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, עצמאי בגימל.

חזק, אין חלש, ומשהו מחלחל. אין גבוהים, אין נמוכים, יש רק מיד בליסטור שם. כולם ממנמלים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
0: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50, החל משבוע הבא, בכאן ג'.
7: עכשיו, עצמאי בג'.

יצאתי לדרך עם מעט דברים, גיטרה וכמה חברים. קסם חיבר אותי לשורש עמוק, בסטופים געגוע מתוק. אתה יכול להגיד שהיינו שבורים, מנגנים בחדרים סחורים. לא היה כסף ולא תהילה, כתבנו שירים, לא שירה.

שנת 97, ראשים קופצים, אהבה בטבע.

והם מתחפשים ליתומים, והזיכרונות שלהם רכבת שרואים שהיא נעשית קטנה ככל שהיא מתרחקת. והדברים שאתה לא יכול לשכוח אומרים לאלו שאתה לא יכול לזכור, שהעבר השאיר קדוש בכל חלום. היא אמרה שהיא תישאר איתך עד שהפצע יגליד,

ונשקי אותו על הפה. כשהכלי מחוץ לחלון בגשם מתמלא, כמו זר קוצים בלב של מישהו אחר.

0: מיד חוזרים. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
6: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. כפוף לתקנון.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל סבורים שכל עוד הנשיא טראמפ לא אישר את ההסכמות עם צוות המסע ומתן של איראן, ההסכם עוד לא חתום וגמור. במערכת הביטחון חוששים שהסכם בין וושינגטון לטהרן יוביל להקפאת הפעילות של צהל בלבנון. המרינה בלימסול שבקפריסין החלה לדחות בימים האחרונים בקשות של ימאים ישראלים להיכנס לתחומה. התחזית בלי שינוי של ממש.
11: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. בישראל הותקנו על ההסכמות בין איראן לארצות הברית על הערכת הפסקת האש ב-60 יום, אך סבורים שכל עוד הנשיא טראמפ עוד לא אישר אותן, ההסכם עוד לא חתום וגמור. כתבתנו המדינית גילי כהן מוסרת כי גורמים רשמיים בישראל שומרים על שתיקה בנושא. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים דווח כי בניגוד לטענות שפורסמו במערב, הנוסח של מזכר ההבנות המסתמן אינו סופי. במערכת הביטחון חוששים שהסכם בין ארצות הברית לאיראן יוביל להקפאת הפעילות של צהל בלבנון. בפיקוד הצפון חוששים כי ההסכם יכלול דרישה אמריקנית לעצירת התקיפות האוויריות ואף לנציגת כוחות צהל מרצועת הביטחון. בכיר בפיקוד הצפון אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי חיזבאללה נאבק על חייו ומפעיל לחץ כבד על טהרן כדי שתכלול אותו בהסכם הפסקת האש. לדברי הבכיר, אף שחיזבאללה חלש ונפגע באופן משמעותי, הוא ממשיך לתקוף את כוחותינו באמצעות כטב"מים ורקטות מעומק השטח. פרשת המסמכים המסווגים שהודלפו לבילד הגרמני. בפרקליטות הוחלט שלא להגיש כתב אישום נפרד נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך. התביעה תבקש לתקן את כתב האישום שכבר הוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד איש המילואים ארי רוזנפלד ולהוסיף את שמו של אוריך לרשימת הנאשמים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בפרקליטות מעריכים שפלדשטיין יעלה להעיד ויפליל את אוריך בעדותו. בפרקליטות מסתמכים על ראייה משמעותית נוספת שנמצאת בידי החוקרים, ולא רק על עדות פלדשטיין שלא נחשבת חזקה דייה לעמוד לבדה נגד אוריך. המרינה בלימסול שבקפריסין החלה לדחות בימים האחרונים

0: מפלה איש או כלי שיט על בסיס לאומי, וכי אם כלי שיט סורבו כניסה, נבע הדבר ממרינה עמוסה. צוות כאן חדשות נפגע ממכתזית של המשטרה שהופעלה בכינון ישיר במהלך פינוי הפגנת הפלג הירושלמי בירושלים. כתבנו חיים גולדיץ' סובל מפגיעה קלה בפניו. ציוד הצילום של הצלם אופר אדלשטיין ניזוק. תאגיד כאן יפנה למשטרה בדרישה לערוך ברור לאירוע.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון, בשבת וביום ראשון יתחמם בהדרגה. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה עם
4: אלקטרולוקס. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי. עמינח, להתעורר
7: לעיניים חדשות. חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
6: להתעורר לעיניים חדשות.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50 החל משבוע הבא בכאן ג'

0: מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
2: אלקטרולוקס. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שוב רצח בחברה הערבית. אישה בת 45 נורתה למוות בכפר קאסם. בישראל סבורים שכל עוד הנשיא טראמפ לא אישר את ההסכמות עם צוות המסע ומתן של איראן, ההסכם עוד לא חתום וגמור. במערכת הביטחון חוששים שהסכם עם איראן יוביל להקפאת פעילות צהל בלבנון. דיווחים על ירי טילים מאיראן אל עבר מיצר הורמוז, והתחזית בלי שינוי של ממש.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. שוב רצח בחברה הערבית. אישה כבת 45 נורתה למוות בכפר קאסם. האישה נמצאה ירויה ברכבה וצוות מדע קבע את מותה במקום. המשטרה פתחה במצוד אחר חשודים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי 117 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בישראל עודכנו על ההסכמות בין המדינות על הערכת הפסקת האש ב-60 יום, אך זבורים שכל עוד הנשיא טראמפ לא אישר אותן, ההסכם עוד לא חתום וגמור. כתבתנו המדינית גילי כהן מוסרת כי גורמים רשמיים בישראל שומרים על שתיקה בנושא. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים דווח כי בניגוד לטענות שפורסמו במערב, הנוסח של מזכר ההבנות המסתמן אינו סופי. ולפני זמן קצר מדווחת סוכנות הידיעות סברין המקורבת לאיראן על חילופי אש במצר הורמוז. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מדובר בירי טילים מבושהר לעבר ספינה אמריקנית במצר. ובתוך כך שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט אמר הערב במסיבת עיתונאים בבית הלבן כי יש מגעים בין הצדדים, ואולם הנשיא טראמפ הבהיר שיש לו קווים אדומים, בהם ויתור איראני על האורניום המאושר ומעבר חופשי במצר הורמוז, וכי בשיחה שקיים עם שגריר אומן הובטח לו שאין שום תוכנית לגבות אגרת מעבר במצר. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. במערכת הביטחון חוששים שהסכם בין ארצות הברית לאיראן יוביל להקפאת הפעילות של צהל בלבנון. בפיקוד הצפון חוששים כי ההסכם יכלול דרישה אמריקנית לעצירת התקיפות האוויריות ואף לנסיגת כוחות צהל מרצועת הביטחון. בכיר בפיקוד צפון אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי חיזבאללה נאבק על חייו ומפעיל לחץ כבד על טהרן כדי שתכלול אותו בהסכם הפסקת האש. לדברי הבכיר, אף שחיזבאללה חלש ונפגע באופן משמעותי, הוא ממשיך לתקוף את כוחותינו באמצעות כטב"מים ורקטות מעומק השטח. בפנטגון יחלו מחר שיחות חריגות בין משלחת צהל למשלחת לבנונית. צהל שלח עליהן שלושה קצינים בדרגת תת-אלוף. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי גורמים ישראלים וזרים סבורים שייתכן כי בשבוע הבא תוכרז הפסקת אש נרחבת בלבנון. בישראל מתעקשים על המשך הפעילות מעבר לקו הגבול. פרשת המסמכים המסווגים שהודלפו לבילד הגרמני.

0: חזקה דייה לעמוד לבדה נגד אוריך.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון, בשבת וביום ראשון התחממות בהדרגה. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

ספרי לי על החלומות בלעדיי. ספרי לי. ספרי לי עלייך ועליי, עד בלי די. ספרי לי. ספרי לי על הציפיות שציפו חושייך. ספרי. ספרי לי על התקוות שכתבת מעץ הדעת. ספרי לי.

0: כאן ג' מיד חוזרים. קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
1: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
5: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
6: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. מאוצרות הארכיון של רשת ג' דרך המצעדים הבלתי נשכחים ועד התוכניות האהובות מכל הזמנים. כאן ג' חוגגת 50 החל משבוע הבא בכאן ג'.

0: נצא ביחד בטח נהנה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: עשר, עשרים, שלושים, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדי, מפניי, הוא האשם.
3: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: כאן ג' בדרום הארץ 105.5 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שוב רצח בחברה הערבית. אישה בת 45 נורתה למוות בכפר קאסם. בנה נעצר. דיווחים על ירי טילים מאיראן אל עבר 4 ספינות אמריקניות במצר הורמוז. הנשיא טראמפ אומר הערב שהסכם שלא יהיה טוב לארצות הברית הוא קו אדום עבורו. במערכת הביטחון חוששים שהסכם עם איראן יוביל להקפאת פעילות צהל בלבנון. והתחזית בלי שינוי של ממש.
1: החדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג. עכשיו חצות. שוב רצח בחברה הערבית. אישה כבת 45 נורתה למוות בכפר קאסם. האישה נמצאה ירויה ברכבה וצוות מדע קבע את מותה במקום. המשטרה עצרה את בנה בן ה-17 וקרוב משפחה נוסף בחשד למעורבות ברצח. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לפי נתוני ארגון יוזמות אברהם, 117 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר הערב שהסכם שלא יהיה טוב לארצות הברית הוא קו אדום עבורו. בקטע מתוך ראיון שהעניק לחלתו, לרה טראמפ בפוקס ניוז, החמיא הנשיא לאיראנים ואמר שהם נושאים ונותנים מצוינים וערמומיים. אבל בסופו של דבר, ארצות הברית מחזיקה את הקלפים כולם. ידיעה של כתבנו, איתמר מרגלית. בתוך כך, סוכנות הידיעות סברין המקורבת לאיראן מדווחת לפני זמן קצר על חילופי אש במצר הורמוז. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מדובר בירי טילים מבושהר לעבר 4 ספינות אמריקניות, אחת מהן ספינת סוחר, שביקשו לחצות את המצר בלי קבלת אישור מאיראן. סוכנות הידיעות מהר האיראנית מדווחת שמערכות ההגנה האווירית של איראן ניסו לירט מטוסי אויב בשמי המדינה. במערכת הביטחון חוששים שהסכם בין ארצות הברית לאיראן יוביל להקפאת הפעילות של צהל בלבנון. בפיקוד צפון חוששים כי ההסכם יכלול דרישה אמריקנית לעצירת התקיפות האוויריות ואף לנסיגת כוחות צהל מרצועת הביטחון. בכיר בפיקוד צפון אמר לכתבנו איתי בלומנטל שחיזבאללה נאבק על חייו ומפעיל לחץ כבד על טהרן כדי שתכלול אותו בהסכם הפסקת האש. לדברי הבכיר, אף שחיזבאללה חלש ונפגע באופן משמעותי, הוא ממשיך לתקוף את כוחותינו באמצעות בומים ורקטות מעומק השטח. ובתוך כך, בפנטגון יחלו מחר שיחות חריגות בין משלחת צהל למשלחת לבנונית. צהל שלח עליהן 3 קצינים בדרגת תת-אלוף. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי גורמים ישראלים וזרים סבורים שייתכן כי בשבוע הבא תוכרז הפסקת אש נרחבת בלבנון. בישראל מתעקשים על המשך הפעילות מעבר לקו הגבול.
1: עכשיו
7: כאן תחזית.
6: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות בהדרגה. ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. סוכנות הידיעות סברין, המקורבת לאיראן, מדווחת הלילה על חילופי אש במצר הורמוז. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מדובר בירי טילים מבושהר לעבר ארבע ספינות אמריקניות, אחת מהן ספינת סוחר, שביקשו לחצות את המצר בלי קבלת אישור מאיראן. סוכנות הידיעות מהר האיראנית מדווחת שמערכות ההגנה האווירית של איראן ניסו לירט מטוסי אויב בשמי המדינה. בתוך כך הנשיא טראמפ אומר הערב שהסכם עם איראן שלא יהיה טוב לארצות הברית הוא קו אדום עבורו. בקטע מתוך ראיון שהעניק לחלתו לארה טראמפ בפוקס ניוז, החמיא הנשיא לאיראנים ואמר שהם נושאים ונותנים מצוינים וערמומיים, אבל בסופו של דבר ארצות הברית מחזיקה את הקלפים כולם. ידיעה של כתבנו איתמר מרגלית. ברצועת עזה מדווחים על הרוג וכמה פצועים בתקיפה של חיל האוויר לעבר מחסום של משטרת חמאס מערבית לחניונס שבדרום הרצועה. קודם לכן דווח על תקיפה לעבר מבנה סמוך לבית חולים בדרל בלח שבמרכז הרצועה לאחר עזרת פינוי לתושבים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. שוב רצח בחברה הערבית. אישה כבת 45 נורתה למוות בכפר קאסם. האישה נמצאה ירויה ברכבה וצוות מדה קבע את מותה במקום. המשטרה עצרה את בנה בן ה-17 וקרוב משפחה נוסף בחשד למעורבות ברצח. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי לפי נתוני ארגון יוזמות אברהם 117 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. בית משפט באוסטריה הרשיע את ברן א, צעיר בן 21 שתכנן לבצע פיגוע טרור בהופעה של טיילור סוויפט לפני כשנתיים בווינה. הוא דן אותו ל-15 שנות מאסר. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה לאחר שהחליק בכביש 55 סמוך לאלפי מנשה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות בהדרגה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אני מושיט לך יד עד שיבוא הבוקר. אני מושיט אגרוף סגור חזק, הלב שלי בפנים, הגשם מדטרויט מזכיר לי את היופי, את כל מה שהרגשתי כשהלכנו חובקים. עד שאמרת מספיק, אני צריכה לנסוע,

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. סוכנות הידיעות סברין, המקורבת לאיראן, מדווחת הלילה על חילופי אש במצר הורמוז. כשובנו גיא מעיין מוסר כי מדובר בירי טילים מבושהר לעבר 4 ספינות אמריקניות, אחת מהן ספינת סוחר, שביקשו לחצות את המצר בלי קבלת אישור מאיראן. סוכנות הידיעות מר האיראנית מדווחת שמערכות ההגנה האווירית של איראן ניסו לירט מטוסי אויב בשמי המדינה. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס הלילה לדיווחים על התקדמות במסע ומתן עם איראן, ואמר בשיחה עם כתבים כי קשה לדעת מתי יחתם מסגר הבנות עם איראן, משום שעדיין נותרו שתי סוגיות בלתי פתורות שקשורות לענייני הגרעין, ובפרט למלאי האורניום המאושר ולהעשרת אורניום על ידי איראן. אנחנו מאמינים שהם מקיימים מסע ומתן מתוך כוונות טובות, לפחות כרגע, והושגה התקדמות, הוסיף. כך מוסר קשבנו, ישי בר יוסף. ברצועת עזה מדווחים על הרוג וכמה פצועים בתקיפה של חיל האוויר לעבר מחסום של משטרת חמאס, מערבית לחאן יונס שבדרום הרצועה. קודם לכן דווח על תקיפה לעבר מבנה סמוך לבית חולים בדר אל בלח שבמרכז הרצועה, לאחר אזהרת פינוי לתושבים. כך מסר כתבנו לירן אהרוני. בשריפה שפרצה בבית דו-קומתי באום אל פחם נפצעה קשה פעוטה בת שנתיים. גבר כבן 30 נפצע קל. השניים פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה לאחר שהחליק בכביש 55 סמוך לאלפי מנשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. בית משפט באוסטריה הרשיע את ברן איי, צעיר בן 21, שתכנן לבצע פיגוע טרור בהופעה של טיילור סוויפט לפני כשנתיים בווינה. הוא דן אותו ל-15 שנות מאסר. כך מסר קשבנו איתמר מרגלית.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון, בשבת וביום ראשון התחממות בהדרגה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אמונה ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק כמו צדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על החול יורק מול הרוח